0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pe Cristoiu Brogro. Este postat un promo de la Realitatea TV, acest Realitatea Plus, acest promo circulă, e difuzat și de Realitatea Plus și în el este vorba de o emisiune despre care am vorbit în seara aceasta și la Marius Stucă, o emisiune care se difuzează sâmbătă la ora 19 pe Realitatea Plus, care i-am putea spune, o să vedeți și asta, Udrea și Cristoiu, nu Cristoiu și Udrea. Mă rog, e și un titlu, Arhitectura Puterii. Hai să vedeți acest promo, video, și să vă spun din punctul de vedere al lui Ion Cristoiu de ce face această emisiune, ce urmărește. Ia să vedem video.
3: Nu este o emisiune, nu este un podcast. Este discuția reală pe care publicul nu aude niciodată. Discuția care începe după ce camerele se închid.
4: De ce insistă Nicușor Dan să facă aceste nominalizări fără șanse? Care este logica pentru care face asta? Pentru că riscul cel mai mare în care se află este să-l suspende ăștia. Dacă îl suspende, nu mai iese în veci.
3: Veți auzi lucruri pe care le-ați bănuit, dar pe care nimeni nu le-a spus până acum atât de direct.
4: Cum credeți că s-ar fi întâmplat o astfel de criză acum 15 ani? Cum credeți că ar fi fost?
5: Păi, acum 15 ani era alt politicieni, altă presă.
4: Erau politicieni ăștia, nu sunt. Sau, mă rog, sunt politicieni, nu sunt lideri.
3: Cum se iau deciziile reale, cum se construiește influența.
4: Selecția a mai făcut-o și Coldea. De-a lungul anilor.
5: Nu Coldea.
4: Mă rog, sistemul pe care îl crease și pe care îl conducea, mai făcut-o și el selecția. La ultimul meu discurs din Parlament, că le știți pe toate, eu am spus, o să ajungă în Parlament doar cine va vrea sistemul. Uitați-i cine a ajuns astăzi în Parlament.
3: Cum începe trădarea? Ce nu trebuie să afle niciodată publicul? Pentru prima dată împreună, Elena Udrea și Ion Cristoiu. Două perspective diferite. Fără isterie, fără cancan. Dar adevăruri incomode pentru mulți. În fiecare sâmbătă de la ora 19, Arhitectura Puterii cu Udrea și Cristoiu. Numai la Realitatea Plus.
2: Da. Eu vreau să vă reamintesc că la 78 de ani eu am în fiecare zi o emisiune la o televiziune. În fiecare zi aveam până acum, cu excepția zilei de vineri, sâmbătă, de duminică, da? Acum voi avea sâmbătă, ea se înregistrează vineri. Deci deja mi-au rămas numai două zile libere ca să scriu, să lucrez. Mă duc în fiecare zi la bibliotecă, mă scol acum la 7:30, sper să cobor la ora, până la ora 7, la ora 2 se închide, plec și am luni cu Ionuț Cristache, marți Biziaș, miercuri Realitatea Plus cu Delia Vrânceanu, joi cu Marius Stucă și acum sâmbătă la ora 19 cu Elena Udrea. Și desigur că nu ați vrea să mă întrebați dacă n-am înnebunit, în loc să reduc numărul, pentru că eu am și în fiecare zi dimineața o pastilă la gândul, care totuși o înregistrez în dimineața respectivă, în fiecare zi, și care e pusă și pe X, și seara că acum o emisiune. Deci probabil că la care, de fapt, toate acestea sunt suplimentare față de ceea ce fac eu în fiecare zi, adică citesc, scriu, încerc să scriu cărți, să termin cărți. Bun. Cum te-am, adică, de ce am acceptat această propunere din partea Realitatea Plus cu Elena Udrea? Adică în așa fel încât să mai am încă o zi emisiuni. Vreau să vă precizez din start că nu câștig atât de mult ca să merite. Bruschi sunt foarte obositoare și aceste înregistrări, tot ce este emisiune, e foarte obositor. Însă, în cazul acestei emisiuni, am acceptat pentru că mie mi se pare, cel puțin pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, dacă vă uitați, o experiență extraordinară. Despre Elena Udrea, relația mea ca jurnalist, Elena Udrea nu are niciun rost să vă reamintesc sau vă reamintesc încă de pe vremea când Traian Băsescu era președinte, 2005, și eu eram singurul jurnalist din România, singur. După asta, bine, a fost și sinteza zilei, Gâdea, dar nu Gâdea era, eu eram invitat la Gâdea, ca moderat, Gâdea era moderator ca să-l atac. Deci, în 2005, când Traian Băsescu era cel mai puternic om din istoria României, nu am pomenit la vremea respectivă, și unde eu eram, m-am înjurat până și la emisiunea de umor de la Radio România Actualități. Sigur, după asta a început să mai, s-au mai trezit și alții, dar aia a fost. Eu mă întâlneam cu Elena Udrea, care era consiliera lui Traian Băsescu. Mă întâlneam pentru că eu întotdeauna am considerat, chiar de atunci, că Elena Udrea nu e tefelistă, adică nu era chiar așa de dreapta cum era Traian Băsescu. Am considerat într-una că Elena Udrea a fost o mare greșeală a ei, ca un mare politician, să facă politică în stilul Macovei sau în stilul Codruța Chioveși. Da. Ca dovadă că a fost și victima binomului. Sunt un foarte. Mie îmi place cel mai mult, nu plac emisiunile în care vreți, emisiunile de interviu. Dacă aș găsi undeva o televiziune care să mă plătească în așa fel încât să nu o mai duc la alte, eu aș face. Mie îmi plac foarte mult interviurile. De ce? Pentru că eu sunt un om curios. Dacă am interlocutor o pedicuristă, o să vedeți că eu chiar mă interesez. Dacă din fiecare emisiune, că am avut la Alef News, apoi la Gândul de interviuri, apoi am avut și la, mai înainte la Antena 3, eu am învățat. Am invitat pe un domn care era Temichigiu și acum și-a făcut servis, da? Care avea și doi copii amândoi la școala de muzică și făcea orice ca să-i întrețină, dânsul era și Temichigiu de mașini vechi, adică reconstruiește mașini vechi. Eu am făcut un interviu și mi-a plăcut extraordinar, că nu știam nimic de mașini vechi, nici măcar de temichigerie. Era una din întrebări, a fost că el repara, care este cea mai deasă boțire de mașină? Și mi-a explicat că e aia din bot, că dai în spatele lui ăla. Aia e interesant. Bun. Am luat de-a lungul timpului interviuri tuturor politicienilor. Dacă ar fi să fac un clasament ca interviuri reușite, plăcute, pe primul loc este Traian Băsescu, uluitor, uluitor, pentru că uluitor în materie de interviuri, și pe locul 2, Elena Udrea. Elena Udrea, însă, în momentul în care a ajuns ministru și ea mare, nu mi-au mai ieșit așa interviurile, pentru că simțea nevoia să facă politică. Iar eu nu suport la un interviu, chiar și cu președintele României, să-mi spună clișee. Da. Dar Elena Udrea, întotdeauna interviurile cu ea au făcut rating, pentru că e spontană, are umor, are experiență. Elena Udrea are experiența pe care o are, a făcut pușcărie, a fost în Costa Rica. Din toată gruparea Traian Băsescu, din echipa Traian Băsescu, ea a plătit mai mult decât toți. Unele lucruri de care a fost acuzată nu au fost făcute pentru banii ei. Cu toate acestea, este cel mai mare caz de nedreptate, acum e și Călin Georgescu, din istoria României moderne, pentru că ea a plătit a fost urmărită de forțe obscure, nu pot să spun sistem, și nu i s-a dat posibilitate de nimic. A făcut și pușcărie, a fost și Costa Rica, adică nu a beneficiat, mă, de o minimă clemență. Nu știu de ce. În același timp, am admirat-o că, și sunt mulți politicieni bărbați, pentru că ea nu a dat în gât pe nimeni. Alta, un alt, un căcăcios de bărbat ar fi zis, ce bă, cu ce să plătesc eu, să fac eu o pușcărie pentru ea când eu, nu știu, am strâns bani pentru partid. Deci și aceasta este lucru. A ieșit la Târgușor când a fost, am vrut să mă duc să-i fac un interviu, era prea complicat, trebuia să mă duc cu o mașină, nu aveam nicio televiziune la dispoziție, nu pot să mă duc cu mașina mea proprie până la Târgușor, trebuia să fac. Și vă reamintesc că Elena Udrea este cea care mi-a dat mie jurnalul, știu despre ce e vorba, și am considerat, consider și voi considera că Elena Udrea este un excepțional om politic. Ghinionul ei a fost, am spus de atâtea ori, faptul că fiind, trecând drept protejata lui Traian Băsescu, ascensiunea ei, funcțiile au fost puse pe seama acestei protecții. Nimic mai adevărat. După părerea mea, ea este protectoarea lui Traian Băsescu, pentru că este o femeie cu mare înțelepciune. Și atunci m-am gândit să fac această emisiune. Ea n-a mai apărut de nu știu cât timp. Așa. Doi, are o experiență ca om fascinantă, Costa Rica, aducere, procese, încercare de plecare, trădare, pușcărie. A stat în pușcărie, fetița era, știți, groaznic, da? Hăituirea. Însă, în același timp, vreau să spun următorul lucru. Nu știu dacă Elena Udrea va rămâne în istoria României ca cea care a declanșat decăderea binomului Serei Dănea. Vă reamintesc că în ianuarie 2015 Elena Udrea a avut curajul să denunțe ca om care pusese, îi știa bine pe Coldea și pe Codruța, să denunțe abuzurile binomului Serei Dănea. Ăla a fost cea mai mare lovitură pentru sistemul terorist care a fost binomul Serii DNA. Încetul cu încetul au venit și alții, a venit și Traian Păsescu, dar mai ales dezvăluirile ei din interior. Pentru asta a plătit de a luat-o dracu. Însă trebuie să spunem că ea este cea care a dat lovitura mortală acelui, cum să zic, acei mașinării de teroare, de abuzuri, cum rar a avut nici în perioada stalinistă, n-a avut România, binomul Serii DNA, pe care îl văd acum într-o tentativă de reînviere în cazul Călin Georgescu și George Simion. Așadar, voi face o emisiune în care voi lua câteva din evenimentele, cum ar fi acum ale săptămânii, ca ancore, le voi comenta cu Elena Udrea și voi face de fiecare dată trimiteri la experiența ei politică, adică desemnarea unui premier știe și ea, după vremuri, afară la partid, da? Cum se fac listele, de ce se duce prima doamnă, întrebare, de ce se duce, că o să vedeți, cu Șordan la biserică, că Traian Băsescu nu se ducea. Bun. Eu cred că dacă Elena Udrea este cea pe care o știu, în sensul că nu îmi pune placă politicianist, adică că nu urmărește altceva decât să întrețină un dialog interesant, poate să iasă o emisiune foarte bună. Cel mai mare pericol, le-am și spus, este să țină cont de faptul că vorbește la televizor, o să râdeți. Adică cele mai bune interviuri mele au fost cele în care interlocutorul nu și-a dat seama că sau n-a ținut cont că vorbești. A vorbit cu mine, sigur că nu s-a dezbrăcat, dacă era femeie, dacă era bărbat, nu s-a urinat în fața mea acolo. Dar în sensul acesta. Bun. Eu zic că sâmbătă seara să vă uitați Eu sper, niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc înainte de unei emisiuni sau unei rubrici ce voi, cum voi sparge eu munți în pumn. Nu știu. Sper să iasă. Da. Așa, dar v-am spus mai înainte ca să trec că una din întrebările, deci foarte multe din întrebări vor fi de om care nu știu ce a fost în culise. S-ar putea să mă întrebe și domnia sa niște chestii de gazetărie. Noi am văzut, nu știu, Nicușor dansul ce la biserică. De ce se duce? Nu știu ce o să întâmple dacă și Traian Băsescu, dacă și Iliescu, dacă ea nu se ducea la biserică. Dacă ea s-a cununat la biserică, pentru că ea totuși a fost căsătorită cu Cocoș, domnul Nicușor, Mirabela, nu e căsătorită, o pot întreba în calitate de o femeie dacă poți să stai cu cineva, că de regulă femeile sunt cele care vreau căsătorită. Așadar, știre care ar putea fi comentată și cu doamna Elena Udrea. Nicușor Dan a participat miercuri la Sfânta Liturghie de la Biserica Palatului Cotroceni, care și-a cinstit ocrotitorii, prilej cu care șeful statului a subliniat că să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi, mai filozof. Bun. Cu această ocazie, nu, despre această prezență la biserică, România TV, care e un post pro-prezidențial, a titrat Ticușor Dan a mers la biserică să se roage pentru reușita dintre Luca Niculescu și partide. Domnia sa a ținut o cuvântare pe care, auzindu-o și apoi și citindu-o, am crezut că, cum să zic, că e o pisanie, că știți că pe vremuri și la catolici erau din noi, am văzut eu, nu la, și la noi, da? Mai tine, erau călugări undeva, am văzut eu, în Scoția, dacă nu mă știu, sau în Țara Galilor, fostul din ăsta, mănăstirea asta, și la lumina zilei, că nu era așa, ăia călugării că își făceau cronici. Și fosta, cum erau cronicare, fosta Ștefan cel mare om, nu mare de statul, cum zicea, da? E să vedem, da, zice. Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. Asta așa e deja Jean-Jacques Rousseau. Bă, noi ne preocupăm de astea, de formarea guvernului, de președinție, de Trump. Sunt lucruri mult mai importante. Cum e? Era asta. Conștiința, cum avea Kant o expresie, da? Cu ceva cu steaua polară și, nu știu, conștiința morală de noi. Dar nu mă trimite. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi. Ah, aoleu, stimați telespectatori, este gen, aici șezum și plânsem, este genul de Stadoveanu bătrân, totul e trecător, istoria este eternă, când aia nu, o strovul lucrurilor, cum spunea Marin Preda, Stadoveanu, ne spune, o seminte, pe o seminte, când citești o strofă care să dovedem, zice, bă, nu știu, să mai trăiesc, că tot e vremelnicie, povestește Sadoveanu despre Dobrogea, are un reportaj și zice, și aici ședea nu știu cine și bea vin din Tigva, din țeasta dușmanului. Oh, vorbește, devineau vikingi, bizanți, cât de Bizanțul, otomanii, Cleopatra, Imperiul Roman, legiuni, așa, deci el e deja trecerea timpului, da? Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că vrajba e tot mai mare, păi vrajba e cuvânt vechi, vrajba. Așa, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru, deci mai înainte lansase cuvântul fariseu. Eu îți vă spun, domnul, de aici, păi, Nicușor Dan, ori scrie, eu cred că scrie, eu cred că scrie opere filozofice, cred că nu poezie, cum zicea Arghe, de că i-a zis Caragiale. Bă, băiete, tu scrii. Bun. Observați, stimați, eu, mași. Și acum îți vă spun o chestiune. Nicușor, dar nu e dacă făcea asta Havel. Sau dacă ajungea, chiar Călin Georgescu, care are ceva filozofic, cu tare, sau nu știu, ziceți un filozof, dacă ajungea Blaga. Dar Nicușor Dan n-a avut nicio preocupare înainte de meditație, era userist, se dădea cu fundul de asfalt, că nu știu ce să nu fie, să treacă gârgărițele sau nu știu care, să treacă pe autostradă, să facă așa o punte pentru trecerea gârgărițelor, care costa vreo 1 milion de euro. Ce nu se pare gârgărițele, poți să dintr-o parte să nu poată să treacă dincolo când ele vor să iasă la plimbare. Zărouleu, cu gărgărițele, să nu le lăsăm pe ele să se plimbe pe deasupra autostrăzii. Deci, vrajbă, asta, istoria nu începe cu noi. Repet, jur, e frumos. Eu care sunt, într-un timp melancolic, am sentimentul de lecturile de istorie, a trecerii timpului, a vremelniciei și m-am și 78 de ani, aș putea să spun, da, el e președintele României, eu pe el îl văd cu plugul, cu arma, cu secera, cu pușca, cu lancia, nu vine mie că timpul, istoria nu începe cu noi. Adevărat, om politic, da, mă, istoria începe cu mine. Și era că Napoleon zicea, bă, nu începe istoria cu mine, nu fac nimic. Bun. Dar am observat că de când a câștigat prezidenția, domnul Cupricina a făcut 16 vizite la biserici și mănăstiri. Uite aici, mi-a făcut Ana Maria o cronologie. A trimis așa. 29 mai 2025, da? Slujbă în aer liber de ziua eroilor, da? Așa. 22 iulie 2025, Catedrala Patriarhală s-a inaugurat. Hai să spunem că era... De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, șeful statului participă în mod protocolar la mare sărbătoare, la Paștele, dar nu se duce la biserică, mai ales că nu s-a dus înainte. Așa, 20, 10 august, biserica din Ghidighici, vizită privată cu Maia Sandu, s-a dus la biserică. 15 august 2025, Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus la Hram, a venit privat cu familia la slujbă, da? 16 august 2025, a fost la Schitul Arsenie Boca de pe Valea Sâmbetei. Ia să vedem, 27 octombrie 2025, Biserica Palatul Cotroceni cu Sfânt. Păi, oameni buni, având în vedere și faptul că el a dat-o pe Pisani, având în vedere că este tot mai melancolic, eu cred că se face sihastru. Nu cred. Eu cred că el se călugărește. Eu cred că nici nu mai e nevoie să-l suspendă. George Simion, statul liniștit. Sau cei care suspendați, că el... Unde mai am văzut asta, mă, că am mai văzut niște regi din ăștia care la un moment dat s-au retras la mănăstire. Poate a plecat, a lăsat pe fiul său, mă rog, poate să lase, sau pe nevastă poate să o lase, pe Mirabela și pleacă. Și se călugărește. Câte nu se da? Și țarine și ăla, bă. Asta cred că este. Nu pot să înțeleg această preocupare. Am înțeles teorii că el vrea să ia locul lui Călin Georgescu. Stimați telespectatori, ascultați-mă. Călin Georgescu nu poate să ia locul nimeni. Gata. N-ai cum. Și pe Nicușor Dan nu prinde. Dacă el înainte ar fi fost credincios, adică se duce... Păi nu știu că nu s-a căsătorit la biserică. Bă, dacă se ducea înainte, erau. Nu știu, de exemplu, eu m-am dus la biblioteca, pe la biblioteca, mă duc. Dacă m-ar pune președinte, poate că aș face ca, dacă la un moment dat spune că sâmbătă mă duc la biblioteca Academiei, n-ar sări nimeni în sus, bă, să mă ducea. Premierul Sturza pe la 1900 se ducea, era premier, magistru, dimineața la biblioteca, cred, tot și el, dar nu știu dacă ședea la locul 80, nu era sala aia. Deci, da, dar el nu a fost până acum, n-a avut până acum limbaj din ăsta, de cronici vechime. Bun. Stimați telespectatori, am ajuns la negocierile de astăzi. Bun. V-am spus că de când au început aceste negocieri, da, au apărut niște noi funcții. Premier desemnat, care nu trece. A fost Tomac, a fost Veștea, Siegfried și acum este domnul Luca Nicu. Premier desemnat. Deci când el poate să-și facă o carte de vizită. Cum se spune? Tomac, Eugen Tomac, fost premier desemnat. Bun. S-a ivit apoi programul de guvernare prezentat degeaba. Patru. O să avem acum al patru. S-a apărut lista de miniștri degeaba. Și zic, adică făcută, dar nu s-a împlinit, da? Bun. Acum, venind acest domn Luca Niculescu, astăzi am asistat la o nouă inițiativă, premieră post-decembristă. Vizita premierului desemnat la diferite partide. Repet, și înainte, premierul desemnat ca să-și facă majoritatea se întâlnea acolo. Acum însă, dacă v-ați uitat la PSD, a fost o întreagă nebunie. Adică a venit cu mașina, poze, declarații după, l-au așteptat PSD-și. Deci s-a ivit protocolul numit discuțiile președintelui desemnat cu partidele. Și domnia sa a fost la PSD, apoi, potrivit unui program, la PNL și apoi la UDMR. Așa, domnia sa, deci a venit cu această ciudățenie. O altă ciudățenie este următoarea. Domnul Luca Niculescu i-a apărut decretul marți dimineața. Și luni a fost. El de ce n-a pus, de ce a pus de-abia azi? Iar discuțiile cu SRE sunt luni, de ce nu mâine? Bun. Repet, declarația mea de când a fost desemnată domnia sa. Și eu vă spun încă o dată cum văd eu. Deci, și cu Marius Tucă am avut o confruntare așa amicală, pentru că Marius Tucă îmi spunea că domnul că e pus la plezneală și că dă înapoi să o pică. Și am spus, Marius Tucă, sunt istoric al clipei. Nu am voie, că nu știu. Mulți și el era sigur că va câștiga Simion. Eu am zis, bă, nu știu. Și eu v-am prezentat și vă voi prezenta de fiecare dată posibilele ipoteze. După ce se îndeplinește una din ele, eu voi veni și voi spune, uite, normal, pentru că istoricul clipei, v-am zis, el nu este istoric, el nu știe. Ia uite, Sorin Grindeanu, PSD, e pregătit să câștige alegeri anticipate. Aoleu, nu te-ai pregătit. Ia uzi, a fost la Gâdea. Aoleu, stați. Aoleu, câștigă alegeri anticipate. Asta e rău. Ia să vedem așa. Propune un guvern. Așa, ia. Stați așa că ajungem așa. Stați întâi, da? Deci, luni, la consultările oficiale, Partidul Social Democrat s-a dus cu propunerea că partidul face guvern, că are major, va face, va strânge o majoritate care nu are 125 de voturi, premier Sorin Grindeanu, și acest premier Sorin Grindeanu ar fi garanția că România nu urmează politica lui Bolojan. Având în vedere că data trecută la consultarea anterioară a fost PNL-USR-UDMR a propus pe Sifri Mureșan și PSD a propus pe Sorin Grindeanu, Sifri Mureșan a căzut, dar de ce Sorin PSD-ul nu l-a votat? Și atunci ne așteptam cu toții ca domnul președinte să-i dea lui Grindeanu, poate că îl face. Spre uluirea tuturor, domnul președinte l-a propus pe Luca Niculescu. O uluire, cum să spun, nu știu, de mai multe ori justificat. Unu, Luca Niculescu nu e politician, că n-a făcut politică. A absolvit facultatea de jurnalistică, a fost moderator, nu comentator, să zicem, pe politică sau pe economie, n-a mai făcut o altă facultate, nu știu, ASE, istorie, drept, SNSPA măcar, a fost moderator, din moderator la, nu știu, televiziuni tefeliste, inclusiv la RFI, a fost consilier la domnul consilier la Cotroceni și joacă ambasador la Paris. Funcție foarte mare, dacă vreți să mă credeți. De acolo a venit și a fost numit în Ministerul de Externe secretar de stat să se ocupe cu OCDE. Nu știu dacă e importantă să nu, vă spun că pe români, românii doare în cod de OCDE. N-am auzit pe români, faceți o anchetă pe stradă, că mare obiectiv al României este să intre în OCDE. Românii vor spune, mai intrăm încă una și care afacere? Păi OCDE o pune niște condiții. O, NATO pune condiții, Bruxelles pune condiții, ONU pune condiții, ne-a săturat de condiții. Bun. Deci nu este politician. Nu e membru al Parlamentului, deci nu are nici măcar un vot. Și dacă o puneai pe Șoșoacă, are totuși vreo 14 voturi. Sau pe Ponta are cu pace vreo 18. Adică are niște voturi de la care pleacă și zice, băi, am 18, mai adaugă să... El nu are nimic. Nu e vedetă. Să zici, bă, e, nu știu, vede, uite, dau un exemplu. Sau Victor Citacu. Sau Tucă. Nu pe mine, că eu nu intru. Este aur. George Simion, nu intru în piesă. Da, din stat. Da. Bun, atunci am înțeles, bă, totuși, tu care are niște urmăritori, Cristache are urmăritori, nu știu, Gâde are urmăritori, până și Cătălina Porumbelă. El n-are nimic. Și, bă, dar ce l-a apucat? Și mai ales, zic, cum de a îndrăznit Nicușor Dan să-l sfideze pe domnul Grindeanu. La 4 minute după anunț, luni seara, domnul Grindeanu a postat un text de o rară violență. Că președintele n-a ținut cont de aritmetica parlamentară, că a pus al patrulea premier de dreapta și că ei ar fi vrut ei să preia. Bă, normal era că după aceste 3 rânduri, domnul Grindeanu să spună, domnul să-și dea mandatul, că nu ne interesează, și, bun, participa la suspendarea președintelui. Domnul Grindeanu a zis. Și a zis că convoacă BPN. S-a convocat BPN-ul a doua zi, marți, și BPN-ul, sigur, s-au lansat stenograme că ăia au fost dezamăgiți. Mă doare pe mine în cot, nu s-a supus la vot la BPN dezamăgirea. Bă, dacă era așa, domnul Grindeanu, bă, uite, înainte de a lua orice decizie, dăm o hotărâre, un comunicat al BPN că suntem revoltați. Ei, sensul ne-a spus că niște timp, estimate, domnul Grindeanu, alo, domnul Grindeanu, am învățat nu de la Partidul Comunist, dar toate partidele din istorie. Una e că ei erau pe acolo, pe coridor, la WC-ul sau la o cafea, zice, nu ați revoltat. De ce n-a propus domnul Grindeanu, în spiritul celor despuse de luni, luni seara, colegi dragi, camarazi, dragi colegi, camarazi trimitea la Cornelul Zelea cu având în vedere că președintele cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, dăm un comunicat oficial pus la vot că ne exprimăm indignare. Nu neapărat că îl dăm. Fără nimic. Bun. Și ne-a spus că el a primit mandat larg să negocieze. Da? În momentul în care l-a desemnat pe domnul Călin, pe domnul, era mă pomeneste Călin Georgescu, domnul Luca Niculescu, eu am spus și vă repet și acum. Există două posibilități. Una, că domnul Nicușor Dan a aranjat cu partidele, cu PNL, cu PSD, o majoritate și l-a ales pe domnul Luca Niculescu, diplomat, un om, vă reamintesc că domnul Luca Niculescu, uitați, a fost pe listă de externe, ministre externe, și în guvernul Tomac și în guvernul Vestea. Ba chiar în guvernul Vestea s-a și dat o poză în care domnul Vestea s-a lăudat, a stat de vorbă cu el. N-a fost în guvernul Sigfrid Mureșan, că era Oana Țoiu. Deci el era cu toate guvernele. Nu e nicio problemă să fie și un guvern PSD. Repet. Și atunci, zic eu, o posibilitate. Și el nu face altceva decât joacă teatru, că președintele s-a înțeles cel puțin cu Grindeanu și că domnul Bolojan flexibilizat nu va participa la acest guvern, că se face un guvern PSD, mă rog, am înțeles că și Pace, și Puciștii, și din care trece prin Parlament, adică care se supune votului numai, adică trece la investitură. Și după asta fiecare partid, UDMR, PNL, Aur, rămâne în opoziție. Așa am zis eu. Sau cealaltă ipoteză a fost că domnul Nicușor Dan a făcut la prezneală și am spus și spun și acum. Nu refuz să cred așa ceva. Pentru ca să-l nu pui pe Grindeanu și să pui pe Luca Niculescu și el să cadă, eu de-aia vă spun, să dea înapoi mandatul sau să cadă în Parlament, înseamnă că domnul președinte nu că trebuie că pleacă la mănăstire, pleacă la Balamuc, pentru că nu poți să fie un președinte atât de irresponsabil. Și eu plec și eu. Și dumneavoastră, pentru că dacă în fruntea țării e unul care propune a patra oară unul la voia întâmplării, la plezneală, înseamnă că la plezneală îndevăr într-un război. Bun. Azi dimineața am trecut pe în următoarele stări. Dimineață, domnul Sorin Grindeanu a spus că el și dimineață, după consultări, Sorin Grindeanu iar s-a răsucit. Deci, repet, luni la consultări, Partidul Social Democrat, atenție, s-a dus, asta așa, dați-ne nouă să formăm un guvern, da? Și premier este domnul Sorin Grindeanu. S-a presupus că vrea un guvern minoritar PSD și Pace și ăla, da? Și poate și cu puciștii minoritar votat, nu neapărat votat de PNL mai ales. Dacă era votat de PNL și USR, la investitură. Și așa am zis. Azi dimineață domnul Grindeanu a venit și a spus nu. Noi nu vrem să guvernăm singuri. Păi nu te-ai dus, mă, luni seara, n-ai fost luni și ai zis că vrei. Nu, noi nu vrem, zice, noi, pentru că vor fi situații foarte grele, noi am vrea să le facem coaliția. Eu am leșinat, zic, cum să le faci coaliția? Că de 5 luni nu se poate forma un guvern, pentru că PNL nu mai vrea coaliție. Deci nu mai vrea. Să nu știe ăsta Sorin Grindeanu, că nu cred că e nebun. Adică poți să-i propui lui Bolojan orice, dar nu să se întâmple. Dacă Bolojan acceptă să facă parte din coaliția de guvernare cu PSD, poate să se spânzure de pe acum. Nu poate să se autoaresteze. Se presupune lea oia de la DNA. Doamne ferește, nu există așa ceva. A venit, s-a dus domnul la PNL și PNL, spre surprinderea mea, domnul Bolojan a spus: nu participăm la guvernare, da? Dar vom da un vot de investitură oricărui guvern, fără condiții, de investitură. Păi și gata. Și mi-a zis și eu așa, la... păi zic, Grindeanu a venit așa cu o chestie înaltă și va fi de acord să facă un guvern minoritar PSD, care trebuie neapărat să treacă prin... nu cu spune. Spuse seara asta la Marius, tu că și era... nu la Marius, la... Mihai Gâdea era Seleșin. A spus că nu, PSD nu face guvern decât cu PNL. Păi, oameni buni, cum se facă? Mă, în primul rând că mai nebunit și până luni, până luni astea, că vreau să facă singur. Acum vreau să fac cu PNL, păi de 5 luni noi știm că PNL nu vrea, da? Și, mă rog, a explicat el că ăștia șmecheri de la PNL nu vor, da? Hai să vedem. Hai să vedem acum ce a zis așa, da. Știre. Președintele PSD, apropo din țară, propune formarea unui guvern politic susținut de o majoritate parlamentară stabilă, adică PSD-PNL-UDMR, așa, care să gestioneze până în primăvara anului 2027, când ar urma să fie făcută o evaluare. Deci domnia sa a venit cu această chestie în seara asta. Bolojan, și nu USR, să se refacă coaliția, da? Adică să participe și PNL-ul lui Bolojan la guvernare cu miniștri până în primăvară. Și în primăvară, ci că o să evalueze ei. Deci, atenție, coaliția de guvernare a căzut cu zgomot la 5 mai. Cumplit. Concluzia tuturor a fost: PNL, această coaliție PNL-PSD nu mai poate fi împreună, nici măcar în aceeași cameră. Gata, am înțeles, se bat între ei. Bun. Au trecut 5 luni, nu s-a putut forma un guvern, tocmai pentru că de fiecare dată PNL-ului Bolojan a zis: nu cu PSD, nu cu PSD, nu vreau să nici măcar în același tren. Până același tren, când merge trenul, are 15 vagoane, PNL a zis: bă, dacă PSD-ul e în vagonul 2, noi nu vrem.

0: Nu cred încă, adică nu cred, nu-mi pot permite ca trăitor pe aceste meleaguri să presupun că măcar o clipă Cănicușor Dan și-a permis să numească pe Luca Niculescu în genul: domnul Luca Niculescu, uite, ești de acord? Da. Te duc și în vată. Păi, stați un pic, dar eu nu știu nici măcar să dau din mâini. Balzinul e mare, nu contează, mă. Hai, domnul președinte, sunt de acord să înnot, dar veniți și dumneavoastră, măcar țineți-mă de burtă. Ma nu. E adâncă apa, are 100 de metri. Nu contează, mă. Vezi tu, te descurci. Pum, da, mă rog. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: din fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: taie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM Solid Radio.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi o am alături de mine pe astrologă Luminița Ristea și discutăm, bineînțeles, despre previziunile pentru luna octombrie, cu mențiunea că de acum încolo am și discutat cu Luminița acest aspect. O să ne întâlnim cu o săptămână sau două mai repede, înainte de fiecare lună, ca să aveți previziunile, să știți cum să vă pregătiți. Gătiți din timp pentru luna care urmează. Este și mie puțin greu să mă obișnuiesc cu noul program și faptul că am doar 3 emisiuni într-o săptămână, Golden Hour, și nu 4 cum aveam până acum, dar încet, încet o să le punem pe toate la punct și o să primiți și dumneavoastră de acum încolo previziunile din timp, ca să fie și de actualitate. Luminița, draga noastră, bună seara, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești și cu ce vești vii? Eu sper că vii cu vești bune, pentru că pentru mine toamna asta deja abia a început vorba aia și mi-a mâncat toată energia și pot să zic că toți nervii.
7: Bună seara, bună Jessy. Nu știu dacă veștile sunt foarte bune, nu promit să am vești foarte bune, dar este o lună destul de delicată, asta este ceea ce pot să spun, și dacă aș putea să descriu această lună octombrie într-un singur cuvânt, acesta ar fi revizuire. Adică nu acea revizuire, să zic, la modul plictisitor, acea revizuire de bilanț de sfârșit de an, ci dacă ne-am închipuit, este ca revizuirea în care un regizor, da, filmează cadrele unui film și după aceea se uită și vede, scena asta trebuie tăiată, scena asta trebuie să o filmez din nou sau scena asta este o capodoperă și trebuie să o păstrez. Așa și despre noi, despre ritmul acesta, să zic, al astrelor și ritmul nostru cotidian în luna octombrie, este o lună în care vom revizui multe lucruri, vom reanaliza multe lucruri. Știi ce e nevoie și îți recomand și ție, fiindcă te văd așa mai agitată? Răbdare. Acesta este cuvântul, unul din cuvintele. Știu că e mai dificil, dar despre asta este vorba. Și hai să-ți spun.
6: Eu am răbdare, Luminița, dar nu știu câtă răbdare mai au oamenii din jurul meu cu mine, știi?
7: Acum se aplică această regulă pentru fiecare dintre noi și hai să-ți explic ce se întâmplă. Nu avem, știi, e un paradox aici, nu avem foarte multe, știi că sunt luni în care nu mă mai opresc cu prezentarea evenimentelor astrale. Nu avem foarte multe evenimente astrale, dar ele sunt foarte puternice, sunt de profunzime și începem chiar în 3 octombrie cu retrogradarea lui Venus. Și Venus e planeta iubirii, e planeta relațiilor, e planeta banilor, a tot ceea ce considerăm noi valoros, și Venus retrogradează o dată la 18 luni. Da? Și practic tot ce ține de aceste domenii, relații, zona financiară, intră într-o perioadă de reevaluare. Adică relațiile pe care le consideram funcționale își arată fisurile. Relațiile pe care le-am considerat terminate, se reactualizează. Banii pe care îi câștigi pot să fie puși sub semnul întrebării. Merită într-adevăr efortul. Lucruri pe care le-am cumpărat sau vrem să le cumpărăm pot să pară brusc mai puțin valoroase. Și cel mai important, ce consider că este frumos, că este important, că este de valoare, se schimbă. Da? Se schimbă așa la modul subtil. Venus retrogradează în Scorpion, va avea două retrogradări, o retrogradare în Scorpion și din 25 octombrie va retrograda și în Balanță. De aici vine să spun așa faptul că este o lună delicată, fiindcă avem două energii în retrogradare. Retrogradează în Scorpion de la gradul 8-29, adică această zonă a secretelor, a profunzimii, relații intense, pasiuni ascunse, bani comuni, transformare și se mută din 25 octombrie în zona relațională, zona parteneriatelor, echilibrului relațional. Și brusc, practic, conversația nu mai este despre ceea ce simt, fiindcă Scorpionul se conectează foarte mult la intuiție, la ceea ce simte, și conversația este despre cum funcționează relațiile mele. Și vorbim despre toate relațiile, dar mare atenție, relații de cuplu, relații de prietenie, relații de parteneriat, relații de colaborare, da? Este ca și cum Venus în această perioadă, și nu se va termina, fiindcă vom avea și prima jumătate a lunii noiembrie, cu retrogradarea lui Venus în Balanță, practic Venus scormonește, da? Scormonește prin toate aceste zone și scoate la iveală niște lucruri, să spun așa. Câteodată s-ar putea să nu ne placă aceste lucruri, dar va trebui să le rearanjăm, să le regândim, să le reintegrăm în viața noastră. Un alt eveniment care ține tot de Venus. Vezi, Venus undeva este vedeta, să spun așa, a acestei luni. Avem luna nouă în Balanță. Luna nouă în Balanță din 10 octombrie, la gradul 17:21, la ora 18:50, care, de fapt, ar fi o deschidere nouă de capitole în relații, în parteneriate, dar Venus, așa cum am spus, este deja retrogradă. Deci, practic, acest nou capitol nu este neapărat ceva nou, ceva complet nou. Poate să fie mai degrabă ceva vechi, pe care îl reșapăm, îl rearanjăm. Practic, poate să fie o reluare în care vedem lucrurile cu alți ochi. Poate să fie o reluare a unor situații sau a unor relații cu niște persoane pe care le cunoaștem deja. La luna nouă în Balanță, soarele și luna se întâlnesc în acest semn al relațiilor și acest lucru ne spune clar că intrăm într-un nou ciclu, nou ciclu legat de felul în care ne raportăm unii la ceilalți. Balanța vorbește despre cuplu, despre parteneriate, compromisuri, colaborări și despre acel echilibru destul de delicat, eu versus tu. Dar luna nouă de acum nu ne invită pur și simplu, da, să facem pace, da, să fim mai înțelegători sau să trecem așa ușor peste ceea ce ne deranjează. Din contră, ținând cont că, repet, guvernatoarea acestei lunații este Venus în Scorpion, ea scoate la suprafață niște lucruri pe care le-am ascuns tocmai pentru a păstra liniștea. Deci, mare atenție la această lunație. Este o lunație, să spun așa, cu niște aspecte favorabile. Deci nu este o lunație foarte, foarte dificilă. Dar în contextul acestei luni este important să coborâm, să spun așa, în lumea Scorpionului, acolo unde lucrurile nu sunt atât de frumoase, nu sunt atât de politicoase, nu sunt atât de ușor de negociat. Fiindcă Venus retrogradă ne întoarce spre trecut, ne aduce în fața noastră niște realități pe care nu prea le-am acceptat, niște relații, sentimente, atașamente, nemulțumiri peste care credeam că am trecut. Da? Și avem niște teme pe care nu le-am rezolvat și acum vine vremea scadenței. De aceea ce pot spune că această lună nouă din 10 octombrie poate să devină o oglindă. Este ca o oglindă foarte sinceră a relațiilor noastre. Adică putem să descoperim că într-o relație am făcut prea multe compromisuri pentru a nu pierde persoana dragă de lângă noi. Sau poate am tăcut prea mult atunci când trebuia să vorbim. Sau am spus că nu-i nimic, lasă, că asta este, mai accept și acest lucru. Sperând că într-o zi vom primi și noi atenție, vizibilitate și iubire din partea celorlalți. Știm foarte bine că în energia balanței, balanța în general este cea care ține așa cu dinții, ca să spun, de relații, dar vrea să păstreze relațiile, dar cu Venus retrogradă în Scorpion, ne întrebăm și o să ne întrebăm care este și prețul pe care îl plătim pentru a avea această pace sufletească și dacă nu cumva încercând să păstrăm acel noi, acea relație, renunțăm prea mult la eu. Da, deci Scorpionul va veni, să spun așa, în această energie a lunii octombrie, cu toate lucrurile despre care nu am vorbit cu foarte multă ușurință. Spre exemplu, gelozie, posesivitate, frică de abandon, nevoie de control, dependență emoțională, sexualitate, bani gestionați împreună cu partenerul, datorii afective și lucruri din acestea care au foarte multă conexiune cu intimitatea. Uneori nu spunem niciodată cu voce tare, eu am făcut atât de multe pentru tine, dar în interiorul nostru ținem această evidență. Și dacă vedem că partenerul este indiferent, nu ne dă atenție, nu ne dă iubirea de care noi avem nevoie, această rană continuă să existe și reapare la fiecare conflict. Un alt eveniment important are loc în data de 16 octombrie, când Pluto în Vărsător iese din retrogradare. Au fost peste 5 luni în care Pluto, că a fost asemenea unui motor diesel, care a stat acolo. A stat în liniște, da, acum se trezește la viață și, practic, toate transformările pe care le simțeai blocate, pe care le-ai simțit blocate în ultimele luni, încep să se miște vizibil. Pot să aibă loc schimbări, schimbări la serviciu, schimbări în relații, schimbări în societate. Poate sunt niște lucruri care trebuie să crească, sunt niște lucruri care trebuie să cadă. Și mai e ceva, Pluto vine fără sentimentalism. Da? El este cel care demolează, distruge ce nu este ok și construiește la loc. Și în ultimul weekend al lunii avem un foc de artificii. În 23 octombrie soarele începe să tranziteze zodia Scorpion, deci intră și soarele în energia Scorpionului, în această zonă a adevărului și a intensității emoționale. Și după această perioadă în care am avut soarele în balanță, adică am fost preocupați de relații, de echilibru, de felul în care ne reflectăm, ne oglindim în ceilalți, Scorpionul ne duce dincolo de aparențe și ne întreabă, de fapt, ce se află nu la suprafață, în adâncime, în profunzime. Și va fi o perioadă în care se vor accentua, dar tot ceea ce ține de, cum am spus, emoții care au fost ținute sub control, atașamente, gelozii secrete, pot să apară la iveală secrete, situații pe care am preferat să le evităm. Deci, în plan concret, cu intrarea soarelui în Scorpion se vor activa teme legate de intimitate, de sexualitate, de încredere, de vulnerabilitate, dar și bani, bani, resurse pe care le împărțim în cuplu, moșteniri, datorii, împrumuturi, taxe, orice situație în care apare întrebarea: ce este al meu și ce este al tău și ce este al nostru? Și Scorpionul vorbește despre legături profunde. Adică vorbim, când vorbim de Scorpion, vorbim și de putere. Cine decide? Cine are puterea? Cine controlează? Cine depinde de cine? Cât suntem dispuși să oferim pentru a păstra ceva sau pe cineva? Dar poate cea mai importantă temă pe care o vom trăi cu toți și de aceea ți-am spus că este o lună mai delicată este tema aceasta legată de transformare. Adică este o perioadă foarte bună să facem curat, la propriu, la figurat în viața noastră, pentru ca să încheiem, să eliminăm din viața noastră ce nu-și mai are sens, ce nu-și mai are rost, pentru a renunța la atașamente care ne țin blocați. Scorpionul nu ne cere să distrugem totul și să începem de la zero, dar să avem curajul să eliminăm din viața noastră ceea ce nu mai are loc. Și eliberând, facem loc pentru altceva nou. În 24 octombrie, Soarele se întâlnește într-o conjuncție cu Venus retrogradă în Scorpion la gradul 045. Este un moment foarte important. Această întâlnire, această conjuncție Venus-Soare în Scorpion, poartă denumirea în astrologie de Venus Star Point. Este acest punct special care are o însemnătate, nu detaliez acum, fiindcă sunt lucruri mult mai profunde, dar este important de înțeles că la această dată Venus retrograd ajunge în inima Soarelui, se află între Pământ și Soare și astrologic este momentul retrogradării din centrul, din mijlocul retrogradării venusiene și se începe un nou ciclu sinodic Venus-Soare. Venus practic dispare din ipostaza de luceafăr de seară, de pe cer, și după această trecere va reveni ca luceafăr de dimineață. Când s-a mai întâlnit, prima dată când s-a întâlnit Soarele și Venus în Scorpion a fost în 21 noiembrie 1926. Deci Soarele și Venus s-au întâlnit într-o conjuncție la gradul 28-26 și atunci Venus era mișcare directă. Deci s-a deplasat acest punct venusian, Venus Star Point, lent, a retrogradat de la gradul 28, uite, la gradul 0, de-a lungul generațiilor, ne gândim 1926, dar nici mama mea, să zic așa, părinții noștri poate nu erau născuți și acum este ultima dată, da, când se închide acest ciclu, această conjuncție Venus-Soare în Scorpion după 100 de ani. Este ca și cum Venus ar fi traversat energia Scorpionului în sens invers, în sens karmic, așa cum avem mișcarea nodurilor, și a întrebat de la o generație la alta: tu ce iubești? Tu ce dorești cu adevărat? Tu ce preț ești dispus să plătești pentru iubire? Ce faci cu puterea pe care o ai asupra celuilalt? Dar ce se întâmplă cu puterea pe care celălalt o are asupra ta? Ce înseamnă intimitatea atunci când îți dai jos toate măștile? Deci, ce se încheie în această zi se poate încheia un anumit mod de a iubi, de fapt de a înțelege ce înseamnă iubirea. Fiindcă Venus retrogradă, fiind în Scorpion, ne duce înapoi tocmai pentru a vedea ce am numit iubire, deși poate era dependență, poate era atașament, poate era control, poate era loialitate, poate era pasiune, poate era luptă de putere. Și tot în data de 24, după cum vezi, așa cum am spus, chiar sunt niște focuri de artificii în acest weekend. Mercur intră și el în retrogradare, în Scorpion, deci tot în Scorpion, până în data de 13 noiembrie. Deci din 24 octombrie, atât Venus cât și Mercur retrogradează simultan, fiindcă din 25 octombrie Venus va începe să retrogradeze în zodia Balanță. Deci în această perioadă foarte scurtă, 24-25 octombrie, vom avea Venus și Mercur retrograde în Scorpion, iar după aceea vom avea Mercur retrograd în Scorpion și Venus retrogradă în Balanță. Venus va retrograda în Balanță până la gradul 22-51, în 14 noiembrie, și va retrograda în zona relațiilor, așa după cum am spus. Iar în 26 octombrie avem luna plină în Taur. Este o lunație foarte delicată, foarte încordată, ca să spun așa. Luna plină în Taur e guvernată tot de Venus. Deci facem ce facem și ne întoarcem tot la Venus și este ca o oglindă care nu te lasă să fugi. Adică se pune în fața ta, te uiți despre ce este vorba și vezi ce meriți tu cu adevărat. Această lună plină în Taur este prinsă în tensiunea cu Pluto din Vărsător. Da, vorbim de un careunte care se face lună, soare, Pluto. Și este acel moment în care se spune efectiv, la nivel, se strigă, da? La nivel astral, nu mai merge așa. Nu mai merge așa cum a mers până acum. Poate să fie vorba la această lunație despre un loc de muncă, da? Pe care l-ai păstrat doar pentru un salariu sau o relație pe care ai păstrat-o pentru o siguranță sau despre o casă, o proprietate, o situație de familie în care cineva a încercat să te controleze. Taurul vrea să păstreze, are nevoie de siguranță, de securitate. Dar Scorpionul, da, și Pluto întreabă foarte, foarte clar cât te costă, de fapt, această siguranță. Venus este retrogradă în balanță, este guvernatoarea acestei luni pline, am spus, este la grad anaretic, este la gradul de urgență, la gradul critic, pe ascendent, și este în opoziție cu Chiron, în casa relațiilor, și poate readuce exact acele situații în care am făcut prea multe compromisuri în relații pentru a nu pierde pe cineva. Mercur retrograd în Scorpion face și el careu cu Marte și Jupiter în Leu și poate deschide acest sertar al conversațiilor pe care le-am tot amânat. Iar de aici până la ceartă poate să fie decât o secundă, un minut. Adică pot să aibă loc reproșuri despre bani, despre infidelitate, despre copii, familie, gelozie, promisiuni nerespectate sau acel ți-am spus eu acum și nu m-ai ascultat. Este una dintre acele perioade în care un mesaj trimis la nervi, o replică pe care o aruncăm așa sau un adevăr spus fără filtru, fără diplomație, poate să schimbe complet atmosfera unei relații. Și poate că aceasta este marea întrebare a acestei luni pline în Taur, care am spus că este foarte delicată, este foarte multă tensiune pe cer. Ce mai păstrăm? Pentru că încă ne face bine și ce mai păstrăm numai fiindcă ne-am obișnuit cu acel lucru. Vorbesc de un job, o relație, o cheltuială, o datorie, o casă, dar luna în Taur nu ne cere să aruncăm peste noapte aceste lucruri, dar să avem curajul să recunoaștem dacă acest lucru, relația, nu știu, lucrul, obiectul, are valoare pentru mine sau nu are valoare, sau doar îmi dădea acea senzație de siguranță. Deci, luna octombrie, ca să sumarizez, cam aceasta este atmosfera, după cum ai văzut, nu este o lună de lansări, nu este o lună de noi începuturi, este o lună de revizuiri, este o lună în care trebuie să fim foarte, foarte conectați cu noi, să depunem întrebări incomode. Să vedem ce relație merită să investim, să vedem cum ne simțim, ce valorizăm, în ce etapă de viață suntem, ce cerem de la ceilalți. Și sunt întrebări care nu au răspuns așa rapid, fiindcă ele devin imposibil de ignorat și avem nevoie, așa cum am spus, revin la cuvântul pe care ți l-am spus de la început, avem nevoie de răbdare, Jessie.
6: Bine, Luminița, îți mulțumim pentru această prezentare generală a lunii. Cred că este foarte clar ce urmează să trăim, prin ce energii urmează să intrăm și vreau să mergem acum la zodii ca să vedem fiecare în parte. La ce trebuie să fie atent în funcție de zodia în care este născut sau are ascendentul? Te rog frumos!
7: Ok, vorbim despre berbec, zodia berbec, ascendent în berbec, soare sau lună în berbec. Octombrie îi pune pe berbeci față în față cu două zone, pe care de obicei le cam evită: banii comuni și relațiile profunde. În 3 octombrie, zona resurselor comune, bani, credite, banii comuni, investițiile, moștenirile, tot ce ține de intimitatea emoțională, intră într-o perioadă de mare revizuire. Imaginați-vă că ai un sertar în care ai băgat toate facturile, chitanțele din ultimul an și trebuie să deschizi acest sertar și trebuie să te uiți, trebuie să le iei, trebuie să calculezi, trebuie să îți clarifici această situație financiară. Poate un credit sau o investiție nu mai au sens și trebuie reevaluate. Poate descoperi că cineva îți datorează ceva, bani, emoții și e timpul să fii foarte ferm. În 10 octombrie, luna nouă în balanță aduce un nou început în zona relațiilor. Este în opoziție cu energia ta, dar cu Venus retrogradă, nou nu înseamnă neapărat cineva pe care nu l-am mai întâlnit. Poate să revină cineva din trecutul tău, un fost partener. sau pur și simplu privești relația cu alți ochi. În 25 octombrie, Venus retrogradă se mută în zona relațiilor, dar totul devine mai complex. Ce ai amânat să spui partenerului acum devine imposibil de amânat. Este vorba de sinceritate. Și sinceritatea pentru voi, pentru berbeci, este foarte importantă acum. Din 24 octombrie comunicarea devine mai complicată, fiindcă Mercur retrogradează și el în Scorpion. Atenție, atenție la e-mail-uri care se pierd, atenție la mesaje interpretate greșit, atenție la negocieri care se pot bloca, da? Atenție maximă la ce semnezi și la ce promiți, în special în ultimul weekend al lunii. Iar luna plină în Taur pune accentul pe zona banilor proprii, zona valorii personale. Este un moment de adevăr financiar, fie ajungi să materializezi ceva, să câștigi niște lucruri pe care, la care nu te-ai fi așteptat, fie ajungi să constați că există o discrepanță între valoarea ta, ce bani, valoarea ta reală, ce primești și lucrul acesta trebuie să fie schimbat. Deci cuvântul lunii pentru berbec este evaluare, nu ești ceea ce câștigi, dar ceea ce câștigi trebuie să reflecte cine ești. Taur, ascendent în Taur, soare sau lună în Taur, este una dintre cele mai importante luni și pentru Taur, fiindcă luna plină din 26 octombrie este la voi acasă. Luna plină este, să vă închipuiți, ca un reflector așa mare, care face lumină în plină noapte, aprins pe cer și de data aceasta este îndreptat, focalizat către tine. Cine ești tu, ce ai construit, ce relații, ce valori porți. Totul devine vizibil, da? Este ca momentul din, dacă vă aduceți aminte, din Truman Show, când Truman se uită în oglindă și realizează că nimic din jurul lui nu este întâmplător. Da, este o revelație care poate este inconfortabilă, dar este în același timp și foarte eliberatoare. Luna plină nu vine singură, Venus, planeta guvernatoare a voastră, a Taurului, este retrogradă toată luna. Și asta amplifică totul, da, de la 1 la 10. Venus retrogradă începe în zona relațiilor tale directe, adică în Scorpion, adică vorbind de relația cu partenerul, partenerul de viață, de afaceri, orice persoană cu care ai un acord de îndoi, ce funcționează în relație, ce nu funcționează, ce compromisuri ai făcut, ce ai acceptat. Aceste întrebări devin foarte prezente, iar din 25 octombrie Venus se mută în casa muncii, în domeniul legat de sănătate și sub lupă vor fi relația cu serviciul, cu munca, cu stilul tău de viață, cu corpul tău. Muncești pentru ceva care merită, corpul tău primește ce are nevoie. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează și ea casa muncii, casa rutinelor și este un moment foarte bun. Puteți să vă resetați obiceiurile zilnice, să vă setați noi intenții, dar cu Venus retrograd nu m-aș duce neapărat către o resetare, a începe ceva nou, așa de la zero, aș începe mai degrabă cu o revizuire. Revizuire a muncii, a obiceiurilor, a stilului de viață. Nu porni ceva complet nou, ci repară, optimizează ceva ce folosești de fapt. Pluto iese în retrogradare în 16 octombrie în zona legată de carieră. Practic se pornește un motor puternic, deci proiecte profesionale care ai simțit că s-au blocat în ultimele 5 luni se pot debloca. Structuri de putere la serviciu se reașează. Sunt schimbări pe care le așteptai de luni de zile și care îți dau o anumită energie și viteză. Și cuvântul lunii pentru Taur este autenticitate. Luna plină în semnul tău nu tolerează lucru de fațadă. Fii tu complet autentic și fără nicio scuză. Gemeni, ascendent în gemeni, soare sau lună în gemeni. Pentru gemeni, luna octombrie activează zona muncii, a sănătății, a relațiilor intime, cu un accent puternic și pentru voi pe revizuire. Venus retrogradă începe în zona, să activeze, da? Să sape foarte adânc în zona muncii tale de zi cu zi, adică ce nu funcționează la serviciu, relații cu colegii, cu șefii, da? Devine brusc evident, nu în sensul că totul se prăbușește, ci în sensul că nu mai poți pretinde că este ok atunci când nu este. Poate o relație cu un coleg s-a deteriorat, poate ai ignorat acest lucru. Muncești la un proiect care nu te mai motivează sau ți-ai luat prea multe în cârcă. Corpul tău îți transmite semnale și tu nu le asculți. Uite că în această lună octombrie lucrurile se vor revizui și nu mai poți să ignori. Poți să te gândești la vorba aceea: cine nu-și ascultă corpul când șoptește, o să-l asculte când țipă. Deci mare atenție pe zona aceasta legată de sănătate. În 25 octombrie, Venus retrogradă se mută în balanță, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei de a trăi. Și aici e o parte interesantă, atenție! Pentru voi s-ar putea să revină o iubire veche, s-ar putea să revină un proiect creativ abandonat, o pasiune pe care ai lăsat-o deoparte poate să reapară cu forță, dar nu te grăbi să acționezi, nu te grăbi să te entuziasmezi, fiindcă Venus retrograd vine cu revenire, dar nu toate revenirile sunt niște lucruri pe care chiar trebuie să te bucuri foarte tare, trebuie să fii foarte atent, fiindcă sunt clarificări, sunt teste. Și așa cum spune proverbul, nu tot ce strălucește e aur, verifică acest lucru. Luna nouă în balanță din 10 octombrie deschide un nou capitol legat de creativitate, iubire, relația cu copiii, poate un nou proiect creativ, o nouă abordare a relației sau pur și simplu mai multă dorință de a aduce mai mult joc și plăcere în viață, dar la fel, sub semnul revizuirii, nu al noutății. Pluto iese din retrogradare în 16 octombrie, în zona legată de călătorii, de viziune, de viață. Și dacă ai simțit blocaje în tot ceea ce ține de călătorii, studii, convingeri personale, spiritualitate, toate aceste blocaje vor începe încet, încet să se demonteze și simți așa că drumul se deschide. Iar din 24 octombrie, Mercur retrogradează și el în Scorpion. Mercur este guvernatorul gemenilor, deci este o planetă importantă. Atenție la zona muncii și sănătății, fiindcă comunicarea la serviciu va deveni confuză. Atenție la e-mail-uri pierdute, modul în care comunici, sarcini neclare, proiecte amânate, atenție la detalii. Gemenii sunt rapizi, da? Fac totul foarte repede, dar a fi rapid nu este suficient când Mercur este retrograd. Și luna plină în Taur lucrează foarte mult în subtil. Un moment este un moment de eliberare a ceva ascuns, a unor emoții reprimate sau unui capitol ce trebuie încheiat în tăcere. Și cuvântul lunii este revizuire: ce funcționează păstrezi, ce nu funcționează repar sau lași în urma ta. Rac, ascendent în Rac, soare sau lună în Rac. Octombrie aduce o atenție specială legată de iubire și de familie, nu la suprafață, ci radiografiată, da? Fiindcă Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie și activează direct zona iubirii, a creativității, a copiilor. Dacă ești într-o relație romantică, relația va fi reevaluată. Este o recalibrare. Și luna octombrie te întreabă: mai hrănești focul sau te-ai obișnuit cu căldura și ai uitat de unde vine această căldură? Un fost partener, o fostă atracție poate să reapară în viața ta, poate fizic, poate ca o amintire, dar atenție, Venus retrogradă nu aduce la întâmplare oameni în viața ta, aduce lecții pe care trebuie să le înveți. Nu le-ai învățat și acum trebuie să le înveți. Și dacă cineva din trecut apare, e valabil pentru toate zodiile, întreabă-te ce lecție ai ratat data trecută. Lecția, nu persoana, este cadoul lui Venus retrograd. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, în casa de familie, casa casei, casa rădăcină. O situație de familie care mocnea acum poate să devină vizibilă, poate o tensiune cu un părinte, o decizie legată de locuință care a tot fost amânată, descoperi că acasă nu este așa cum te așteptai, poate ca în Home Alone, dacă vă aduceți aminte de acest film pe care cred că l-am văzut de 100 de ori, uneori trebuie să rămâi singur acasă ca să realizezi cât de important este și cât de mult ai neglijat casa. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona de familie, este un moment de start, de restart, dar nu porni renovări mari, mai degrabă repară ce ai și creezi acea atmosferă de care ai nevoie. Luna plină în Taur luminează zona prietenilor, a rețelelor sociale, o prietenie poate să ajungă la un moment de vizibilitate, un proiect de grup poate să dea roade, dar planuri, vise, speranțe, planuri de viitor pot să fie și puse sub semnul îndoielii și se pot reconfigura drastic. Dar nu vă opuneți acestor schimbări. Pluto direct din 16 octombrie activează zona resurselor comune, o situație financiară care a fost blocată, se poate debloca. Spre exemplu, un credit, o investiție, o moștenire. Iar din 24 octombrie, Mercur retrograd complică comunicarea cu partenerul romantic, complică comunicarea cu copiii și în același timp modul în care te înțelegi tu pe tine. Și cuvântul lunii este iubire, nu cea din filme, ci cea care rămâne atunci când se sting luminile. Leu ascendent în leu, soare sau lună în leu. Luna octombrie concentrează energia pentru tine în jurul casei, a familiei și nu în ultimul rând a comunicării, a relațiilor cu persoanele apropiate din viața ta. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie, activează tot ce ține de casă, de familie. Ce nu a funcționat acasă, acum devine evident. Poate atmosfera e tensionată, poate locuința nu te mai reprezintă, da? Poate relația cu un părinte are nevoie de o atenție, are nevoie de o discuție. Ca în familia Adams, uneori familia ta e ciudată, dar e familia ta, asta este, nu ne alegem, familia este cea care vine la pachet odată cu harta noastră astrală. Pe 25 octombrie Venus retrogradează în zona comunicării, a relațiilor cu persoanele dragi, apropiate, frațuror, verișori, vecini și o conversație pe care am amânat-o, o pui pe masă, un frate, o rudă, poate să scoată la suprafață niște tensiuni vechi de ce, ca să le rezolvi și să spui în față ceea ce simți. Luna nouă din 10 octombrie deschide un nou capitol în zona comunicării, un proiect, o scriere, o prezentare, un contract poate a o nouă energie de start, dar nu porni de la zero, reia, repară și rearanjează lucrurile. Din 24 octombrie Mercur intră și el în retrogradare, tot legat de zona casei, comunicarea cu familia, atenție, pentru voi devine mai complicată. E-mail-uri care nu ajung, mesaje care sunt interpretate, telefoane care cad în momente nepotrivite, răbdare, dar nu totul este ceea ce pare. Iar luna plină în Taur pune accentul, reflectorul pe casa carierei și a reputației. Un proiect profesional poate să ajungă la un maxim de vizibilitate, o recunoaștere, o decizie legată de carieră devine inevitabilă și cu Marte, care este deja acasă la tine, leu, ai curajul să acționezi, ai energie. Da? Și ce faci acum profesional va conta pentru o lungă perioadă de timp. Cuvântul lunii pentru tine este fundație. Ce construiești acasă determină cât de sus poți urca din punct de vedere profesional. Fecioară. Ascendent în Fecioară, soare sau lună în Fecioară. Pentru Fecioare, octombrie pune banii și comunicarea sub lupă cu o precizie pe care Fecioara o apreciază, chiar dacă nu-i place foarte, foarte mult. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie, activează zona comunicării, cuvintele în relații devin foarte importante, au o greutate specială. Ceva ce ai spus sau nu ai spus, revine, da, ca un bumerang. O conversație cu un frate, o rudă, scoate la lumină o dinamică veche, niște conflicte mocnite. Și în zona romantică comunicarea este foarte importantă. În 25 octombrie Venus retrogradează în casa banilor, a valorii personale. Este o perioadă în care e bine să fii atent la banii din portofel, să reevaluezi ce câștigi, să fii atent la cheltuieli. Poate ai un serviciu unde nu ești plătit la nivelul valorii tale sau poate cheltuiești pe lucruri care nu-ți mai aduc satisfacție. Luna nouă în balanță din 10 octombrie aduce un strat proaspăt, să zic așa, o energie proaspătă în zona aceasta financiară, o nouă oportunitate financiară, o nouă abordare a bugetului, dar e bine să nu semnezi contracte financiare noi, să revizuiești ce ai la dispoziție. Din 24 octombrie, Mercur retrogradează și el în Scorpion și mare atenție la comunicare, atenție la mesaje, la e-mail-uri, la deplasările pe care le ai cu mașina. Verifică de 3 ori. Deci, o virgulă poate să conteze. Luna plină din 26 octombrie, din Taur, luminează zona călătoriilor, a viziunii de viață, un plan mare, un curs, o călătorie, o idee de viitor, ajunge la un moment de claritate, dar și aici poți să trăiești o serie de renunțări, de frământări, de discuții contradictorii. Fiindcă ca să ajungem la o claritate, trecem printr-un proces asemănător celui în care smântâna, dacă țineți minte, eu am apucat la bunicii mei la țară, era bătută în putinei până se alegea untul. Cam despre asta este vorba. La început totul este amestecat, nu pot separa lucrurile, dar prin frământare, prin mișcare, tot ce are consistență începe să se adune și să se desprindă de ce nu ne mai trebuie. Pluto direct în 16 octombrie activează zona muncii, proiecte profesionale se deblochează, o schimbare de putere la serviciu se concretizează. Și cuvântul lunii pentru fecioară este valoare, recalculează-ți valoarea. Probabil e mult mai mare decât ceea ce crezi tu. Balanța ascendent în balanță, soare sau lună în balanță. Luna octombrie este luna de naștere a balanțelor, din al doilea decan, al treilea decan. La mulți ani, la mulți ani, dragi balanțe, care vă sărbătoriți ziua de naștere. În acest an este o mare provocare pentru voi, fiindcă Venus, care este planeta voastră guvernatoare, este retrogradă toată luna octombrie și va fi retrogradă și în prima jumătate a lunii noiembrie. Asta înseamnă că sezonul tău de renaștere are o altă tonalitate. Nu este atât despre ceea ce pornesc nou, cât despre ceea ce revizuiesc din ceea ce am. Este ca un revelion în care, în loc să faci rezoluții noi, te uiți la rezoluțiile de anul trecut și le reevaluezi sincer. Ce am respectat, ce am abandonat, ce merită o a doua șansă. Venus retrogradează în Scorpion, în zona banilor și a valorii personale, practic reevaluezi ce câștigi, cum cheltui, cât valorezi, poate descoperi că te-ai subevaluat, poate realizezi că unele achiziții nu au fost niște investiții bune, au fost niște investiții pe care le-ai făcut din impuls. Luna nouă în balanță din 10 octombrie este și ea la tine acasă, este un moment important, dar cu Venus retrograd, acest nou început are și el o dimensiune de reconectare la trecut. O intenție pusă acum nu este despre a deveni altcineva, ci despre a redeveni cine ești tu cu adevărat, fără compromisurile pe care le-ai făcut din politețe. Dacă vă aduceți aminte, un film foarte drag pe care l-am văzut la fel de foarte multe ori, Eat, Pray, Love, da? Mănâncă, roagă-te, iubește, cu Julia Roberts, uneori trebuie să te

a balanțelor. În 25 octombrie, Venus retrograd se mută acasă la balanță, deci totul devine mai intens, propria identitate, imagine, felul în care te prezinți lumii, totul trece printr-un filtru de sinceritate. Adică sunt cu adevărat cine pretind că sunt, poate schimb lucrul, poate schimbi atitudinea. Da? Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe zona transformărilor profunde. Poate o situație financiară comună, un proces de schimbare personală ajunge la un punct de maturitate și din 24 octombrie Mercur retrogradează și el în zona banilor. Atenție la contracte financiare, la tranzacții financiare, la decizii de cumpărare. Și cuvântul lunii pentru balanță este autenticitate. A fi balanță nu înseamnă a fi de acord cu toată lumea, înseamnă în primul rând să fii de acord cu tine. Scorpion, ascendent în Scorpion, Soare sau lună în Scorpion. Octombrie este o lună fără precedent pentru Scorpion și nu doar pentru că este și sezonul de naștere al Scorpionilor. Din 23 octombrie avem Soarele în Scorpion, la mulți ani și pentru voi, dragi Scorpion din primul decan, ci pentru că trei planete trec simultan, da? Prin semnul vostru. Soarele în Scorpion, Venus retrograd în Scorpion și Mercur retrograd în Scorpion. Este ca și cum. Sunt trei proiectoare care se aprind deodată în fața ta și tot ce ești, bun, rău, ascuns, nerostit, devine vizibil. Venus retrogradează chiar din 3 octombrie. Relația cu iubirea, cu intimitatea, cu banii, cu ce consideri tu valoros, trec printr-o. Toate aceste relații trec printr-o revizuire profundă. Poate să revină și o persoană din alte. Poate să revină în viața ta, din această viață sau din alte vieți. În 23 octombrie soarele ajunge la tine acasă, sezonul în care îți sărbătorești zilele de naștere începe, da, focul de artificii, te simți poate mai puternic, mai vizibil, mai magnetic, dar chiar a doua zi, în 24 octombrie, soarele se întâlnește cu Venus, retrogradă. Un moment de claritate bruscă despre bani, despre iubire, este așa ca un flash de lumină într-o cameră obscură și pentru câteva ore vezi totul clar. Ce faci cu ceea ce vezi va depinde mai departe de tine. Tot în 24 octombrie, Mercur intră în retrogradare, acasă la tine, comunicarea devine mai încărcată, mai predispusă la neînțelegeri. Cuvintele pe care le vei rosti în următoarea perioadă, până în 13 noiembrie, au o greutate triplă. Atenție, alege-le cu grijă. Iar în 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță. În casa 12-a vorbim de zona aceasta a retragerii interioare, vindecarea în interior, în tăcere și descoperirea poate de noi secrete. Luna plină în Taur din 26 octombrie luminează zona relațiilor directe, partenerul de viață sau de afaceri este în centrul reflectorului, o relație ajunge la un moment de adevăr absolut. Este un context inflamat și cu posibile decizii, atenție, radicale în relații sau în zona financiară. Și cuvântul lunii pentru Scorpion este adevăr, nu adevărul pe care îl cunoști deja, ci cel pe care refuzi să-l vezi. Săgetător, ascendent în Săgetător, soare sau lună în Săgetător, luna octombrie te trage către interior, fiindcă soarele tranzitează zodia Scorpion în casa 12-a. Iar pentru săgetătorul care e dornic, da, să călătorească, preferă un orizont larg, acest lucru este destul de inconfortabil, dar este și foarte valoros. Venus retrogradează în Scorpion, activează și ea casa 12-a, zona interioară, partea aceea în care, pe care nu arăți nimănui secretele, fricile, visele pe care le consideri prea fragile, poți să le conștientizezi, să le înțelegi, să le spui cu voce tare. Practic, octombrie te scoate, da, din acest întuneric. Poate o frică legată de intimitate trebuie înfruntată. Sau poate realizezi că ai fugit atât de mult de profunzime încât ai ratat ceva frumos care era chiar sub nasul tău. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, în zona prietenilor, a rețelelor. O prietenie veche poate să revină, un grup din care ai făcut parte te recheamă. O situație socială pe care ai considerat-o rezolvată acum se redeschide. Nu toate ușile care se redeschid trebuie să intri pe ele, doar merită să privești și, așa cum am spus, să înțelegi.

0: Alegi lecția. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona prietenilor, a viselor, pe termen lung, un proiect de grup, de o comunitate, un vis pe care îl împărtășești cu ceilalți, toate au această energie de start, dar Venus retrograd cere să reevaluezi. Acești oameni sunt pe aceeași lungime de undă cu tine sau nu? Din 24 octombrie, Mercur retrogradează în Scorpion, retrogradează tot în casa 12-a, gânduri, amintiri care revin, momente de confuzie despre ceea ce vrei cu adevărat, nu forța claritatea, las-o să revină. Ca în proverbul, apa limpede vine de la izvor, claritatea vine din interior, da? Vine din liniștea ta interioară, nu din agitație. Iar luna plină în Taur luminează zona muncii și a sănătății, poate un proiect se finalizează, corpul îți trimite mesaje clare, sau o rutină care nu funcționează își arată limitele și poți să faci schimbări. Cuvântul pentru săgetători, cuvântul lunii este interior, ceea ce găsești acolo, da, este mult mai valoros decât orice aventură. Capricorn, ascendent în Capricorn, soare sau lună în Capricorn. Octombrie vine cu activarea zonei prietenilor, a carierei și un motor care repornește zona financiară. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie în zona rețelelor sociale. O prietenie intră într-o perioadă de reevaluare, nu neapărat de criză. Poate este o perioadă de sinceritate. Acel prieten pe care îl consideri de bază este cu adevărat prezent în viața ta? Acel grup în care ești te reprezintă? Capricornul selectează cu multă grijă, dar uneori selectează pe bază de utilitate și nu de autenticitate. Iar luna octombrie vine și corectează acest lucru. Da, ca în proverbul prietenul la nevoie se cunoaște, octombrie creează exact acea nevoie care dezvăluie, îți dezvăluie cine este cu adevărat acolo, pentru tine, lângă tine. Pe 25 octombrie Venus retrogradează în balanță, în zona carierei. O situație profesională care părea stabilă primește un semn de întrebare. Poate o colaborare de afaceri trebuie renegociată, poate un proiect la care lucrezi nu mai are aceeași valoare sau poate realizezi că ai nevoie de mai multă satisfacție în munca ta, nu doar de rezultate și de disciplină. Luna nouă în Taur din 10 octombrie activează zona carierei, zona reputației, vine cu încercări, cu conflicte, cu frământări, poate un nou start profesional, dar bineînțeles nuanțat de această retrogradare venusiană, ideal pentru a repune pe masă un proiect amânat sau pentru a recalibra o direcție personală. Cred că am zis luna nouă în Taur, este luna nouă în balanță, da? M-am încurcat în aceste luni. Deci în 10 octombrie avem luna nouă în balanță. Pluton vărsător iese din retrogradare în 16 octombrie, da? În zona financiară, în zona banilor. Pluto a fost aici retrograd vreo 5 luni, iar acum motorul acesta al transformărilor financiare repornește. Se poate ca o investiție care a stagnat acum să dea roade. Sau o sursă de venit despre care aveai dubii, acum se confirmă. O transformare în relația cu banii capătă o nouă direcție. Deci vorbim de această mișcare foarte adâncă și cu efect de durată ca un ghețar, da? Fiindcă la ghețar, vedeți, vedem partea văzută a ghețarului, dar în același timp nu vedem partea nevăzută, da? Sub apă. Luna plină în Taur din 26 octombrie luminează zona iubirii, a creativității, o relație romantică, ajunge la un moment frumos de vizibilitate, un proiect creativ de roade, dar pot să aibă loc și încheieri spectaculoase cu focuri de artificii. Și pentru Capricornie, cuvântul lunii este restructurare, nu dărâm, ci reconstruiești pe o fundație mai sinceră. Vărsător, ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător. Octombrie vine cu o veste importantă pentru Vărsător, da, Pluto în Vărsător iese din retrogradare. Iar asta schimbă totul. Pluto în Vărsător lucrează de câțiva ani și va lucra până în 2044 la o transformare profundă a identității tale. Cine ești, ce vrei, ce putere ai să continui acest proces, dar cât timp a fost în retrogradare, transformarea a fost interioară, a fost invizibilă, a fost asemenea unui magnet care se reîncarcă sub pământ. Din 16 octombrie, acest magnet iese la suprafață și schimbările pe care le-ai simțit, pe care le-ai procesat la nivel interior, pe care le-ai ținut în tine, încep să se manifeste vizibil. Și oamenii din jurul tău se poate să se uite la tine și să spună, Hata, te-ai schimbat. Și au dreptate, fiindcă schimbarea a început cu mult timp înainte, da? Dar ea de-abia acum începe să se vadă. Este ca un fluture care iese din cocon, această transformare care a durat peste 5 luni de zile, dar această apariție și această schimbare care va fi vizibilă în următoarea perioadă. Venus retrogradează în Scorpion din 3 octombrie în zona carierei. O situație profesională, atenție, intră într-o perioadă de reevaluare. Poate un proiect nu mai are direcția pe care tu o credeai. Poate o relație profesională trebuie renegociată sau poate descoperi că ceea ce făceai tu la serviciu nu mai îți place, nu mai e aliniat cu cine vrei tu să devii. Pe 25 octombrie, Venus retrogradează în zona călătoriilor, a viziunii de viață, un plan mare, un curs, o călătorie, o direcție de viitor trebuie reexaminate, nu abandonate, recalibrate, reevaluate, regândite. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează și ea zona călătoriilor, a expansiunii, un proiect de studiu, o idee, o schimbare de perspectivă are o nouă energie de start. Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe casa familiei, pe casa casei și ce ai construit acasă poate să devină vizibil. O situație în familie devine, are mai multă claritate sau poți să iei o decizie și se tranșează lucrurile cu fermitate, poate chiar cu o anumită duritate, fiindcă am spus că această lunație este o lunație foarte tensionată. Din 24 octombrie, Mercur retrograd în Scorpion pune și el accentul pe zona carierei. Atenție la comunicare, atenție la relațiile cu persoanele, cu autoritate. Comunicarea devine confuză. Verifică ceea ce trimiți, confirmă tot ceea ce programezi, fii foarte atent la modul în care comunici în perioada următoare. Și cuvântul lunii pentru vărsător este manifestare, ce ai transformat pe dinăuntru începe să se vadă pe din afară. Și ultima zodie, vorbim de pești, ascendent în pești, soare sau lună în pești, octombrie, aduce o atenție specială pe zona studiilor, a călătoriilor, a viziunii de viață, totul este trecut printr-un filtru de profunzime. Venus retrogradează din 3 octombrie în Scorpion, activează această zonă a călătoriilor, a studiilor, a viziunii de viață. Spre exemplu, te-ai înscris la un curs, da? Un curs care, acest curs se poate schimba data, se reevaluează niște lucruri. Vrei să faci o călătorie pe care ai planificat-o. Ea se, la fel, poate să se reprogrameze sau sunt alte condiții. O credință sau o filozofie de viață pe care o consideri definitivă poate să fie pusă sub semnul întrebării. Nu este ceva de criză, este un semn, este o perioadă de creștere, de evoluție. Știți că e proverbul, atunci când elevul este gata, apare și maestrul. Deci poate ai nevoie de un alt maestru, poate ai nevoie să devii propriul tău maestru. Luna nouă în balanță din 10 octombrie activează zona aceasta a transformărilor, vorbind de un proces de vindecare, o situație financiară comună, o schimbare personală profundă primește un nou start. Ca peștele care se scufundă la adâncime, da? Ca să se hrănească, uneori trebuie să cobori ca să și crești. În 25 octombrie, Venus retrogradează în balanță, se activează zona transformărilor profunde, a banilor, a investițiilor financiare. O situație financiară în relația cu un partener va necesita atenție, reevaluare. Un credit, un împrumut trebuie reexaminat, un proces de transformare personală intră într-o nouă fază, mai profundă, mai sinceră. Pluto a retrogradat până în 16 octombrie și din 16 octombrie intră în mișcare directă și activează tot ceea ce ține de casa 12. Are loc un proces de transformare profundă care a fost invizibil luni bune și care va începe să se manifeste. S-ar putea să ai vise mai clare, mai o intuiție mai puternică și s-ar putea să ai niște frici mai mici decât erai tu obișnuit să le experimentezi. Luna plină în Taur din 26 octombrie pune reflectorul pe zona comunicării. O conversație importantă ajunge la un moment de claritate, un proiect de comunicare, un contract poate să dea roade, o relație cu un frate, o soră, un verișor, o rudă apropiată poate să ajungă la un moment de claritate la fel. Atenție, așa cum am spus, este o lunație extrem de tensionată. Și această energie a Taurului se manifestă foarte haotic. Din 24 octombrie, Mercur retrograd în Scorpion adaugă confuzie în tot ceea ce ține de studii, călătorii, așa încât verifică cu mare atenție documente, informații, confirmă datele, nu te baza pe memorie, scrie totul pe hârtie și revizuiește agende, programe, trasee. Și cuvântul lunii pentru Pești, cuvântul este profunzime, nu fugi de ea, fiindcă sub apă, foarte, foarte adânc, în profunzime, găsești adevăratele perle. Cam aceasta este luna octombrie pentru fiecare zodie în parte. Așa cum am vorbit și la început, Jessie, vezi și tu că pentru fiecare zodie în parte este același tipar. Vorbim de revizuire, vorbim de reevaluare, vorbim de o mai mare atenție, dar și de răbdare, da? Să nu uităm acest cuvânt. Cred că trebuie să avem mare, mare răbdare în luna octombrie, fiindcă lucrurile s-ar putea să, cum să spun, să ne cam calce pe bătături, da? Să se apese toate butoanele și este important să nu reacționăm. Este important să vedem ce se ascunde în spatele acestor provocări care vin în viața noastră. Și aceasta este, zic eu, cheia succesului de a putea să trecem, să spun așa, peste această lună octombrie, cu succes și cu mai puține, cum să spun, daune colaterale sau pagube, ca să spun așa.
1: Bine, Luminița, mulțumim frumos pentru toate sfaturile și ne vedem luna viitoare. Să ai și tu o lună ușoară. Sunt curioasă cu ce previziuni o să vii și în noiembrie, previziuni pe care le facem mai din timp ca să poată toată lumea să le ia la cunoștință. Te pup, te îmbrățișez, să ne vedem cu bine, draga noastră. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc să vă înscrieți la evenimentul pe care îl organizez împreună cu astrolog Roxana Lușneac Cioricianu 2027, Ghidul anului tău scris în stele. Vă invit să vă înscrieți și să vă ocupați locul, pentru că locurile noastre sunt limitate. Evenimentul de pe 10 octombrie deja s-a umplut, este sold out, așa că am venit către dumneavoastră cu un nou eveniment acum pe 31 octombrie, așa că trimiteți-ne un e-mail la iubescastrologiarond@gmail.com sau contactați-ne pe WhatsApp 0779288627 pentru a afla mai multe informații legate de acest eveniment. Dacă sunteți curios și vreți să vă înscrieți, faceți-o din timp pentru că locurile noastre sunt limitate. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă! Să ne vedem curând.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
3: Cartea zilei la Gold FM, un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii săi, de Amin Maalouf. Titlul descrierii. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris, a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze, a câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Tanio. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maalouf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maalouf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitice. El are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. Deci am ales însă această carte, pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, îi identifică în număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierile pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică a acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă de mai multe ori, nu o singură dată. Iar foarte plastic descrie relația chino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începutul mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 Și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, astăzi rolurile s-au inversat, voi japonezii sunteți învățătorii noștri, noi chinezii suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea de cărții 1984, și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional ariei de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii au beneficiat de secrete ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere, și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate, mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023, nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici. Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping. Potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație, și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937, dacă n-ar fi avut loc, poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa. Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dă în vileag pretextele false sub care au fost începute atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice, în al doilea război mondial în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german, și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Războiul China-Japonez, 20 de milioane de morți. De-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva. Sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezintă așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99, trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea Statelor Unite și, bineînțeles, dacă ar fi scris astăzi, ar fi văzut izolarea Statelor Unite în ceea ce privește atacul asupra Iranului și el pune această lipsă de solidaritate la baza decăderii Statelor Unite ale Americii. Spiritul războinic nefiind urmat de către aliați, practic a fost rețeta pentru ca Statele Unite să se prăbușească. Ceva foarte interesant ce spune, citez, privind retrospectiv, e limpede că perioada de grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai fac o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta el o vede ca un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa, dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda, de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maluf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război, dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt siguri catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maluf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor, noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Time to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la ultima rundă de analize, marca Cei în gușă și în căpușă. A trecut deja o lună de când am revenit cu o nouă grilă, dar vă reamintesc că ne întâlnim de la ora 13 de luni până miercuri la Cei în gușă și în căpușă, iar joia, zi rezervată exclusiv geopoliticii, avem de la ora 13 geopolitica noi lumi, de la ora 17 geopolitica la zi, ambele cu Daria Gușă, iar de la ora 18, fără filtru cu Jesse, urmată, ca de obicei, de la ora 19, de Sport Report cu Gabriel Safta. Revenind la ziua de azi, miercuri, și la Cei în gușă și în căpușă, vă spun că îi avem invitați pe Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Care sunt coordonatele analizelor, ne dezvăluie Daria Gușă, căreia îi spun bună ziua!
1: Bună ziua, dragi ascultători! Trebuie să încep cerându-mi iertare pentru mica întârziere de astăzi. Cei care stați în București știți că oricât planificat să nu fie trafic, cumva se întâmplă tot timpul să faci cu 10 minute mai mult decât spune Waze-ul. Dar nu ne enervăm, pentru că astăzi este o zi specială, anume este ziua de naștere a Iulianei, Pitaru Vlacicu, care este alături de noi tot timpul. Deci vă rog toți să-i transmiteți la mulți ani în comentarii sau la numărul de telefon Gold FM, pentru că știți, Iuliana este aici cu voi tot timpul. Eu nu sunt chiar în fiecare zi, dar ea este cea mai harnică de la Gold. Deci din nou la mulți ani, Iuliana.
0: Mulțumesc mult. Și mulțumesc și ascultătorilor care au fost foarte matinali și de dimineață mi-au transmis mesaje pe WhatsApp-ul radioului. Am fost chiar foarte plăcut surprinsă. Mulțumesc.
1: Ne bucurăm. Așa și merită un om care este serios ca și Iuliana și care este plăcut de toți ascultătorii, dacă unora nu le place de mine sau de tata sau de Jesse, tuturor le place de Iuliana. Tot astăzi, 7 octombrie, trebuie să spunem că este și ziua lui Vladimir Putin. Ar fi fost și ziua bunicii mele, trebuie în fiecare an să ne amintim și de ea, de mama lui tata. Și un prilej care nu este atât de fericit, anume se îndeplinesc 3 ani de la atacul Hamas de pe 7 octombrie, care a dat drumul războiului din Gaza. Atunci a început războiul între Israel și palestinieni, dar în ultima iterație, atunci a început perioada de mari pierderi umane. Dar astăzi nu vom discuta despre Orientul Mijlociu. Astăzi vom vorbi în principal cu invitații despre Luca Niculescu, noul Cioloș, cum a fost supranumit de mai mulți din presă, dacă chiar ne așteptăm la o guvernare similară cu Cioloș, dacă va fi votat guvernul lui Luca Niculescu. Vom vedea și care sunt jocurile de culise ale partidelor referitoare la votarea noului guvern, pentru că zilele acestea asta se hotărăște până la urmă, cine va vota, cine nu va vota. Și apoi cât de probabile sunt alegerile anticipate și cum îl vor afecta pe Nicușor Dan. Tot despre guvern și despre Luca Niculescu este și editorialul meu de astăzi, dar este mai mult, este un subiect mai larg, anume este apropo de România și este intitulat Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică? Răspuns, cei ce vor profita de criza economică ce ne va lovi crunt. Acesta va fi editorialul meu. Până atunci să vă spun câteva știri interne, câteva știri externe. Sunt foarte multe, nu știu cum mă și gândeam astăzi. Vai să nu epuizez toate știrile, ca și mâine la Geopolitica la zi să avem destule subiecte de discutat și cumva și pentru mâine avem prea multe subiecte de discutat, chiar și cu toate aceste emisiuni. Deci nu vă îngrijorați, se întâmplă de multe în lume încât putem analiza și răsanaliza și tot, nu ajungem chiar la punctul exact de răspuns, situația este foarte complicată, dar ca să ne uităm la România prima dată, într-un interviu acordat publicației Politico, George Simion a lansat un avertisment dur la adresa lui Nicușor Dan, acuzându-l că blochează procesul democratic din teamă că Aur ar putea ajunge la putere. Și a spus Simion că dacă și Luca Niculescu va fi respins de Parlament, atunci va strânge semnăturile necesare pentru a iniția procedura de suspendare a lui Nicușor Dan în lipsa unor alegeri anticipate. Și foarte interesant, a mai spus că nimeni nu dorește o nouă Grecie și a promis respectarea strictă a angajamentelor financiare internaționale ale țării în cazul în care Aur va ajunge la putere. Și Siegfried Mureșan a dat declarații în același articol, spunând iarăși că incertitudinea politică se transformă în incertitudine economică și că investitorii amână decizii majore de capital din cauza lipsei de predictibilitate la București, într-adevăr. Declarații de la partide din România, știm că OK Aurul este clar împotriva guvernului Niculescu. Dominic Fritz a făcut și el niște declarații aseară în care spune că dacă nu va trece Niculescu, atunci a doua soluție sunt alegerile anticipate și că acestea pot fi o soluție reală, politică, pentru a da înapoi puterea la oameni și a dat exemplu faptului că în Spania durează doar 6 săptămâni organizarea alegerilor anticipate. Interesant, nu știu cât de multe voturi ar putea face USR-ul. Astăzi o să-i întrebăm pe invitați, dar interesantă poziționarea lui Fritz. Apoi la PSD, știm că partidul s-a întâlnit în ședința Biroului Permanent Național ieri și au discutat ce vor face apropo de Luca Niculescu. Și una dintre variante discutate, susține Libertatea, este ca PSD să susțină guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă limitată, de exemplu de 6 luni, adică să devină un fel de guvern de sacrificiu, pentru că este nevoie de un guvern care să ia măsuri economice dure. Și atunci să fie un guvern care doar se ocupă de măsurile economice urgente și apoi după 6 luni își dă demisia. Interesantă această variantă. Și Sorin Grindeanu, tot pe surse, se pare că a spus că PSD-ul este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș și atunci cel mai probabil nu vor putea vota cu acest guvern. Vom vedea cum va vota PSD-ul. Sunt sigură că Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic au și alte informații. Ultima știre apropo de România. JP Morgan Chase, cel mai mare grup financiar din SUA, a argumentat clienților săi că este posibil ca Luca Niculescu să obțină sprijinul în Parlament. Ei estimează o probabilitate de aproximativ 60%. Mie mi se pare destul de mare comparativ cu ce se discută în România. Nimeni nu pare convins că acest guvern va trece. Dar, da, interesant că JP Morgan Chase dă un scor atât de mare. Ca să trecem pe partea internațională, să știți că am fost harnică astăzi. Tocmai am postat pe Solid News, acum 10 minute, un editorial mai lung intitulat "Este real pericolul de invazie americană în Cuba? Scopuri, actorii, consecințe." Și, practic, aici fac și o istorie scurtă a relațiilor americano-cubaneze, dar mă concentrez mai ales pe această întrebare atât de pertinentă la Washington și în toată lumea, de fapt, în perioada aceasta, dacă se va ajunge la o invazie americană. Concluzia mea este că nu va fi o invazie, dar până la finalul mandatului lui Trump, totuși se va prelua controlul asupra Cubei, nu mai vor americanii să aștepte și aici explic și de ce nu s-ar putea doar amâna această decizie până la următorul conducător al SUA și de ce Rusia și China nu vor lupta împotriva Americii în acest demers și nu mai au interese de importante în Cuba. Și acolo dau și nume de companii, de actori care vor profita de pe urma acestui plan. Vă invit să citiți pe Solid News, am zis să vă încălzesc până mâine când o să fie ziua geopoliticii și la Gold FM alături de Adrian Severin vom discuta exact miza Americii Latine, dar o vom discuta din punct de vedere al lumii, al sferelor de influență și anume, este posibil acest plan Donroe, această doctrină Donroe, va reuși Trump chiar să recapete toată influența americană asupra Americii de Sud, asupra Americii Latine, sau au Rusia și China, de exact mai ales China, destule active economice acolo, cât să încurce vreo revenire la împărțirea pe emisfere. Știți că Adrian Severin are foarte multă experiență și personală în America Latină, deci va fi o discuție foarte interesantă mâine de la orele 13. Un editorial interesant pe care l-am tradus pe Solid News și l-am publicat azi dimineață este intitulat Este prea târziu pentru a salva Europa. Ce au spus Putin, Lavrov, Oreșkin și Karaganov, unui jurnalist italian la summitul Valdai 2026 de grupul Valdai. Știți, este think tank-ul principal, clubul de gândire principal din Rusia pe probleme de geopolitică și geoeconomică. Și Putin merge acolo în fiecare an pentru a da un discurs și alături de Putin merg și toți ceilalți, cei mai importanți din aparatul de conducere al Rusiei. Lorenzo Maria Pacini, un jurnalist pe care îl urmăresc de mult timp, are legături în Rusia și atunci a fost invitat, a reușit astfel să vorbească și cu Karaganov și Oreșkin și Lavrov și Putin, cu Putin nu în privat, adresându-i direct o întrebare cât acesta era pe scenă, dar concluziile sunt foarte interesante. Din discuția cu Karaganov, care este șeful Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare din Rusia, tot așa un club de gândire foarte important, vedem perspectiva Rusiei radicale, a rușilor mai radicali în opiniile lor. Karaganov consideră Europa sursa marilor catastrofe ale modernității și susține că europenii și-au ratat șansa de reconciliere, alegând însă confruntarea cu Rusia și merge până la ideea că un conflict nuclear în Europa ar putea rămâne limitat la continent și că restul lumii nu ar fi supărată de distrugerea Europei. Clar, o poziție extrem de radicală, dar cu siguranță sunt mai mulți oameni în Rusia care cred așa ceva. Nu are logică neapărat propunerea lui, pentru că uită de armele nucleare din Europa, dar interesant. Apoi, perspectiva economică vine de la Oreșkin, care lucrează în biroul prezidențial al lui Putin și este un economist foarte cunoscut. Oreșkin spune că Europa nu mai este un client indispensabil pentru Rusia și chiar dacă reorientarea economică spre Asia are costuri, deja aceste costuri se transmit mai mult la europeni decât la ruși. De la Lavrov avem perspectiva diplomatică. Lavrov susține că Europa a respins oportunitățile de dialog și a depășit toate limitele și atunci sunt pregătiți să extindă războiul dacă va fi nevoie. Și întrebarea pe care a pus-o lui Putin a fost apropo de Europa și de Uniunea Europeană, întrebându-l dacă este pregătit să discute cu statele din UE. Putin a spus că da, și că Italia, de exemplu, este considerată deja un partener euroasiatic din cauza faptului că este un stat european. Neagă intenția de a destrăma Uniunea Europeană, dar, atenție, Putin afirmă că aceasta se va destrăma singură pe fondul problemelor economice, a datoriei și a scăderii nivelului de trai. Foarte interesant acest articol. Dacă vreți să vedeți mai multe detalii, din nou pe Solid News puteți citi articol integral și relatarea de la Valdai, ca să înțelegeți și care ar fi atmosfera la forumul Valdai. Alte știri, să trecem la Europa. Ursula von der Leyen a venit cu mai multe propuneri săptămâna aceasta, a început în forță activitatea din Parlamentul European și ne spune Ursula von der Leyen că prețurile la gaze au crescut cu 140% anul acesta, iar cele la motorină s-au dublat. Dă vina pe războiul din Iran, cum este, da, una dintre vine. Nu mai vorbim despre Rusia, văd. Și ne spune că importurile de combustibili fosile au costat Uniunea Europeană încă 100 de miliarde de euro de la începutul conflictului. Soluția propusă de Ursula von der Leyen este o mai mare centralizare. Comisia va înființa un grup de lucru pentru a centraliza cererea de energie și a trece la achiziții comune la nivelul Uniunii Europene, adică practic să ne oblige să cumpărăm de la, nu știu, americani sau de unde își dorește Ursula von der Leyen la prețuri mai mari și astfel să nu mai putem decide singuri de unde să achiziționăm. România oricum cumpără de unde spune Ursula von der Leyen, deci pentru noi poate nu este o problemă atât de mare, dar pentru alte state din UE, de tipul Ungaria, ar fi totuși o problemă. În plus, Uniunea Europeană vrea să acorde un an în plus furnizorilor de petrol și gaze în afara Uniunii pentru respectarea cerințelor privind emisiile de metan. Producătorii europeni însă, inclusiv OMV Petrom și Romgaz, nu ar beneficia de această amânare. Practic, doar producătorii europeni trebuie să suporte costurile conformării și săriște sancțiuni, în timp ce concurenții externi primesc timp suplimentar. Cine știe cât se va lungi această perioadă. În Europa vedem din nou că încercăm doar să-i ajutăm pe alții, nu pe noi înșine. Tot la Parlamentul European, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a propus o reformă a Uniunii Europene care ar elimina dreptul de veto al statelor membre în chestiuni precum sancțiunile, extinderea și alte domenii. Doamne ferește, sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. Se pregătesc deja foarte clar pentru intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Dacă se va supune ceva la vot, sunt sigură că românii vor vota pro, din păcate. Asta am văzut și în cazul altor voturi. Dar și mai departe a ajuns această Marta Kos și a spus că noul proiect include prevederi pentru Ucraina care diferă de celelalte prevederi pentru restul țărilor candidate la aderarea Uniunii Europene. Printre reformele propuse de data aceasta se numără posibilitatea suspendării dreptului de vot ale unui nou stat membru, a unui nou stat membru în primii 15 ani de la aderare, dacă acesta nu aderă la valorile Uniunii Europene. Știm de problemele din Ucraina, de la neonazism la corupție, care clar nu sunt ca forme cu aceste valori europene, deci practic Ucraina nu ar avea drept de vot în primii 15 ani de la aderare, foarte, foarte mult, și în același timp se elaborează un plan de limitare a sprijinului financiar acordat sectorului agricol al Ucrainei și Marta Kos motivează spunând că structura și dimensiunea acestuia sunt unice și atunci nu ar putea să ofere drepturi egale Ucrainei pentru că ar fi un atac la adresa fermierilor europeni. Asta este, uite, o măsură corectă dacă toți suntem forțați să acceptăm Ucraina în UE, într-adevăr să o acceptăm fără drept de vot și cu astfel de asterixuri cu astfel de virgul, pentru că nu avem cum să acceptăm o țară de mare care să înghită pur și simplu cultura europeană. Dar ucrainenii au venit și au spus că refuză aderarea la Uniunea Europeană fără acces la piața de desfacere pentru cereale, spus că nu pot accepta un model de aderare la Uniunea Europeană care ar limita permanent vânzările anumitor produse alimentare către blocul comunitar. Vai, deci asta după ce s-au rugat să intre în Uniunea Europeană, spunând că nu este vorba despre economie, nu este vorba despre ceva pragmatic, este vorba doar despre partea aceasta ideologică, despre apărare față de Rusia, că chiar se simt europeni, în adevăratul sens al cuvântului, acum ne impun nouă condiții ucrainenii cum vor să adere la Uniunea Europeană. Nu îmi place absolut deloc această atitudine. Ce pot să spun mai mult, este doar, mi se pare, o lipsă foarte mare de respect la adresa europenilor să vină un stat care nu este nici pe jumătate pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o criză totală, nu mai vorbim nici măcar de război, și pe lângă război, orice fel de criză, și socială și economică, și apoi vine și impune condiții Uniunii Europene de aderare. Nu cred că a mai făcut nimeni așa ceva până acum în istorie, în orice fel de uniune, dar uitați care este până la urmă atitudinea autorităților din Ucraina. Să trecem puțin și la Trump, care a venit cu o declarație la adresa protestelor din Franța. Citez, ceea ce se întâmplă în Franța nu este altceva decât o migrație în masă scăpată de sub control. E vorba despre faptul că islamul încearcă să preia controlul asupra unei țări care a fost cândva măreață. Ieri, Ministerul de Interne francez a raportat 256.000 de manifestanți în întreagă Franța, dar coaliția organizațiilor de tineret care organizează protestele estimează de fapt cel puțin 450.000 de participanți la nivel național, dintre care 100.000 în Paris ieri, număr foarte, foarte mare. O voi întreba pe Sarmiza Drodin de protestele din Franța și o altă declarație șocantă a lui Donald Trump, care face rundele pe toate rețelele de socializare din SUA, este, citez, în ceea ce privește războiul, totul este artificial, este un preț mic de plătit să distrugă Los Angelesul sau să distrugă San Diego-ul. Acesta este un preț foarte mic de plătit pentru o victorie în Iran, despre asta vorbește aici. Deci vă dați seama cât de supărați sunt americanii că se discută deschis despre posibilitatea unui atac asupra Americii și președintele este gata, spune el, deși cred că nu era prea atent Donald Trump la ce spunea, dar spune că este gata să accepte astfel de evenimente ca un război pe teritoriul american și să cedeze un oraș din SUA doar pentru a câștiga acest război din Iran, care încă nu are vreo motivație clară în afară de ajutorul pentru Israel, care nu sunt de acord, evident, toți americanii. Un apropiat de al lui Trump are niște probleme, anume Paolo Zampoli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, această funcție inventată, se confruntă cu acuzații de viol. Un model în vârstă de 33 de ani a depus o plângere civilă la tribunalul din Manhattan, susținând că acum exact 3 ani, noaptea de 7 octombrie 2023, deodată cu atacul Hamas, vă dați seama, a fost agresată sexual de Zampoli. Despre Zampoli am vorbit mult la Gold FM. Este practic un fost proxenet, probabil și actual proxenet, care i-a făcut cunoștință lui Donald Trump cu Melania. Unii susțin chiar că i-a vândut-o într-un fel pe Melania. Nu trebuie să ajungem atât de departe. dar este clar că nu este un om atât de curat pe cât încearcă să arate. Să vedem dacă sunt adevărate aceste acuzații de viol. Să țineți minte doar că acesta este omul care se fotografiază absolut toți din aparatul de guvernare a României, și primari și miniștrii, toți când merg în SUA doar cu zampolii reușesc să-și facă poze, nu reușesc cu Rubio sau cu Hexet, care și ei sunt figuri controversate, dar măcar figuri cu titluri clare, nu toți se duc doar la acest Sampoli. Acestea sunt legăturile României cu SUA. Sau legăturile nu a României, dar legăturile politicienilor români. Atât se poate, se pare. Și ultima știre pe ziua de astăzi, înainte să o așteptăm pe Iuliana cu calendarul zilei, în The Telegraph, în ziarul din Marea Britanie, a apărut un articol care este cel puțin amuzant, maxim extrem, extrem de trist pentru presa occidentală, care ni se spune că Putin deja folosește ca armă, ghiciți ce, nu o rachetă, nu o bombă, ci fecale. Practic despre asta se vorbește. Aparent, agenții ai serviciilor de informații ruse sunt suspectați că au pătruns în locuințele unor parlamentari finlandezi și au lăsat excremente în toaletă ca formă de intimidare psihologică. Deci, aproximativ 20 de membri ai Parlamentului finlandez au raportat incidente suspecte la domiciliile lor, inclusiv un caz în care un parlamentar a descoperit excremente într-o toaletă care nu fusese trasă apa. Deci, vă dați seama, am ajuns în războiul cu Rusia la un război hibrid de tipul clasa a doua, deja, că merg rușii la baie în alte țări. Vă las cu știrea asta, revin cu editorialul după calendarul zilei la Lilianei.
2: Calendar al zilei care începe cu anul 1769, atunci când James Cook descoperă Noua Zeelandă. În 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În 1866 a apărut la București perioada politic și literar Dacia Română. În 1883 are loc inaugurarea Castelului Peleș. În 1919 ia ființă linia aeriană națională a Olandei, cea mai veche și încă operativă și azi. În 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană. Un an mai târziu, Armata Populară din Republica Populară Chineză începe ocupația Tibetului. În 1952 începe utilizarea codului de bare în magazine. În 1993 România a fost primită la Consiliul Europei. În 2003 Arnold Schwarzenegger devine guvernatorul Californiei, iar în urmă cu 3 ani a avut loc incursiunea Hamas în sudul Israelului. S-au născut în această zi de 7 octombrie de-a lungul timpului, în 1885 Niels Bohr, în 1886 Romulus Cândea, în 1910 Eusebiu Camilar, în 1923 Alexandru Jebeleanu, în 1940 Sergiu Cioiu, în 1952 Vladimir Putin, în 1954 Diana Lupescu, în 1959 Simon Cowell, în 1967 Toni Braxton, un an mai târziu Luminița Angel, iar în 1979 Simona Amânar. De asemenea, s-au stins din viață Edgar Allan Poe în 1849, Emanuel Bucuță în 1946, George Emil Palade în 2008 și Paul Cornea în 2018. Astăzi este Ziua Mondială a Muncii Decente și Ziua Mondială a Bumbacului. Până la editorialul semnat de Daria Gușa, ascultăm Sergiu Cioiu, Cântecul Vântului.
3: Ce în gușă și în căpușă.

0: am nimic să-ți mai spun.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Cine putea fi interesat să creeze în România o asemenea harababură politică? Cei ce vor profita de criza economică ce ne va lovi crunt? De 5 luni România supraviețuiește cu un guvern care nu poate să ia decizii, ci face doar șmecherii politice. Partidele iarăși nu se înțeleg. Nicușor Dan iarăși ne prezintă soluții nefezabile de guvernare, cu nominalizați care trebuie să-și caute voturile după ce sunt numiți. Acum, știm că suntem o țară în care factorul extern dictează, ba Germania în timpul lui Iohannis, ba Franța mai tot timpul, America din când în când, cât își amintesc americanii de noi, Israelul cam tot timpul. Este clar că Nicușor Dan nu a luat deciziile autonom. Degeaba este înjurat și criticat, nu se poate altceva în România, după cum vedem, dar deciziile acestea au dus în mod clar și predictibil la o harababură politică în plină criză economică, într-o perioadă în care România are de finanțat un stat care trăiește de prea multă vreme din împrumuturi și are de trecut de o criză energetică. Reparanteză spun că este incredibil de grav că s-a ajuns ca o țară ca România să fie atât de dependentă de importuri de energie. Nu mai vorbim despre cum la Cernavodă reactoarele rămân oprite din cauza debitului insuficient al Dunării. Pe 1 octombrie guvernul a prelungit măsurile de siguranță energetică până la sfârșitul lunii. Iar luni s-a oprit și grupul 5 de la Turceni în urma unei avarii la Kazan, deci s-a oprit și o termocentrală foarte importantă. Peste toate aceste haosuri din energie și din economie stau și cele trei mari agenții de rating care ne amenință constant cu retrogradarea. S&P și Fitch ne mențin pe BBB- cu perspectivă negativă, iar Moody's pe BA3 cu perspectivă negativă. Deci toate cele trei mari agenții de rating țin România pe ultima treaptă recomandată investițiilor, la un pas mic de categoria junk. Blocajul politic și dezechilibrele bugetare sporesc astfel riscul retrogradării, ce ar scumpi împrumuturile statului și ar determina unele fonduri să vândă obligațiuni românești. Vă întreb, ce fel de țară este asta unde deciziile politice vin din afară, dar întârzie pentru a menține țara într-o stare de haos economic? Suntem o țară care riscă să fie pusă la mezat. Și atunci trebuie pusă întrebarea pe care o tot evităm. Cine poate câștiga din slăbirea României? Cine are bani când noi avem nevoie disperată? Cine poate cumpăra când statul începe să spună că trebuie să vândă? Ca să nu facem speculații, să nu facem teorii conspiraționiste, să vă spun ce s-a întâmplat în cazul Greciei, din moment ce chiar în Politico a apărut astăzi o comparație între România și Grecia, apropo de criza economică prin care trece. Ca urmare a harababurii politice care a fost iscate în Grecia, aceasta a fost pusă la pământ. Practic, accesul la finanțare pentru Atena a venit și cu o condiție, ca statul să scoată bani din patrimoniul său. În iulie 2015, acordul cu creditorii prevedea transferarea unor active valoroase într-un fond, sub supravegherea instituțiilor europene. Acestea urmau să fie vândute sau exploatate pentru a obține banii destinați în principal obligațiilor financiare și parțial investitorilor. Ținta era de 50 de miliarde de euro. Cine a preluat activele? Avem germanii de la Fraport, care au primit în 2017 dreptul de a administra 14 aeroporturi regionale pentru 40 de ani, inclusiv aeroporturile din Santorini, Mykonos, Corfu, Rodos, adică toate porțile de intrare în marile destinații turistice, iar chinezii de la Costco au cumpărat controlul companiei care administrează portul Pireu, câștigând o poziție strategică la intrarea mărfurilor în Europa. În energie au fost preluate tocmai rețelele prin care circulă gazul și electricitatea. În 2018, un consorțiu italian, Spalion și Benjean, au cumpărat 66% din operatorul grec de transport al gazelor. În 2022, Italgaz au cumpărat integral compania care deținea participații importante în distribuția gazelor, compania de stat. Iar la electricitate, chinezii de la State Grid au cumpărat un sfert din operatorul rețelei de transport, iar fonduri administrate de grupul australian Macquarie au preluat 50% din distribuitorul de electricitate. Deci accesul investitorilor la active strategice în contextul programului de restructurare și revigorare economică ca rezultat al servării externe a unei țări în criză este astfel documentat și este demonstrat faptul că aduce beneficii uriașe și poziții strategice pe termen lung investitorilor străini. Pe modelul Grecia, ce active ar putea deveni miza unor asemenea negocieri în România? Ne putem închipui foarte ușor că hidroelectrica, Romgaz, nuclear electrica, infrastructura de gaze, porturile și terenurile industriale și agricole ar fi vizate. Să nu uităm de exemplul gazelor noastre din Marea Neagră. Noi ne imaginăm încă că am fi foarte bogați în resurse, dar de fapt acestea au fost deja împărțite. Compania germană Uniper și-a asigurat deja, de exemplu, prin contracte cu OMV Petrom, livrări pe o perioadă de până la 5 ani, din octombrie 2027. Noi nu ne mai garantăm aprovizionarea, în ciuda faptului că avem încă o participare importantă. Ce și-a asigurat industria românească pentru fabricile noastre de îngrășăminte sau pentru centralele noastre electrice? Cam nimic. În distribuția electricității, tranzacțiile se fac deja, grecii au cumpărat operațiunile Enel din România, iar Macquarie, grupul australian prezent și în Grecia, au anunțat în aprilie un contract de 700 milioane de euro pentru vânzarea grupului care deține distribuție energie Oltenia către Premier Energy. Deci, mulți pași au fost deja făcuți în sensul reorganizării economice a României în cazul unei mari crize. La energia nucleară, tot așa, avem mize și contracte de miliarde, unde sunt interesați până și americanii, nu doar italienii sau sudcoreenii ca până acum. Nu are sens să mai continui, sunt zeci sau dacă nu sute de astfel de exemple. Deja suntem într-o situație foarte gravă dacă ne uităm la situația economică a României și la ce mai avem măcar de vândut, dar în cadrul crizei politice de astăzi se vor crea doar vulnerabilități și mai mari. Cât despre cei ce vor beneficia, vorbim în mod evident de companiile din Franța, Germania, Austria, Israel, eventual și americanii pe partea de energie nucleară. Oricum, agravarea crizei din România este o afacere foarte profitabilă pentru mediul de afaceri internațional. Și aici îl invit în scenă pe Bogdan Comaroni. Cum ești, Bogdan? Ești de acord cu concluziile mele la criza politică de astăzi, anume că se urmărește doar intrarea României într-o criză adâncită?
5: Da, deci sunt total de acord de principiu la ce ai anunțat. Am spus de multă vreme că dorința întregului Occident este ca România să fie printre țările băgate într-o criză total artificială, la această graniță cu războiul, ca să-l numim așa, că nici războiul nu mai e ce a fost, și mai mult decât atâta, România să fie principal, adică să fie placa turnantă împreună cu Ucraina, fiind România fiind deja în UE, Ucraina fiind cu promisiunile către UE, ca și Moldova, pe partea cealaltă. Deci se creează un pol total neutru în zonă. Din păcate, România e prinsă în această parte, să zicem, cu o încărcătură negativă. Și mai ales asistăm la acest război care poartă diverse denumiri pe acest teritoriu, de la sud către nord, sau cum vrei să iei, de la nord la sud. Deci a fost mai întâi numită și poartă încă denumirea de B9, adică acest coridor care ar putea fi și care a fost creat pe vremea lui Iohannis, la Bucharest 9, deci B9, și care implică țările de la Grecia în sus, Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, se duc către Polonia, țările Baltice, deci 9 țări care ar trebui să asigure o structură de apărare oarecum economică, un fel de mic NATO într-un spațiu al cordonului sanitar, cum îl numește Occidentul, adică acest spațiu tampon între Occidentul avansat și Estul sărăcit și falimentat, ca o zonă nu neapărat de no man's land, dar ca un buffer către partea care ar fi stăpânită în viitor de BRICS, de Rusia, de Turcia, care iată și-a cerut aderarea la BRICS, deși e în NATO și aici sunt multe, multe discuții, pe stăpânirea pe zona Mării Negre. Deci, practic, ceea ce americanii mai nou numesc coridorul vertical, pentru că până la urmă, toată această structură, că o privim că e de apărare, că e buffer, că e o chestie de așa zis spațiu de schimb economic sau de interese economice și politice, reprezintă un război pe care îl vedem din ce în ce mai clar că se controlează, adică un război energetic pe baze de energie. Asta ai zis și tu și ai menționat și foarte bine ai făcut, prin care este evidentă deja împărțeala în această criză majoră mondială. Pentru că întâi s-a creat criza energetică, pe care o vedem și care este evident una artificială întreținută atât de americani, cât și de europeni, cât și de chinezi, cât de ruși, de către toată lumea. Și din această criză energetică majoră de pe piața petrolului, în special, și urmează acum pe piața gazelor, totdeauna prețul gazelor vine la vreo între 3 și 6 luni, se reglează după prețul petrolului. Asta de când sunt eu în presă și de când există toate cotările pe la bursă. Întotdeauna se întâmpla că între 3 sau 6 luni, cum și invers, adică dacă la un dat prețul petrolului scade, tot după un interval de se petrece și cu gazele. Așa că tot acest calcul prin care toată criza energetică pe bază de combustibil a fost creată ca să aibă un vârf în perioada de marele turism, marea nevoie de consum a omenirii, atât pe avioane, cât și pe tot ce înseamnă mai ales transportul rutier. Iată că acum, cum era de așteptat, urmează marea criza gazelor, în situația în care partea occidentală, partea bogată și partea de consum major este în emisfera nordică și urmează să vină iarna. Deci iarăși se vor duce bani masiv către aceste mari puteri care coordonează toate jocurile economice. În momentul de față, ca să-ți dau o noutate în timp ce vorbeai tu, n-am apucat să te uiți sau poate fi prins înainte, suntem asigurați că de la Fondul Monetar Internațional, de către șefa Cristalina, că îmi place și cum o cheamă, Cristalina Georgieva. Deci, tocmai ce ne-a anunțat că datoria publică mondială se află în momentul de față la cel mai înalt nivel după războiul mondial, adică practic ceea ce și-a dorit, pentru că toată această structură piramidală prin care banii, economiile și crizele nu mai sunt susținute de valori, adică banul nu mai susținut de acoperire în aur sau cum erau, ci este, cum știm, ori e petrodolar, ori e ținut în spate de alte crize, de credite, de datorii, de fluctuații bursiere, deci de la o zi la alta și numai

mereu către structuri care sunt financiar globale, sunt structuri de tip Federal Reserve, Fondul Monetar de Investiții, tot, deci deținute de elitele globale bancare și de cei care se află în spatele acestora. Și acum doamna Cristalina, deci ne-a anunțat că până la finalul anului și cu criza care se anunță, plus perspectiva noului an de îndatorări, datoria globală, asta deci care e uriașă, deci numai Statele Unite aveau undeva la 38 de trilioane, 40 de trilioane de dolari, iar iar datoria globală e de undeva de 10 ori mai mult, undeva pe la 31, 310, 320 de trilioane, adică toată zona asta. Deci până la finalul anului și începutul anului viitor vom depăși 100% din PIB. Deci din PIB-ul global. Asta înseamnă că dacă datoria trece de 100%, da? Înseamnă că la produsul intern brut, adică al global, produsul general, cei care produc, care fac, nu mai e nimeni, adică să producă pentru el. Totdeauna se produce fiind depășită, plătim datoriile. Adică noi România suntem deja în situația asta în care aproape tot ce producem plătim. Bine, noi avem undeva depășit de 60-70% deja din datoria publică, dar ne apropiem și noi de zona asta. Acum e vorba de datoria globală, adică tot ceea ce dețin marile puteri. America de nu știu câte ori, știi foarte bine, ai vorbit, a trebuit să dea Congresul să aprobe din nou îndatorări și retipăriri de bani de pe la Federal Reserve, pentru că intrau în blocaj, au și avut câteva luni de blocaje. La nivel global e toată treaba asta. Deci, în momentul în care se depășește 100% din PIB-ul planetar, ceea ce ne anunță doamna cu pricina, înseamnă că noi în momentul ăsta nimeni nu mai muncește, nimeni nu mai produce undeva în care logic o face pentru el. Da? Deci în momentul ăsta toți suntem îndatorați, adică tot ceea ce vom face, tot ceea ce producem, tot se duce la această datorie, la jupânii planetei, adică cei care din spate dețin cu tot și au toate structurile economice, financiare, economice și globale. Și atunci este firesc ca acești oameni să decidă ca jocul ăsta piramidal să funcționeze mai departe și lumea să rămână datorată, că dacă s-ar șterge toate datoriile și ar fi o mare amnistie generală de creditare, evident că nu mai poate fi condusă lumea în felul acesta, adică cu presiuni de crize economice pe mai departe. Și atunci, deci, în acest joc pe care o să urmeze și este evident, este descriptibil că și foarte previzibil că în această iarnă vom avea criză energetică, adică părțile cu război o să intre doar într-un stand-by, că strâmtorile o să fie ocupate, toate alea o să fie cât să nu mai funcționeze nici treaba cu gazele. Evident, de aici se atrage gazele duc și în părți energetice de curent, curentul duce mai departe, sunt scumpiri de produse alimentare. Deja am fost anunțați noi în România că să ne așteptăm la scumpiri între 20 și 25% mai mari decât anul trecut la curent, ceea ce implică la prețul un salt de cel puțin 30%, ținând cont că toate alea prin magazine sunt ținute produse alimentare în frigidere, sunt folosește aer condiționat ca să se mențină temperatură constantă generală. Și de aici încolo, ce înseamnă încălzirea pe bază de gaze sau producție de curent pe bază de gaze? Pe bază de gaze funcționează metalurgie, adică multe, multe, multe structuri care vor intra în această criză numai în România. Partea energetică, eu aș comenta-o puțin diferit față de tine. Într-o mică cheie a serviciilor secrete, pentru că eu când a apărut criza asta și a apărut suspendarea lui moțiunea cu Bolojan, cu guvernul, cu tot, remarcam atunci într-un comentariu cu Cosmin că era evident o bătălie în structura statului paralel, în partea internă, pentru că ea se vedea că la un moment dat din acel mariaj
contra naturii care apăruse între PSD și PNL, din ce în ce apăreau vocile care atacau.

0: ele părea pe bună dreptate, atacă politica financiară și austeritatea lui Bolojan, dar era evident că se sudează acea legătură între AUR și PSD, care a dus la moțiune și a dus la răsturnarea lui Bolojan, de unde evident a doua grupare, cea care era opozabilă primeia, imediat o să le definesc, a avut tot interesul să mențină ceea ce reușește și până astăzi, să mențină guvernul Bolojan și tot ceea ce însemna să fie aservit pe această cale și pe această structură. Este foarte clar că structura de menținere despre care vorbim e partea neomarxistă, progresistă, europeană, adică cea reprezentată de Bolojan, de Nicușor Dan face un joc la ambele capete, încearcă să meargă el oarecum pe sârmă, iar partea cealaltă este dată de o structură, să o numim suveranistă, în care a achesat și PSD-ul, adică PSD-ul se revopsește și se rebranduiește. Este și normal să o facă, pentru că din moment ce populația țării este înclinată, conform sondajelor, spre suveranism și spre frondă față de guvern și structurile aflate la putere, PSD-ul încearcă să se vopsească în culorile suveranismului și să caute o apropiere cât mai mare de AUR. Și în partea energetică, ni s-a devoalat foarte clar cele două mari bătălii, adică pe lângă ce încearcă Bolojan cu toți neomarxiștii, useriștii, cu toată structura de acolo, inclusiv că ai vorbit sau puneai problema legat de Cioloș și de toată partea asta tehnocrată neomarxistă cu Renew Europe și cu alte bazaconii, este limpede că încearcă să scoată din România și să falimenteze, cum am zis, și să ducă cât mai în extrem și să scoată și perlele coroane, gen hidroelectrica, altele, se vorbește acum și de Taron, care altfel ar putea fi ușor trecută în pe profit și altele. Se dorește ca ele să fie scoase, pe lângă contractele cu Rheinmetall, cu altele din PNRR, tu ai amintit foarte clar și alte contracte și alte vânzări de țară către partea occidentală. Dar în același timp, de ce spuneam, pe partea energetică, România fiind plasată într-un loc în care poate deveni și se tot vorbește foarte clar de un nod energetic bazat pe gaze, pe zona de trecerea conductă, numai Brua, mai multe și pe acestea cu Neptun Deep, plus momentul în care în plină criză, iată, a venit și ea de la OMV direct la Nicușor, cum au venit mereu și pe vremea lui Iohannis veneau înainte de Schengen, deci se duceau direct la președinte. În același timp vedem că se scoate de la naftalină, apar discuții și scandaluri, mă refer aici la cel cu ambasadoarea din Grecia, ambasadoarea SUA, fosta iubită amantă sau ce era lui Jared Kushner, și la care două quotidiane de forță
1: Logodnica
0: care sunt
1: al lui Trump
0: recunoscute.
1: Junior, numai ca să fie fosta logodnica al lui Donald Trump Junior, să nu zică
0: Așa,
1: lumea
0: mă
1: că
0: rog,
1: încurcăm.
0: Așa, ai dreptate, da. Și în partea cealaltă, deci vorbim de acest coridor vertical pe care prin care încearcă să aducă exact pe zona tampon, Statele Unite dorește să aducă gaz lichefiat și toate prin Grecia și în același timp de viitor să-l sudeze către o viitoare conductă care se vine din Orientul Mijlociu către Israel și despre care vorbește Netanyahu, care să fie la nord de Gaza, în acel loc în care e vorba să se verse și viitorul canal Ben Gurion, care să șunteze canalul de Suez, deci să aducă prin aceste părți și pe la prietenii evrei în Israel toată partea energetică care ar veni nu numai dinspre Iran, ci tot ce s-ar scurge dinspre Oceanul Indian și alte părți. Cei din în care conduc lumea acum fiind foarte preocupați de căile maritime, de dezvoltare, de deblocarea Oceanului Arctic și au alte chestiuni geostrategice, dar nu putem intra, că e foarte amplă discuția. Și în vreme ce partea occidentală europeană vede că România trebuie să facă parte dintr-un nod care cu Ucraina pe vechile conducte și pe vechile structuri rusești să aducă gazele din Marea Neagră și din alte conducte care să vină dinspre partea asiatică, să le bage direct în Uniune la un preț mult mai mic, România chiar neavând nici preemțință tensiune aproape pe gazele pe care le deține. Ba mai mult, se vorbește ca România să nu mai magazineze gaze în depozitele amărginente, ci să le ducă să le magazineze în Ucraina. Adică se dorește pe partea europeană, partea neomarxismului, definit deja de Ursula von der Leyen la discursul cu starea Europei și a cetățenilor, că adevăratul suveranism e numai la Bruxelles, restul e o bază comună, adică vezi AFD sau alte structuri suveraniste care insinuează deja că ar trebui interzise. Și acum, pentru că am făcut tabloul ăsta prin care că s-au scos discuții și scandaluri cu ambasadoarea, după aia că au venit pe partea cealaltă, pe... Este evident că în statul nostru paralel, care e deja rondat și execută ordine de afară, dar care, pe baza acestor ordine, mănâncă bine și de la interior, vedem o afiliere foarte clară a SRI-ului împreună cu fosta SIPA, pentru că SIPA, adică Serviciul de Informații pe care îl aveau în justiție, odată cu arhivele, cu tot, nu a dispărut, ci a trecut la SRI, era bine coordonat de binomul Coldea-Căveșii și mai departe a rămas în picioare. Este într-un bloc de luptă cu SIE, deci este clar de tot, adică numai dacă te uiți la numirile premierilor și pe care aduce Nicușor și pune din când în când realizez acest blocaj, adică este evident că partea SRI cu toate structurile de forțe din justiție sunt către suveranismul, să zicem, SUA, deci american, în vreme ce partea SIE și cu structurile de informații arondate prin Predoiu, adică 2 și un sfertul și ce mai vin de acolo, plus altele guvernamentale ale STS-ului, intră pe această zonă neomarxistă. Este interesant că aici, dacă vrei, tot pe baza serviciilor și pui că SPP-ul și Pahonțu joacă un rol de combinator, de cel care vrea să negocieze între părți și să ducă și aruncă pe piață tot felul de petarde din astea, că ba se creează coaliții, ba nu se creează, ba se realizează și cum se poate face sau nu această împăcare. Ori în acest cadru, să zicem, mult mai larg, o prima victimă colaterală și pentru spectacolul mulțimii este Călin Georgescu, da? Deci el este cel care are două mari probleme. Deci una este că Aur de multe ori a spus că nu va intra și nu va vota niciun om în guvern din care nu face parte. PSD-ul, deci, care este în această apropiere pe linia SRI-ului pe care o poate fi între PSD și Aur, PSD-ul, deci, a spune că intră la o guvernare eventual cu Aur, dar ei să aibă cât mai mulți premieri. Și până acum impedimentul era că Aur era foarte legat de ipoteza ca Călin Georgescu să fie premierul lor într-o situație de acest tip în care s-ar crea o majoritate și pe care Nicușor Dan este evident că nu o recunoaște. Nicușor Dan ba chiar spune că investitorii noștri și stăpânii de afară nu doresc nicio asociere între PSD și Aur, dar nu doresc nici anticipate. Deci asta e, Nicușor Dan tot transmite mesajul ăsta că nu băgăm anticipate și că nu se doresc de afară, ca să priceapă parlamentarii că în caz în care ei tot trântesc guverne, că nu se va desființa și nu va face
1: Deci tu chiar crezi în mesajul ăsta,
0: adică
1: Nicușor Dan?
0: să nu voteze de frică. Deci că ideea că știi că există și frica asta,
1: Da.
0: vă dau un premier ultimul și dacă nu votați intrăm în
1: Da.
0: anticipate. Și atunci
1: Bogdan,
0: Nicușor vă spun.
1: ce zici de declarația lui Dominic Fritz de aseară că el crede că e chiar o opțiune bună asta cu anticipatele și că ar trebui să întoarcă votul la popor?
0: Păi, e o opțiune bună pentru că Dominic Fritz e scos din scenă și încearcă să tot zică și el ceva. Problema este că de-aia spun de ce cu Călin Georgescu. Aici Călin Georgescu are două mari probleme. Deci una trebuia scos din scenă pentru ca să dea prilej ca să poată veni un alt premier într-o configurație eventuală PSD Aur, care până acum era că Aur era, ținea morțiși că e Georgescu, apucase să o spună și în interviuri televizate și în altele că premierul lor ar fi Georgescu. Nicușor Dan în acest șah în care se dorește atât de afară ținerea cât mai mult a lui Bolojan și pentru astea orice numire de asta care merge spre trânteală în Parlament, firește că îl menține pe Bolojan acolo, inclusiv anticipatele, pentru că dacă se fac anticipate, mai devreme de martie pe acolo nu pot avea loc
1: De ce?
0: în acel Pentru că până se organizează, până intră cu tot, până intră cu bugetul lor, cu tot ce înseamnă, pentru că e o alegere de parlamentar întregi, pe un întreg mandat, adică lumea face confuzia, crede că anticipatele sau asta ar fi pentru cât a mai rămas din mandat. Nu, deci e ca și cum se fac alegeri
1: Păi da, dar în Spania și
0: parlamentare
1: în
0: tot.
1: Austria durează numai câteva săptămâni organizarea asta de
0: Păi da,
1: anticipate.
0: dar tu știi, pe Nicușor Dan n-a fost în stare să pună în 4 ani conducte, domnule. Au zăcut la primăria capitalei dosare întregi pe care se plătesc penalități și întârzieri și acum de sute de mii de euro pe zi reține, deci, de pe urma lui Nicușor Dan. Nicușor Dan are de la capitală și tot, el are o fixație. Orice problemă îi se spune lui Nicușor Dan, lumea știe mai puțin. El prima întrebare, zice, e urgent? Știi de care are o chestie și toate trenează la Nicușor Dan. Toate, e mai rău ca la Iohannis, care, bă, Iohannis făcea CSAT-ul, dacă îți aduce aminte, la 2 săptămâni după un eveniment major. Adică era ceva de noapte anis. La Nicușor e cu lunile. De, plus că interesul repet, să fie menținut în continuare Bolojan și direcția clară de austeritate, falimentarea României și să fie date
1: Deci,
0: cât se
1: momentan,
0: poate.
1: Nicușor vrea să prelungească cât de mult această
0: Păi da, pentru că
1: situație. Ok.
0: nici partidele nu doresc să. Păi tu dacă ai fi acum șefă de partid, îți dau un exemplu. Păi tu ai intrat la guvernare acum când urmează cea mai nasoală iarnă, când cresc prețurile, când toată lumea te înjură, că orice ai face de acolo, oricu ce ai venit, ce poți să faci? Să vii zilnic
1: Da.
0: la televizor să spui, n-avem, domne, altă soluție decât asta e? Nu, toate partidele sunt de părerea asta, toate fac joc de glezne aici, că mamă ce situație, că ne luptăm pentru România, dar nimeni nu se asumă. Și atunci cu Georgescu vine a doua mare problemă pe care o au. A doua mare problemă este că dacă îi declanșa anticipate în momentul de față, Georgescu ar deveni standardul și lupta pentru libertate și suveranism a poporului, da? Pentru că el deja trece de 40 ceva la 100, nu e la 35 sau nu știu la cât spun ăștia, e mult mai mult, are 42-44%. La ăștia adaugă-i pe aia care au un spirit de frondă, deci nu sunt aurii, suveraniști, nu sunt nu știu ce, dar sunt împotriva acestui sistem, a statului, a tot ce se întâmplă. Iar asta în 6 luni din punct de vedere electoral, da? Asta o să crească și o să-ți ducă un bulgăre mai departe cu Georgescu în frunte. De-aia Georgescu este scos din scenă și este dus, deci fie din punct de vedere juridic, nu poți să ții un om în arest preventiv mai mult decât o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Pentru că asta e făcută în baza unor abuzuri trecute, când după ce s-a dat sentința, s-a constatat că ei au stat în arest preventiv mai mult decât cât ar fi trebuit să stea în urma sentinței. Pentru că depinde, unul care are peste 60 de ani deja îi se scade din pedeapsă până la o treime, mai are alte chestii de bună purtare, altele nu știu ce, pot să ajungă să li se scadă chiar și cu două treimi din pedeapsă și evident poate lua pedeapsa minimă, da? Și atunci legea spune că nu poți să-l ții pe unul în arest preventiv, mai mult decât este o treime din pedeapsa minimă pe care o poate lua. Numai că când s-a schimbat codul penal și ăsta de procedură penală atunci până în 2010-11 când au fost făcute și au apărut comasarea pedepselor, pentru că pe vremură inițial se lua era un alt sistem prin care dacă aveai mai multe pedepse se lua care era pedeapsa fie cea mai mare, se dădea nu știu cum, deci că se considera până la urmă una singură. În urma comasărilor și la ce dorește și dictează judecătorul, pedeapsa crește, adică cuantumul crește, nu se adună neapărat toate pedepsele în general, dar crește. E o chestiune și care până la urmă e la latitudinea judecătorului. Ori, dacă ție o treime din pedeapsa respectivă, ți se pare un termen prea scurt, adică Georgescu ar putea fi eliberat, pentru că dacă nu ar avea decât un singur dosar și nu poți să-i dai mai mult decât atât, trebuie să-l pui în libertate. Cum vrei tu, cu control judiciar, cu alte, dar trebuie să-l pui în libertate. Și atunci tu trebuie să-l ții în pârnaie dacă faci anticipate și mai ales să-i duci dosare care se pot duce către finalizare, adică să fie condamnat ca în situația respectivă să nu poată fi premier, pentru că teoretic în România poate să fie premier până la dovedirea vinovăției și dacă e în arest preventiv sau e în acea situație. Și de-aia este goana asta masivă după dosare, adică până că dosarul pot transmit cu asta, pentru că eu nu spun că e vinovat sau nu e vinovat sau că a explocat sau că a neexplocat, dar unde e celeritatea unde e urgența și să-l ții când dosarul începe ca structură în 2001. Când ajunge în 2024 să fie înainte de candidatura lui să intre oarecum pe rol, are elemente din 2022, s-au creat comisii rogatorii care oricum erau întârziate. Și iată, vin 2026 cu urgență, că neapărat trebuie să luăm pe ăsta, că nu știu ce, că ce face, adică ce face, deci că fugea unde, că prinzi voi, că fugea în Toscana sau ce făcea după aia, bombardamentul cu stenograme către presă, deci care sunt, evident, n-au luat să apară și să se ducă la presă, decât dacă totul e comandat și totul e aranjat de aceste structuri care le pun pe piață prin acoperiții lor și prin tot ceea ce înseamnă asta. Și atunci, goana pe acest canal este că să pregătești structura pe care o controlezi, adică să vină la putere structura de tip PSD cu AUR sau o variantă de acest tip, pe care să fie gestionabilă de către Nicușor, care să fie garantul în ambele părți, atât partea occidentală, vezi că acum se trage pe partea franceză de când cu Macron că iese din scenă, de când e mers vai staua lui pe partea alaltă, și ca să se creeze o legătură pe România între suveranismul vopsit de tip PSD și părțile care să garanteze la Bruxelles autonomia falsă, adică asta pe care asta europeană, pe care o văd ceilalți zic, nu, nume, că suntem europeni, că suntem în structurile europene, adică în structurile de fapt birocratice de dictat de la Bruxelles, de acolo. Și este evident că se pregătește această chestiune ca să fie etapa după post-Bolojan, deci când ar fi. Eu, punând cap la cap toate elementele astea, îți spun clar că undeva mai devreme de februarie-martie, adică și asta convine și tuturor structurile de partid care vor să lase pe Bolojan, el s-a asumat inclusiv rolul Maurului, adică, da, domne, preiau eu și nasoleala de iarnă și căldura și gazele și toate alea la un loc, ca această renaștere în ghilimele să aibă loc aia, dar fără partea, adică cu suveranism controlat, nu cu că putem să-l scăpăm de sub control cu Georgescu, cu nu știu ce. Și aici serviciile toate, prin toate structurile acoperiți, firme sub acoperire, politicieni și toate astea își fac datoria și sunt în pline negocieri pentru viitoarea putere arondată la puterile occidentale. Cam ăsta e tabloul.
1: Ca să recapitulez, să văd dacă am înțeles eu și ascultătorii bine. Tu ne spui de fapt că acum guvernul ăsta Niculescu nu va trece, se prelungește situația cu Bolojan la putere, situația aceasta catastrofală pentru România și se va continua adâncirea în criză. Și apoi, în primele luni ale anului următor, probabil prin februarie-martie, ne așteptăm la o șmecherie prin care până atunci se vor definitiviza deja niște planuri pentru un guvern de tipul PSD-AUR, care este singurul care pare fezabil la momentul actual. Și atunci
0: Inclusiv la anticipate, pentru că știi de ce? Că aici îmi dau seama că n-am mai zis o chestie care era pericolul Georgescu. Pericolul Georgescu este că adunând ăștia 44-45%, 42% poftim, plus aia cu Fronda, plus cu tot, pericolul e ca la alegeri cu redistribuiri cu tot să treacă de 51% sub un singur nume, acesta lui Georgescu, și atunci te trezești că ai scăpat situația de sub control, pentru că îți vine unul nebun, îl punem în ghilimele, da? Vine unul care preia tot ăsta cu tot, vine și pune mâna pe România, indiferent de ce au făcut el și ce planuri sunt anterioare. Și atunci, dacă îl ții pe Georgescu ascuns în tot sistemul ăsta, ai fabrici dosare, duci cât mai mult partea asta cu arestul preventiv, deci poți să-l ții cât mai mult sub control, sau poți să-l pui la un dat în libertate, dar îl faci să înțeleagă că gata, tată, trebuie să te retrazi, oamnă, că te băgăm mai rău decât ești și rămâi definitiv acolo. Pericolul ăsta de preluare și scăpare de sub control a unui stat atât de important și pentru american, cât și pentru Uniunea Europeană, nu poate fi lăsat pe seama lui Georgescu. Și atunci, de a repet, anticipatele au nevoie de aceeași alianță, tot PSD-AUR, pentru că alta nu mai, pentru că neomarxismul vopsit în toate partidele, că peneliștii au mai mulți neomarxiști aproape decât useriștii, dacă îi pui la socoteală, numai din de Bolojan, Ciu, cu toți aceia care apar la un loc, încât nu, trebuie să mergi mai departe cu o structură bloc care să garanteze stabilitatea locală. Și atunci stabilitatea locală și viitoarea alianță care se face din martie este evidentă între PSD-AUR și UDMR. Ori și din schemă evidentă USR-ul și PNL-ul care se vor afla într-o situație critică în noul parlament. Și atunci trebuie și Bruxelului garanția care e dată de PSD, de UDMR, dar în același timp trebuie și pe partea la altă, pe părțile americane. Toate astea, ca să înțelegi, într-o țară, în toate țările care sunt conduse în asemenea fel, sunt date de structurile secrete, de către structurile de informații care de mult nu mai fac alte și care când vezi că doresc să prăbușească ceva sau doresc să prăbușească o zonă într-un sistem, ne uităm foarte clar în această cheie la ce se pretinde în Germania cu căderea fostului șef al spionajului german, un
1: Pe
0: scandal
1: asta voiam
0: bombă, un
1: să te
0: scandal
1: întreb, pentru
0: monstru.
1: că e un scandal exact pe tiparul tău, deci este nevoie să le
0: Exact.
1: explici puțin și
0: Deci,
1: pentru
0: da.
1: ascultătorii
0: Deci,
1: noștri.
0: un scandal și cu un scandal în pregătire în Franța, deci iar acolo apar iarăși informații, trădări și tot. Toate sunt puse mereu, pentru că asta merge foarte bine în Europa, pe ruși, pentru că frica e evident, adică te gândești, bă, unde e ăla mai aproape care ne poate ataca, da? E aici, la noi, la graniță. Adică dacă ți-a zice că ăștia spionau pentru Corea de Nord, nu cred că te-ar nebuni pe tine foarte tare. Adică aici, bine, bă, nu știu ce făceau ăia pe acolo. Dar dacă tu afli că ăștia, bă, de câte zeci de ani și de când spionau pentru ruși, și că rușii sunt cei care ne pot cotropi și ataca și tot ce se poate face, deja pentru o mare populație europeană intri în panică. Deci la fel intri în Franța. Deci nu e cu totul întâmplător să vedem că ăsta spiona în Germania, adică unde mergi în prăbușire maximă a FD-ului pe creștere, și nu e întâmplător că se pregătește marele scandal francez, unde iese din scena Macron și trebuie să intervină următorii, unde Marine Le Pen și toți ăștia sunt într-o plină ascensiune. Deci la fel ca AfD-ul, ca toate în toată partea asta, și atunci credibilitatea în scenariu apare că, băi, am prins din nou pe ăștia cu rușii. Pentru că au văzut că depinde la România. Ce, băi, am anulat democrația și alegerile pentru că am prins pe ăștia cu rușii. Adică era cu nu știu cum. Tot acest pericol care apare rusesc legitimează peste tot părți politice, părți economice, se caută, vezi, stabilități pe coridoare, pe tot și tot felul de explicații pentru națiuni care sunt, din păcate, au fost îndobitocite, adică au fost aduse într-un stadiu de a nu mai gândi, de a nu mai putea observa, iar structurile astea, aproape ca masonerie, au trecut deja de la zonele oculte, de la zonele secrete, nu mai sunt nici măcar discrete, adică sunt într-o parte la vedere. Trebuie doar să te uiți, să pui nodurile astea cap la cap și să vezi ce se pregătește și cum e condusă Europa, care dorește să capete și ea un loc cât se poate acolo, măcar pe strapontină, la masa marilor puteri.
1: Mai voiam să întreb despre alt scandal, pentru că săptămâna trecută, din păcate, n-am putut să facem emisiunea împreună. Dacă poți explica foarte repede și scandalul cu Fly Dubai, și dacă până la urmă l-a ajutat pe Netanyahu, pentru că a fost foarte evident că este un fake acolo, sunt prea multe discrepanțe, nu are sens să le enumerăm pe toate, că sunt zeci de lucruri care nu au sens la acel scandal. Și vedem că nici măcar Donald Trump nu a crezut în explicația lui Bibi, a dat de înțeles că nici el nu crede așa ceva. Și atunci cum îl ajută pe Netanyahu dacă în mod atât de evident, atât de nerușinat, inventează astfel de scandaluri? Adică el încearcă doar să le reamintească israelienilor că poate să facă astfel de artificii sau ce vrea să facă de fapt?
0: Netanyahu a avut acolo nevoie de un World Trade Center la scară mai mică, un fel de 9-11 local, prin care preluarea. Iată, de ce? Fii atent. Întâi o chestie foarte scurtă. Dacă observi, vezi că toți apelează la niște algoritmi gata cunoscuți. Adică revin la Călin Georgescu. Deci, bă, la Călin Georgescu e a doua oară când îl iau din trafic, da? Prima oară l-au luat din trafic atunci când era cu campania, când era operat cu cârjele și a zis că și vrea la toaletă, nu știu ce, l-au luat din trafic. Acum îl aș ducea băiatul la nos sau ce era acasă, urma să fie chemat la audieri, deci nu spuse că nu vine. A apărut același circ cu traficul, cu tot, cu spargeri de ușă, cu tot, percheziții electronice la care, iată, nu s-a găsit deocamdată nimic din atâtea device-uri pe care le-au luat. De ce se creează toată partea asta și apar în scenă Dicotu sau Deneau sau nu știu cum, cu un cir de ăsta și toate le știm de la început, pentru că eu vorbeam cu Sorin Ovidiu Bălan chiar atunci când a fost luat din trafic și am spus zi, bă, să vezi că o să vină cu măsura, cu reținerea când o să fie un judecător care o dă și o să fie pus în libertate, după care dacă ăsta nu înțelege, zic o să fie luat din nou și o să-i se dea măsura arestului, ceea ce culmea și el ca vechi jurnalist de investigație era de acord cu mine, pentru că era o structură, au văzut în filmul ăsta de nenumărate ori. Și așa s-a și întâmplat. Și acum urmează tot acel circ, vezi că l-aduce pe socră-su, pe nu știu cine, adică e creată o stare. De ce? Fii atentă. Deci este, că asta vorbeam cu, bă, e ca dieta, înțelegi? Dacă eu ție îți dau aia cu care ești obișnuit, ai mănânci, nu știu, sarmale, mâncare, ești tu de cartofi, cu ce ești obișnuită, e mai relaxată și ești într-o chestie de siguranță. Ori dacă ți-am tras direct o ciorbă de șarpe cu creier de maimuță, la felul 2, te-ai speriat, adică n-ai. Și atunci, bă, românului se dă mereu același scenariu, ele au loc la fel, toate decurg după, pentru că se uită la televizor ca la un film și au o stabilitate, o chestiune, exact cum îi explicam lui Cosmin, de ce ei citesc cronici de meciuri la două și la două zile după ce a avut loc meciul. Înțelegi? Pentru că li se pare că citesc acolo că ei au avut dreptate, uite, părerea mea și la ce am eu de făcut. Nu bagă de seamă că lor li s-au insuflat astea, că li s-au dat numiți stenograme, că au venit cu alea, că concluzii, că direcții. Și atunci toată structura asta, de fapt, e aplicată, nu e o invenție românească, dimpotrivă, e luată de afară și este aplicată pe algoritmii folosiți de marile departamente de manipulare, dezinformare și astea care conduc, fac inginerie socială, cum a zis Anton. Și atunci, pe sistemul în care sunt alegeri de midterm, Statele Unite și Netanyahu, e și el acolo bazat pe partea de alegeri, ce vrei mai clar decât o idee? Bă, fii atent, era o chestie cu 9-11, adică deturnare de avioane, cu omorâri de piloți, cu prăbușiri de avion, cu toate astea în structura lor, și pe care Netanyahu vine și le prezintă și cu apărători și cu eroi de care e nevoie, în același timp cu Trump care construiește o chestiune cum că totul pornea de la Iran, adică intră în tema, ei intră în tema lor locală, știi? Adică dacă la americani era evident cu Al-Qaeda, cu aveau problema cu Osama Bin Laden, după aia aveau răfuirile cu ăsta la zi al Irakului, când scapă Saddam Hussein, cu un război de la imaginat, iară tot pe bazaconii nucleare. Acum se imaginează o chestie tot pe aceleași bazaconii nucleare directe, adică fără probe concrete. Deci, repet, algoritmii sunt aceiași, care de fapt să stabilizeze, să-l aducă pe Netanyahu și să aducă controlul absolut și securitatea către acea zonă, pentru că mesajul pe care ți-l doresc a fi transmis este că numai Netanyahu este în stare, bă, așa cum e el, că are corupție, că e acolo, că e nu știu cum, dar el ne dă stabilitatea în zona respectivă. Pentru că Netanyahu are evident misiunea pe mai departe de a duce acel război de a și de a stabili Israelul Mare, ăla între Nil și Eufrat, pe care l-a prezentat de azi de ori și e planul lui pe acea zonă, plus interesele americane comune în acel moment. Se povesteam de canalul Ben Gurion, de alte chestii care sunt bazate pe energie, gaze și petrol în acea zonă. Așa că acest fake construit, cum multe părți și din acel 9-11 au fost fake-uri și date de presă și au fost devoalate după aia ca fiind niște chestiuni în care au intervenit părțile și în care s-a construit un scenariu, inclusiv cu așa zisul adversar, le putem regăsi și acum. Și tot toată concluzia, pentru că Trump a fost întrebat până la urmă, ce bă, dar de ce? Adică n-apar probe, unde-i treaba cu Iranul? Am publicat noi ieri un articol care a apărut, nu mai știu în ce publicație era acolo, și Trump a dat un răspuns în stilul care a scris că în care insinua direct că așa consider eu, așa vreau, ca și cum bă, așa vreau eu, adică așa am zis eu, asta e. Deci nu mai e altă cale de discuție, adică s-a trecut de perioada în care trebuie să și prezint ceva, probe sau mari lideri globali, de-aia consideră populațiile îndobitocite total, consideră că pur și simplu ei trebuie să vină și tot să stea ca pelicanii și să ia ceea ce spun direct, îți repet, construind această chestiune relaxantă. Adică, băie, nasol, dar mai trecut prin asta, știm cam cum să o manevrăm, deci, bă, nu e o noutate în care să ne speriem. Putem avea o securitate, putem să, așa și gestionăm situația și mai ales numai noi o gestionăm și putem să o gestionăm. Cam asta s-a văzut din toată această scenă mare, pentru că până la urmă nimeni n-a luat în considerare partea iraniană și părțile celelalte și dezvăluiri din presă, în care apărea foarte clar că ăla de fapt a acționat cel puțin, deci din punctul de vedere al informațiilor actuale, pe cont propriu. Adică nu a acționat la o comandă iraniană sau o chestiune, ba chiar principalele ziare care analizau spuneau că dacă e să fie acționat cumva la vreun ordin, atunci mai mult ca sigur că a acționat la ordinul Israelului.
1: Da. Corect. Deci spui că vedem exact aceleași strategii ca și în România, ca și în SUA și în Israel, totul e același tipar și
0: Păi
1: ținem
0: da,
1: toată
0: pentru că e exact ca la
1: populația.
0: faza asta când,
1: Da.
0: exact ca la faza asta când se zice, bă, Daria, fii atentă că ai gripă, e nasol, bă, o să ai temperatură, e nasol, bă, e nasol, dar ai mai avut. Deci știi despre ce e vorba, da?
1: Da.
0: Adică nu trebuie să intri în panică, nu o să mori. Deci ăsta este
1: Dar ține
0: sistemul
1: minte că dacă
0: de
1: mă votezi pe mine, eu m-ai mai ocupat de gripa asta și atunci o să fie
0: Da,
1: bine.
0: și am
1: Da.
0: grijă, numai eu am medicamentele
1: Da.
0: necesare, care nu știu cum. Deci, bai ceva ce ai mai avut, știi despre ce e vorba, eu ți-o pot gestiona, deci n-ai friguri galbene sau nu știu ce vărsat negru sau nu știu cum. Deci, așa este și structura asta planetară, adică trebuie să te bagă în panică puțin, da, ca să ai, dar trebuie să te ducă într-o zonă până la urmă de confort, adică, bă, știu asta, am mai gestionat-o, aici, de ce trebuie să fac? Deci ca la gripă, trebuie să iei medicamente. Deci în situația asta ce? Deci trebuie să votez pe ăștia. Că nu mai iau medicamentele și... Asta e o chestie la care e un răspuns permanent într-o societate care deja a fost dresată și construită în felul ăsta.
1: Da, mulțumim mult, Bogdan Comaroni, foarte interesant.
0: Mulțumesc
1: Am
0: și eu!
1: apucat să atingem toate subiectele pe care le voiam. Ca să facem concluzia, Bogdan Comaroni nu are nicio încredere în guvernul Niculescu, se așteaptă la o șmecherie aur PSD cu Nicușor, dar fără Călin Georgescu și pe partea aceasta de evenimente internaționale, în primul rând mișcări mari în Germania și Franța pe linia de intelligence și în rest aceleași șarade ca de obicei făcute de presă alături de establishment. Să o invite scenă însă pe Sarmiza Andronic. Să sperăm că iarăși este cu Mao, cu motanul. Nu, stai că este o problemă. A, uite, o vedem acum pe Sarmiza. Bună, Sarmiza, cum ești?
2: Bună, am ieșit din cursuri, abia am așteptat să intru la tine. Motanul nu mai este, e alufimea, deci mi l-a luat.
1: Oh.
2: După ce m-am îndrăgostit de el, e mai complicat.
1: Și ascultătorii, cei de pe YouTube, atâtea comentarii am avut cu Mao. Da.
2: Da?
1: Normal, pe noi
2: Îl
1: îl
2: mai
1: vedeam în
2: aducem.
1: spatele, tu nu-l vedeai, dar noi îl tot vedeam în spatele tău cum se joacă, cum se distrează și cu așa subiecte serioase, chiar triste câteodată, de râsul plânsul, ne mai bucuram și noi cu animăluțele. Cred că ai auzit ultimele minute
2: Am
1: din...
2: destule, să știi, mai am doi pisici, mai am un cățel, deci am.
1: Deci data viitoare cu altă
2: Am.
1: pisică
2: Mao
1: te
2: nu e
1: vedem.
2: astăzi prezent, o să
1: Super. Să ne concentrăm pe România, prima dată, spune eu, în discuția noastră, pentru că ultima dată când am vorbit, încă vorbeam numai de Siegfried. Siegfried, cum nu o să treacă guvernul Siegfried. Acum nu mai avem pe cineva pe linie germană, avem pe cineva pe linie franceză. Ce spui? Există șanse în plus din moment ce e francez și nu german? Care este asta singura diferență între Siegfried și Luca Niculescu?
2: În primul rând, despre felul în care se vorbește despre cei doi e o diferență, pentru că în momentul în care s-a vorbit despre Mureșan, toată lumea a fost extrem de critică, toată lumea a spus că a făcut rău României, ceea ce s-a și întâmplat. Am și vorbit săptămâna trecută că da, așa este, sunt dovezi, adică e verificabilă povestea, nu o spunem noi din capul nostru, însă atunci când a venit vorba despre Luca Niculescu, toată lumea l-a lăudat, spunând că este un diplomat extraordinar. Acum, știi, o fi un diplomat extraordinar, dar asta nu înseamnă că poate fi un bun prim-ministru. Și aici doar admirația pentru ce a făcut el la Paris sau pe unde a mai fost, cred că nu e suficientă. Oamenii vor un om de acțiune, oamenii vor un om care să le rezolve problemele. Înțelegi faptul că vorbește frumos, că are o anumită atitudine de diplomat până la urmă, nu îl ajută. Numai că povestea asta cu Luca Niculescu a venit într-un moment foarte tensionat, lumea nu este dispusă, cel puțin vorbesc acum despre oamenii din partide care decid asupra guvernului ceva să vină. Oamenii din partide sunt extrem de supărați, cel puțin la Partidul Social Democrat, din câte știu, poate tu ai alte informații, dar tensiunile sunt uriașe, pentru că și au dreptate oamenii de acolo să-și ceară drepturile. Am văzut și pe Sorin Grindeanu foarte supărat pentru că nu a fost el desemnat. Acum, sigur, are dreptate când spune au fost 4 încercări, nu a ieșit, hai totuși să venim cu un social-democrat. Dar nu asta este singurul argument, nu ăsta este singurul argument, ci faptul că oamenii ăștia chiar au câștigat alegerile. Ne place, nu ne place, suntem de acord, nu suntem de acord, am votat, n-am votat. Partidul Social Democrat este primul partid din România în acest moment. Nu ne uităm la sondaje, pentru că sigur am avut voturi, nu? Și atunci această supărare a social-democraților există. USR-ul e supărat că nu o să... în niciun fel de formulă.
1: Iuliana, să spui dacă de la mine sau de la Sarmiza este problemă, că nu am auzit ultimul.
2: Nu știu de unde, că mi-am schimbat locul, sunt pe terasă, am net foarte, foarte mult, nu știu de unde. Îmi țin cursurile online, n-am probleme de niciun fel.
1: Da, dacă atunci când faci streaming-ul live se folosește mai mult internet, ca să spunem așa. Dar ca să ne întoarcem la discuție, atunci, având în vedere că partidele la momentul de față nu pare entuziaste să susțină guvernul Niculescu, presupunem atunci că Nicușor Dan l-a propus exact pentru a forța continuarea guvernului Bolojan sau pentru a forța niște anticipate, sau nu-mi pot imagina că își face calcule de proaste Nicușor Dan. Sau poate a fost doar forțat, cum a fost forțat și cu Siegfried Mureșan, ca să le demonstreze că este ascultător nemților, acum să demonstreze francezilor, bine, haideți că îl pun și pe omul vostru.
2: Chestia asta cu îl pun și pe omul vostru, unde e omul nostru, Daria? Unde e omul nostru în povestea asta? Că e al lor și al altora, în niciun caz al nostru. Să știi că așa sună povestea asta cu Franța. Exact așa sună. Prea mult a fost Luca Niculescu legat de Franța. Poți să te gândești că nu există niște interese? Nu prea poți să te gândești. Ce e foarte interesant însă, și e un lucru pe care eu l-am mai spus aici, faptul că eu știam și toată lumea vorbea, vorbesc de oamenii politici, că Luca Niculescu nu va accepta. Și atunci întrebarea este, a fost el forțat să accepte? A fost Nicușor Dan pus în postura de a pune pe cineva apropiat de Franța și să nu fie Luca Niculescu, dar el era cel mai la îndemână? E foarte greu să speculăm.
1: Dar de ce să nu accepte Luca Niculescu când oricum vedem că nu o să treacă guvernul ăsta?
2: Avea motivele lui. Eu îi le transmisesem lui Cosmin pe WhatsApp. Da, sunt lucruri de care nu pot vorbi public, dar repet, nici nu are importanță motivul. Toată lumea știa că Luca Niculescu nu va accepta. Și acum sigur că e pus la zid că a acceptat.
1: Dacă era obligat să pună un om cu Franța. Acum vedem că în tot discursul Nicușor Dan se concentrează pe partea asta cu economia, să menținem traiectoria economică. Cum de atunci a pus un om care nu are nicio experiență economică? Ce demonstrează asta? Că știe și Nicușor că de fapt pune doar de formă, voia să ne dea un semnal că nici el nu este serios cu propunerea?
2: Păi nu este serios. Că el conștientizează sau nu chestia asta nu ne interesează. Asta se vede că nu e serios și că nu-și dorește să aibă un prim-ministru care să coaguleze cu adevărat. Plus că dacă la Siegfried Mureșan puteam să spunem, da, dar uite, la tine în emisiune am spus săptămâna trecută că i-a dat lui Siegfried Mureșan ocazia să demonstreze și n-a demonstrat nimic. Deci, până la urmă, la Luca Niculescu nu mai putem vorbi la fel, pentru că toată lumea vorbea despre Luca Niculescu cum vorbeau la un moment dat, sigur, la o altă scară, despre Bolojan. E Luca Niculescu cel mai bun ca să ocupe această poziție. Și brusc ne-am trezit că nu e cel mai bun, ba nu e bun deloc, tocmai pentru că există această zonă economică pe care Luca Niculescu nu are cum să o gestioneze, pentru că el o fi bun în ceea ce face. Dar, repet, este insuficient. Și atunci, cred că Nicușor Dan are un interes, fără să aduc dovezi în momentul ăsta, dar uitându-ne, analizând, e clar că are un motiv serios să continue această criză. Se vorbește despre anticipate versus suspendare, da? Din ce în ce mai mult. Și asta și spuneam că dacă săptămâna trecută vorbeam de Siegfried Mureșan și vorbeam într-un fel, acum deja Nicușor Dan nu mai are absolut nicio scuză. Acum deja pare că a fost indus în eroare sau poate pur și simplu a făcut-o conștient. Problema este cu anticipatele și cu suspendarea. Se vorbește din ce în ce mai mult despre asta, toată lumea am văzut că achiesează la chestiunea cu suspendarea. Dar să luăm Constituția, Daria. Parlamentul poate fi dizolvat doar de președinte. Asta se poate întâmpla după ce două solicitări, cum bine știm, de investitură au fost respinse. La noi această chestiune se îndeplinește. Dar cine vrea alegeri parlamentare anticipate are nevoie de un președinte în funcție. Deci nu de unul suspendat. Cine semnează pentru suspendare lucrează voit sau nevoit împotriva anticipatelor. Suspendarea duce la un referendum în 30 de zile. Dacă președintele este demis, urmează alegeri prezidențiale în maxim 3 luni. Alegerile parlamentare nu mai urmează deloc. Deci atunci, de ce vorbește George Simion despre suspendare? Pentru că nu vorbește despre un plan, vorbește despre presiune. Da? Încercarea asta cu Nicușor Dan de suspendare. Suspendarea e o amenințare menită să-l facă pe președinte să dizolve Parlamentul. Dusă până la capăt, ea ar anula cumva scopul declarat. Deci asta nu o face inofensiv, da? Înseamnă doar că scopul este politic și nu constituțional. De exemplu, spune Simion că are sprijin în Parlament. Nu știu, nu am văzut o cifră care să poată fi verificată până acum.
1: Deci nu ți se
2: Deocamdată,
1: pare foarte
2: ce simt.
1: probabil să ducă până la capăt ideea cu suspendarea?
2: Mai nu. Adică nu mi se pare că are un plan pentru asta. Nu mi se pare că duce vreo discuție pentru asta. Nu mi se pare serios acest plan al lui. Este doar declarativ, dar pașii pe care George Simion îi face nu sunt în direcția asta, nu demonstrează nimic. S-a dus George Simion să spună am un plan de suspendare, haideți să vedem cum facem dacă se întâmplă asta? Nu. E totul lăsat vraiște, la întâmplare, cine achiesează bine, cine nu, nu, dar asta nu, asta ne îndepărtează de seriozitate. Acum am văzut câtă supărare a fost că George Simion a plecat. Ne-a obișnuit cu chestia asta, cu plecatul, îmi pare rău că trebuie să o spun și îmi pare rău pentru că au fost mulți oameni care și-au pus speranța în el. Dacă el o să aibă 50% din Parlament, foarte bine, o să câștige aurul, nu o să mai poată nimeni să-i
1: Dacă
2: ignore.
1: crezi că și dacă o să ajungem cumva la alegeri anticipate, cum tot cere toată lumea, o să fie alegeri corecte? Adică eu mă gândesc invers, că se mai tot trage de timp, pentru ca să se poată organiza alte partide care să saboteze mișcarea asta suveranistă, pe când vom ajunge la niște anticipate, că doar nu se vor organiza, cum spunea și Bogdan Comaroni, în 5 săptămâni, cum se face la spanioli. La noi clar se va trage de timp, până când Nicușor Dan își va organiza și el o mișcare parlamentară, până când Georgescu o să hotărască cumva să nu îl susțină pe George Simion să încurce iarăși altă parte a votului, adică de ce ne punem așa o bază în anticipatele astea?
2: Dar nu ne punem o bază în anticipate. Eu spun doar că este un joc și, culmea, este un joc politic al lui George Simion. Foarte bine că îl face. Însă, ai văzut că sunt la Partidul Social-Democrat trei parlamentari care au semnat pentru suspendare. Ei spun, este un joc politic al lui George Simion. Păi, îți dai seama ce bulversați sunt și alegătorii de la Partidul Social-Democrat, ai Partidului Social-Democrat. Adică, cum să mai înțelegi toate jocurile astea? Că tocmai ți-am explicat cum anticipatele se suprapun cu ceea ce înseamnă suspendare. Pare cumva că Nicușor Dan își dorește această bulibășală în spațiu public, tocmai pentru că Bolojan e bine mersi acolo, PSD-ul e inflamat și nu văd de ce l-ar deranja pe Nicușor Dan. Oricum, lumea se uită din ce în ce mai puțin la Nicușor Dan, pentru că cumva presiunea este pe partide, cine votează și cine nu votează. Partidele sunt cele care îl condamnă pe Nicușor Dan că a vorbit de Luca Niculescu. Dar nu știm ce fac partidele, ceea ce iarăși mi se pare interesant. Pentru că am văzut că unii spun ne mai gândim, unii spun vrem negocieri și așa mai departe. Cred că suntem într-o situație în care chiar nu știm ce o să se întâmple cu acest guvern. Lumea este supra-saturată, dar dacă se întâmplă asta, Partidul Social Democrat are o problemă. Și are o problemă dacă votează acest guvern cu cei din teritoriu. Nu vorbim despre Sorin Grindeanu, nu vorbim despre oamenii de la centru. Vorbim despre oamenii care sunt în teritoriu și care au muncit ca acest partid, indiferent cu ce scor, să fie primul. Ei au de dat socoteală în spațiile acelea. Nu la televizor, nu pe media centrală, ci la ei în județe.
1: A apărut în Libertate aseară un articol cu informații pe surse apropo de ce s-a discutat la ședința PSD de conducere de ieri. Și acolo părea că, în primul rând, nu e niciun entuziasm pe partea asta cu guvernul Niculescu, din declarațiile individuale al lui Grindeanu și al lui Duncu, etc. Și spuneau... linia roșie, firul roșu era că nu pot vota pe cineva care va continua politicile lui Bolojan și exact asta ne-a spus Nicușor Dan că va face Niculescu, adică a spus că va continua pe aceeași traiectorie financiară, altceva nu putem înțelege, dar la începutul articolului se spunea ceva total diferit și anume că pe surse aparent se discută în PSD ideea votării guvernului Niculescu ca un fel de guvern de sacrificiu timp de câteva luni. Pentru că la cât de prost stă țara în momentul de față, oricum vor mai trebui să fie luate mai multe decizii foarte nepopulare și atunci nu ar fi fost bine nici pentru Grindeanu să ajungă tocmai acum la conducere. Cum înțelegem aceste două informații diferite care au venit din PSD ieri?
2: În primul rând, dacă tu îmi spui, eu n-am văzut acest articol din Libertatea, dar dacă tu spui că Nicușor Dan a făcut o astfel de declarație, e grav. Pentru că pe el nu-l interesează chestia asta, nu e treaba lui. Treaba lui este să pună un premier care are majoritate. Ce se întâmplă cu zona economică și restul este problema acelui prim-ministru. Ăsta este criteriul, da? Dacă nu poți să spui... că l-ai ales pe Luca Niculescu, asta mi se pare foarte grav, repet, nu am citit. Că,
1: nu, asta nu e, asta nu e de ieri din Libertate, asta e de luni când înainte să anunțe spunea că va alege pe cineva care va continua aceeași traiectorie economică a țării, asta a spus.
2: Și ce înseamnă asta? Înseamnă că avem un război și o tensiune mimată între Bolojan și Nicușor Dan și că de fapt între ei există o înțelegere? Putem să înțelegem asta? Sigur că da. Faptul că el știe că este nedrept să vină cineva și că efectiv nu-i corect să vină cineva care să prelungească această criză și totuși o face, ne ajută să-l punem la colț pe Nicușor Dan, ok, ne ajută să-l punem la colț, dar el știe și povestea cu anticipatele, știe și povestea cu suspendarea și atunci e cumva protejat, ca să zic așa. Dar faptul că el nu se gândește serios să facă un guvern adevărat, pentru că ăsta cu guvernul de sacrificiu e o chestie spusă în vânt. Ce e aia un guvern de sacrificiu? Trebuie să fie un guvern care să-și asume politic tot ce se întâmplă în țara asta, că totul e politic. Oriunde pe planetă, nu doar la noi, dar totul e politică. Nu merge chestiunea cu tehnocrații, mai ales că tehnocrații înseamnă că cineva îi propune, cine îi propune. Adică poți să spui că vine un tehnocrat și că nu e al nu știu cărui partid, mai devreme sau mai târziu o să înceapă speculațiile. A, tu știi că e cu Cutărescu, tu știi, da, că l-a propus Cutărescu.
1: Și fără speculații, n-ar avea cum. N-ar avea cum să facă propunerea acum Luca Niculescu fără să zică că, uite, i-am îmbunat și pe PSD și cu propunerea asta și asta și pe aia, că nu are cum să facă de unul singur. Ce forță are în Parlament singur?
2: Nici nu are, iartă-mă, dar nici știință nu are. Adică de la a fi diplomat și până la a fi în guvernul României, cum spuneam, lucrurile sunt departe. E foarte important să vedem, cred că sunt cam trei lucruri de urmărit. Odată, când depune Niculescu programul și lista și dacă vreun partid politic primește ministere cu putere reală. Al doilea este dacă semnăturile din PSD, alea pentru suspendare, rămân la 3 sau se înmulțesc. Pragul de o treime din Parlament este cifra care transformă sau e deja procedură, da? Se poate demara procedura. Și al treilea, ce spune Nicușor Dan după eventualul eșec? Ce iese să spună Nicușor Dan? Pentru că el este cel care trebuie să vorbească, nu partidele. Partidele au propriile motive să nu-l voteze pe Luca Niculescu. Dar trebuie să vedem care e motivul lui Nicușor Dan. Ce o să spună? Dacă schimbă argumentul ăsta de la buget la altceva, atunci se schimbă și jocul. Dacă rămânem numai pe chestiunea cu bugetul, e clar că ceva nu e în regulă acolo.
1: Dominic, deci, Friț a zis aseară că și lui îi se pare o idee logică asta cu anticipatele. Ce înțelegem din declarația lui Friț? A spus că dacă nu o să treacă Niculescu, atunci clar opțiunea este să ne întoarcem la popor.
2: A zis Friț asta.
1: Da.
2: Păi, asta cu până la votul lui Niculescu avem acest joc cu anticipatele versus suspendare. Sunt două amenințări folosite ca preț în negociere și nu ca soluții. Și noi știm foarte bine lucrul ăsta, da? Cred că e o capcană. Cred că cine le ia pe cele două planuri se înșală. Tocmai pentru faptul că nu se întâmplă mâine. Pe de altă parte, și cine le ignoră, putem să spunem că se înșală. Adică sunt instrumente pe care le putem folosi, dar este foarte interesantă declarația asta lui Friț, care brusc este un grijuliu și care se întoarce la popor și care, până la urmă, să vorbim sincer, nu iubește celelalte partide și sigur că își vede propriul interes. Deci chestia asta cu cetățenii nu e credibilă absolut deloc pentru Friț. Și mai e ceva. Normal că el își dorește, sau putem să credem că își dorește anticipate, nu de dragul poporului, că tocmai am spus, ci pentru că el nu mai are job în momentul ăsta. Nu trebuie să-și facă loc în Parlament, el din ce trăiește. Normal că vrea 5% speră că ia și atunci ce să vezi, o să aibă un loc de muncă în Parlament.
1: Mi se pare șocant să vină așa o declarație de la USR, care clar ar pierde foarte mult în cazul unor alegeri, nu?
2: Da, numai că acum vorbim despre un lucru clar, despre Friț, nu despre USR.
1: A, deci crezi că nu numai că nu are solidaritate cu poporul român, nici măcar cu partidul nu mai are nicio solidaritate.
2: Păi nu! Pentru că el, repet, eu pot să privesc așa lucrurile și să spun Friț nu mai are job. Deci ce vrea? Să facă 5% să se mute în Parlament, că el o să fie cap de listă oriunde. Deci, el la Timișoara iese fluierând, sincer. Nu se poate să nu facă 5%. Și atunci, uite așa, o să aibă și el un loc de muncă și o să lupte pentru partidul lui, care o să aibă 8, 5, 7, nici nu știu cât au în sondaje, nu vor face mai puțin de 5% și atunci sigur că se repoziționează și atunci o să lupte și o să fie și mai vizibil în Parlamentul României. Să fii serios,
1: Daria. Tu n-ai încredere cu un prietenii lui Fritz din Germania, crezi că nu o să-l angajeze și pe el undeva, săracul?
2: No. Poate că e angajat și nu știm noi. Poate că eu greșesc când spun că n-are job.
1: Da. Că tot am spus de asta cu interesele externe. Nu cred că ai apucat să înveți editorialul de azi pentru că ai fost în cursuri. Dar ca să zic pe scurt, am pornit de la comparația asta din Politico între România și Grecia, pe care a făcut-o George Simion. Și am spus că dacă este scopul, la momentul de față, doar să se adâncească foarte tare criza economică din România și să ajungem într-un scenariu similar Greciei. Pentru că dacă ne uităm la tot ce se întâmplă și cu energia în România și faptul că

0: care parcă nu se mai încheie în ciuda faptului că, nu știu, mă gândesc că și când erau atunci protestele cu Dragnea, tot mai găseai oameni care îl apărau pe Dragnea. Eu n-am găsit o persoană pe stradă, în taxi, oriunde, care să-l mai apere pe Bolojan. Deci aici continuăm într-o situație de haos politic spre beneficiul altora care vor dezmembra apoi România.
1: E foarte greu să te iei după ce spune George Simion. E foarte interesant pentru că George Simion a intrat în campanie electorală. El a fost în campanie electorală și a și câștigat pe zona asta. Nu?
0: Da.
1: Mă auziți?
0: Da, te aud, te aud. Mutasem eu
1: Da,
0: microfonul.
1: ok. Se mai blochează din când în când imaginea. O să, până la urmă, să găsesc eu un loc în casa asta unde să, să fim coerenți. Deci, e greu să te iei după ce spune George Simion. Mie mi se pare că din spațiu public lipsesc foarte multe date, Daria. Pentru că unii spun că suntem în junk deja, alții spun că mai avem un pic până la asta. Ori astea sunt date care contează foarte mult pentru orice fel de scenariu. Scenariile, planurile se fac după niște date concrete, că altfel nu sunt planuri corecte. Și atunci ce spune George Simion se suprapune cu ce spune Bolojan, nu că Bolojan ar fi iubit, dar noi nu știm care e realitatea, înțelegi? Noi, dacă ne uităm pe cifrele oficiale, spunem că da, suntem în cap ca și țară. Ca să fiu mai puțin academică. Dar dacă te iei după ce spun ceilalți și după ce spun autoritățile în general, pare că nu prea e așa. George Simion este în campanie. George Simion face tot posibilul în acest moment și bravo lui că face știri. Deci tot ce spune George Simion astăzi apare în agenda media. El știe lucrul ăsta. Nu poate să vină să spună că, nu știu, România are o șansă. N-are cum. Trebuie să facă o comparație cu ceva ce oamenii au înțeles, au cunoscut. Da? Și asta este Grecia.
0: Deci
1: De
0: tu
1: ce?
0: crezi
1: Pentru că
0: că avem
1: dacă
0: o
1: nu.
0: situație optimistă în România comparativ cu Grecia?
1: Nu, n-am zis că este optimistă. Am spus doar că mi-e foarte greu să înțeleg două mesaje care se bat cap în cap, diametral opuse, unele la un capăt, celelalte la celălalt capăt. Și că mi-e greu să cred ce spune George Simion, pentru că George Simion face foarte multe declarații fără să văd, să ne arate un plan.
0: Nu, George
1: Da?
0: Simion
1: Facem
0: a spus
1: anticip.
0: invers, că nu va aduce România într-o stare de Grecia în cazul în care ajunge aur la
1: Bun.
0: putere.
1: Bun. Iată, habar n-am ce o să facă George Simion. Dar George Simion face declarații fără planuri concrete. Din nou revin la asta. Sunt foarte multe declarații pe care le face. Nu văd nimic, nu știu de ce l-aș crede. L-aș crede pentru că, uite, e o chestiune pe care o tot discut cu oamenii din jurul meu, că ei n-au mai fost la putere. E în regulă. Cine este cel pe care se bazează AUR ca să scoată România din criză? Este Petrișor Peiu, e regulă. Merge mai departe cu AUR. Este Xulescu pe care nu-l cunoaștem numai pentru că are încredere George Simion în el? Nu mai votăm? Sau ne punem un semn de întrebare? Planul trebuie să conțină pas cu pas ceea ce se întâmplă. Măcar jumătate din el să ne spună. Declarații politice am mai văzut. Planuri foarte puține.
0: Am înțeles. Ca să facem o recapitulare la discuția asta cu guvernul, să trecem și la alte subiecte. Deci tu ai spus în primul rând că Niculescu a fost nominalizat așa doar ca să arate că Nicușor face favoruri și la Paris, nu numai la Berlin, și ca să îi îmbuneze pe toți cei din factorul extern care menegeriază astăzi România și pe Nicușor. Și că nu are șanse neapărat să treacă acest guvern. Cel mai probabil o să se continue toate amenințările cu anticipatele, deși o să se mențină tot așa o stare de haos și după votul cu Niculescu, dar momentan, cât timp nu vedem un program foarte clar din partea lui, nu avem speranțe mari că va trece. Am înțeles bine?
1: Eu nu pun verdicte pe Nicușor Dan, dar asta se vede.
0: Da.
1: Cineva apropiat de Germania, cineva apropiat de Franța. Acum, și Nicușor Dan a fost, știi foarte bine, în spațiu public vehiculat ca fiind foarte apropiat de Franța. Da. Poate că ăsta era planul final. Hai să vedem.

0: cum ce se întâmplă în Parlament.
1: Bun. Am înțeles, să trecem la alt subiect, primare din România, că tot vorbeam de această dorință logică a lui Nicușor Dan înainte de a avea o formațiune politică pentru următoarele alegeri, chiar dacă ar fi peste câteva luni sau peste 2 ani. Nu știu dacă ai văzut, dar acum 2 zile, Traian Băsescu ți-a furat exact ideea ta, pe care tu ai spus-o la Gold în premieră, și anume a venit și Traian Băsescu să spună că Mirabela ar putea fi o soluție bună de candidat pentru Nicușor Dan. Ții minte acum câteva luni că tu ai lansat această ipoteză în ideea similitudinilor între Mirabela Grădinaru și Maia Sandu. Și atunci voiam să te întreb, cum vezi tu faptul că chiar weekendul trecut a revenit Traian Băsescu cu această idee?
0: Traian Băsescu este foarte prezent în ultima vreme, dar să știi că eu sunt la Gold de ceva vreme. Sunt destul de mult timp în media și n-am nevoie de validarea lui Traian Băsescu, dar mă bucur că a ajuns și el la aceeași idee.
1: Dar nu te-a citat, din
0: Pentru că
1: păcate.
0: toți pașii pe care îi face Mirabela sunt în sensul ăsta. Ei, cum o să mă citesc? Nu, păi apar la Gold, înțelegi? Atunci
1: Normal.
0: ăsta e unul dintre motive. Dar înregistrările există, eu am spus-o peste tot de foarte mult timp, deci nu. Da, ok, s-a văzut cumva că Mirabela este băgată în față. Plus că, uite, dacă aveam o doamnă Iohannis care era criticată pentru ținută, uite că acum, din când în când, mai apar și lucruri bune apropo de ținuta doamnei Mirabela, candidata. Este foarte atentă la felul în care se îmbracă și, spre deosebire de Iohannis, de doamna Iohannis, ea își și corectează ținutele, își corectează atitudinea. Eu cred în continuare că așa este. Cred că vom vedea niște mișcări foarte interesante. Cred că o să mai vedem pe Mirabela Grădinaru la doamna Maia Sandu. Nu știu dacă cu carnețelul și cu pixul, dar cu siguranță cu niște oameni pe lângă ea care să o ajute să copieze modelul Maiei Sandu. Misiunile sunt diferite. Maia Sandu vrea în Europeană și vorbește cu oamenii într-un fel. Mirabela Grădinaru are de ținut o linie, nu știu dacă va face față, dar în 3 ani de zile este foarte posibil să reușească. Pare oricum din această familie a lui Nicușor Dan, pare un pic mai acasă decât Nicușor Dan, dacă îmi dai voie să spun așa.
1: Deci tu
0: Știu că
1: ești
0: sunt
1: fană mai
0: răutăcioasă,
1: mare
0: dar
1: a
0: n-acum.
1: Mirabelei decât a lui Nicușor?
0: Nu, eu spun doar că e foarte posibil, nu spun că va face lucruri exclus, nu, habar n-am, nu știu, încă nu am auzit-o prea mult, dar pare că are totuși o simpatie și că lumea este mai, din exterior, este mai întoarsă spre ea decât spre Nicușor Dan. Nu vezi ce puțin am ajuns să cerem de la președintele nostru să nu ne facă de râs, măcar atât dacă nu rezolvă o problemă pentru România.
1: Da, e dramatic, într-adevăr. Mă gândeam că se schimbă puțin subiectul, mă gândeam cum la ONU toate comentariile, că eu știu, mă uitam pe YouTube la toate discursurile, tot ce se întâmpla, la toate emisiunile din jurul ONU, și toate comentariile de
0: Dar tu
1: la...
0: că ți le-am cerut pe toate cele de la Davos până la un moment dat.
1: Da. Mă mai folosiți toți, cum sunt mai tânără, mai fac eu research pentru echipă, nu-i problemă.
0: Noi
1: Dar...
0: mulțumim.
1: Cu drag, cu drag. Oricum îl făceam, dar voiam să zic că toate comentariile vorbeau despre cum Petro Sanchez, mamă, ce bărbat frumos, ce prezență, ce înalt, ce carismatic, etc., etc. Și vedem că la o săptămână și un pic după acest mare succes diplomatic al lui Sanchez, totuși, pentru că putem spune că dintre toți liderii prezenți acolo, el și Pezeșkian au fost cel mai lăudați. Vedem că a anunțat că face alegeri anticipate. Acum, faptul că pe partea de imigrație a exagerat foarte mult și că scandalurile care au loc acum cu protestele de zeci de mii de oameni din ultimele săptămâni din Barcelona sunt reale și Sanchez nu se descurcă deloc bine pe plan intern, este adevărat. Dar în același timp, Sanchez era și ultimul lider important din Europa, din spațiul occidental, care se opunea Israelului. Având în vedere că nu sunt mari șanse ca Sanchez să câștige din nou și formațiunile care vor câștiga cel mai probabil, uitându-ne la sondajele de astăzi, vor fi cele de dreapta, cum se va reorganiza mișcarea de susținere a Palestinei, ca să spunem așa, îl va înlocui cineva pe Sanchez sau se pregătește de fapt gradual ca toată Europa să ajungă în următorii 2-3 ani, până mai sunt și alegeri, la guverne de dreapta?
0: Nu știu dacă se va ajunge până acolo, dar întotdeauna se întâmplă în astfel de momente să nu rămână spațiu liber. Tu întrebai dacă cineva o să ia locul. Eu cred că cineva o să ia locul, eu cred că cineva așteaptă să ia locul. Aici trebuie să existe un echilibru, nu se poate doar într-un fel. Vorbești despre proteste? Păi protestele văd că acum și în Franța și în Spania oamenii sunt foarte revoltați, contează foarte mult cine aprinde scânteia, pentru că de acolo noi putem să tragem niște concluzii. Tu ai văzut de unde a pornit chestiunea asta în Franța, în Spania? Pe protestele la nivel național s-au aprins după ce o pensionară în vârstă de 87 de ani a fost evacuată forțat din locuința ei din Madrid în urma unei majorări de 275% a chiriei pe care nu și-o mai putea permite. Eu nu spun întâmplător lucrul ăsta. Eu spun doar că se joacă cu, în cazuri de genul ăsta, se joacă cu vulnerabilitățile. Avem o bătrână care nu își mai poate plăti chiria și toată lumea rezonează cu persoana respectivă, înțelegi?
1: Da, cu mențiunea asta, numai să te completez și îți dau voie după, că totuși cei ce au cumpărat clădirea și-au majorat chiria, nu sunt, nu știu, o familie de spanioli care au investit în două clădiri. Vorbim despre marile fonduri internaționale de investiții care au pus mâna și pe Europa.
0: Da, păi cu atât mai mult. Dar asta îți spun, jocul este unul foarte bine calculat. Și situația asta a explodat după ce Parlamentul spaniol a respins ordonanțele de urgență propuse de guvernul de stânga ale lui Sanchez. Deci aceste măsuri vizau cumva prelungirea interdicției evacuărilor până în 2030. E clar că există un plan. E clar că dacă Sanchez nu o să mai fie cineva, o să ia locul. Și pe parte de Israel, e foarte posibil, politic vorbind, să fie vânat, dacă vrei. Cineva stă la pândă și îl vânează să facă greșeli. Cineva stă la pândă și îi pune piedică, dacă vrei, metaforic vorbind. Deci lucrurile astea nu rămân în general așa. Și este un trend. Într-adevăr, așa cum bine ai spus, este un trend. Hai să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă în Europa.
1: Da. Un alt loc în care sunt proteste în Europa, anume Franța. De ieri vedem că au fost între 250.000 și 460.000, de bine dacă credem guvernul sau credem organizațiile de protestatori, de oameni care protestau, mai ales elevi, studenți. Avem peste 6.000 de elevi care au fost arestați. Cine știe cât de violenți sau nu au fost în procesul de arestare. Din nou, nu sunt prea multe informații. Și avem o situație în care nu s-a mediatizat deloc pe măsură acest eveniment al protestelor prin Franța. Acum de 2 zile a început mediatizarea, când și-au dat seama cu toții că Mélenchon, cel din extrema stângă, este cel care beneficiază de pe urma acestui val de sentiment. Se pare că săptămâna trecută încă nu erau siguri cine va putea prelua tot acest entuziasm și să transforme în inerție politică. Ce să înțelegem, că toate aceste proteste s-au întâmplat total organic și doar nu se știa cum se vor organiza cei din partea politică, sau au fost cumva organizate pentru a-l ajuta pe Mélenchon? De ce nu ajută de fapt pe Le Pen, de exemplu, pentru că ea este clar împotriva migrației și asta este o parte importantă a protestelor? Deci care este jocul cu marile proteste din Franța?
0: Cele două scenarii pe care tu le-ai spus acum sunt plauzibile, amândouă. Noi nu știm care este realitatea. Ceea ce vedem cu adevărat este că, într-adevăr, zona asta de proteste este mai mult pe parte de elevi și studenți și profesori. Exact acolo unde doare cel mai tare, pentru că dacă te duci la o anumită categorie și mi se pare o mișcare, dacă într-adevăr e o chestie, mergem pe scenariul ăsta al aranjării acestei, îmi scapă acum termenul, al acestui protest, atunci au făcut-o foarte bine. De ce? Pentru că nu mai vorbim doar de pensionari, doar de armată, știi cum erau pe vremuri sau cum au fost nu demult protestele în Franța cu vestele galbene. Nu, ne ducem într-o zonă unde sunt și părinți, și profesori, și studenți, și elevi, și atunci sigur că e vorba de mult mai multă lume implicată. Și vorbim aici despre o nemulțumire care există, indiferent care este scenariul. Pentru că cei care sunt în stradă în Franța acuză această subfinanțare cronică a educației. Că nu mai sunt profesori, că sunt clase supraaglomerate, ne sună cumva cunoscut. Sunt, de exemplu, și în Franța, nu numai la noi, dacă cumva cineva nu s-a gândit la noi, clădiri școlare dezafectate. Așa cum sunt, de exemplu, Daria, în România, clădiri, care, școli care arată excelent și care nu au elevi, pentru că au fost puse, construite în zone unde nu și-au rostul. Da, cineva a vrut să acopere niște bani europeni, să facă ceva cu banii europeni și cam asta e. Din punct de vedere politic, cineva o să beneficieze. Asta este foarte clar. Dar nu este un lucru rău. Orice persoană, orice om politic adevărat profită de aceste lucruri ca să schimbe ceva eventual. Adică nu putem să-i punem la colț, înțelegi? Cine profită și cum profită, cel mai deștept. Dar nemulțumirile există. Cineva trebuie să vină să rezolve aceste probleme. Dacă cineva se urcă pe acest val în Franța și le rezolvă problema, e regulă. Dacă nu le rezolvă problema, sigur că va fi cumva sancționat la vot. Dar și la noi. La noi se vorbește despre cum oamenii politici acaparează protestele. Păi le acaparează. Cine să le acapareze? Nu oamenii politici, nu pe ei îi strigăm.
1: Da. Am înțeles. Ultima întrebare pe ziua de astăzi și după îți dăm drumul, doamna profesoră, să te întorci la studenți. Cred că ai văzut că Ursula von der Leyen iarăși a venit cu niște declarații ieri și a venit și comisarul european pentru extindere, doamna Marta Kos, și au discutat în primul rând despre un proiect prin care să se elimine dreptul de veto al statelor membre în chestiuni precum sancțiuni, extindere și alte domenii. Asta e unul. Dar în același timp s-a venit și cu un proiect prin care Ucraina să aibă prevederi diferite față de celelalte țări candidate la Uniunea Europeană și, în primul rând, să nu fie membru cu vot de plin pentru primii 15 ani de la aderare, dacă nu poate respecta valorile europene, și aici presupunem că se referă la corupție, la neonazism și la drepturile minorităților și la multe alte probleme din Ucraina. Și, în al doilea rând, să nu aibă voie să primească sprijin financiar în partea de sector agricol, pentru că fiind sectorul agricol al Ucrainei atât de mare, atunci ar înghiți pur și simplu fermierii europeni. Ucrainenii au venit și au spus că ei, în condițiile astea, refuză aderarea la Uniunea Europeană și nu pot accepta.
0: Citez.
1: Nu pot accepta așa
0: foarte
1: ceva.
0: Tare.
1: Deci mie mi se pare incredibil. Da, te rog să comentezi.
0: Ucraina, deși nu este parte a Uniunii Europene, este personajul principal în Uniunea Europeană. Ceea ce este o greșeală uriașă, pentru că propriile popoare se raportează acum la Ucraina și la ajutorul pentru Ucraina. Dacă se întâmplă să existe această aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, Europa ia foc. Pe lângă faptul că se încalcă niște reguli, de ce s-ar încălca procedurile pentru Ucraina? Pentru că acolo vorbim despre, știu, una dintre condiții este statul de drept să funcționeze. Păi acolo corupția și statul de drept sunt două noțiuni așa, care, despre care se vorbește zdravă. Adică corupția în Ucraina este demonstrată. Este demonstrată, există anchete, nu trebuie să primim noi amendă de la CNA pentru că sunt lucruri publice. Toată presa a vorbit despre asta și nu presa noastră, ci presa din Uniunea Europeană și de peste oceane. Deci, ăsta este principalul motiv pentru care Ucraina n-ar trebui să se gândească la aderarea la Uniunea Europeană. Corupția, corupția demonstrată. Și cred că s-a ajuns la un război din ăsta de uzură. Oamenii au obosit, oamenii nu se mai întorc spre Ucraina pentru că n-au de ce, pentru că au propriile probleme în propriile țări și atunci dacă din nou alții se uită spre Ucraina ca fiind regina Uniunii Europene, cred că lucrurile nu vor mai fi atât de liniștite ca acum. Acum noi stăm, comentăm, probabil Spania, Franța, Italia, probabil că și aceste țări fac același lucru și comentează această știre despre Ucraina. Dar când, dacă ar fi să se întâmple, cred că lumea nu o să mai stea în fotolii.
1: Dar cum ți se pare ție Ucraina o țară care nu ar putea să viseze cum ar veni să adere la Uniunea Europeană? Comisia încearcă să creeze niște condiții propice pentru că Ucraina de 4 ani deja în fiecare zi tot bate la ușa Ursula von der Leyen și spune putem intra, putem intra. Și apoi să vină, mie mi se pare, nu știu cum să numesc, un tupeu până la urmă incredibil, că atunci când ți se impun condiții de aderare, cum este și normal, dar lumea încearcă să vină cu soluții. Haideți că vă primim ca să aveți o soluție politică fără NATO, vă primim, dar cu anumite chichițe aici. Să vină să spună, păi a, noi atunci, dacă nu suntem primiți cu covorul roșu, de fapt nici nu avem nevoie de Uniunea Europeană, de fapt nici nu vroiam, adică nu e o situație în asta ridicolă.
0: Absolut că e ridicolă, numai că Ucraina își permite să facă astfel de declarații pentru că a fost mereu mânghiată pe cap. Nu
1: Își
0: spun că
1: permite
0: nu
1: din
0: este un
1: cauză că îi
0: stat.
1: pot șantaja pe liderii din UE sau pe cei din SUA sau cum își permit chiar așa de multe, că deja se exagerează.
0: I s-a făcut loc. I s-a făcut loc. Ucraina a fost foarte mult timp protejată, dar aș face o observație aici, apropo de ce spuneai tu. Ucraina are un aliat care este Ursula von der Leyen. Întreabă tu liderii europeni dacă mai sunt la fel de aliați pentru Ucraina și o să ai surprize, dacă sunt sincer. Aliatul numărul unu este Ursula von der Leyen. Deci ei își permit să spună asta pentru că ea este acolo cu ei și toate ițele se trag pentru Ucraina. Sigur că este un tupeu. Este ca atunci când au spus ucrainienii că dacă cumva se întâmplă ca Rusia să trimită drone și să atace Ucraina la un moment dat, NATO este de vină. Exact același lucru se întâmplă și acum. Tupeul este la cote maxime, dar așa, cu tupeul ăsta, au câștigat foarte mult din punct de vedere al imaginii și își permit acum să facă orice.
1: Am înțeles, mulțumim foarte mult, Sarmiza Andronic, și
0: Și eu
1: pentru
0: mulțumesc.
1: astăzi. Să ai o zi frumoasă în continuare. Data viitoare să vii, te rog, cu un animăluț minim, dacă vrei cu mai mulți, te
0: Sunt
1: primi și
0: aici, în
1: așa.
0: clipă.
1: Da. Zi frumoasă, mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Ați văzut că am parcurs multe subiecte astăzi. Concluziile rămân cam aceleași ca și cele de ieri în cazul Niculescu. Foarte interesantă însă teoria lui Bogdan Comaroni, apropo de marginalizarea lui Georgescu, exact pentru a pregăti un guvern aur-PSD, care ar fi acceptat și de Nicușor Dan. Îl vom mai întreba și săptămânile următoare despre asta. Mâine mă aveți de la orele 13, vă reamintesc din nou, la Geopolitica Noii Lumi, alături de Adrian Severin, invitatul original din cadrul acestei emisiuni, unde vom discuta marele joc de putere din America Latină și cum afectează asta bătălia între SUA și China sau SUA și BRICS. Iar de la orele 17 mă aveți pe mine cu rezumatul și analiza săptămânii din punct de vedere geopolitic. Avem multe, multe subiecte de parcurs, de la Rusia și summitul statelor independente, care are loc mâine și poimâine, la războiul din Yemen și ce se întâmplă acolo, la ultimele actualizări din cadrul războiului din Ucraina, la lupta internă din SUA. Foarte multe subiecte. Vă reamintesc, ca să fiți pregătiți pentru discuția de mâine cu Adrian Severin, să citiți editorialele pe Solid News pe care le-am scris apropo de Cuba și de Brazilia. Și ne revedem mâine, zi frumoasă în continuare, să vă bucurați de soare!
2: Ce ingușă și încăpușă!

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We go school. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: Cartea zilei la Gold FM. Un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii săi, de Amin Maalouf. Titlul descrierii: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris, a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze. A câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Tanio. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maalouf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maalouf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitice. El are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. De ce am ales însă această carte? Pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, îi identifică în număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierile pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică a acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă de mai multe ori, nu o singură dată, iar foarte plastic descrie relația chino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începuturile mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, astăzi rolurile s-au inversat, voi japonezii sunteți învățătorii noștri, noi chinezii suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea cărții 1984, și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason, Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional ariei de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii au beneficiat de secrete ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere, și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate, mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023, nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici. Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping. Potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație, și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937, dacă n-ar fi avut loc, Poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa, Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dă în vileag pretextele false sub care au fost început atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice, în al doilea război mondial, în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Război chino-japonez, 20 de milioane de morți. De-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva, sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău, plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezint așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99, trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea Statelor Unite și, bineînțeles, dacă ar fi scris astăzi, ar fi văzut izolarea Statelor Unite în ceea ce privește atacul asupra Iranului și el pune această lipsă de solidaritate la baza decăderii Statelor Unite ale Americii. Spiritul războinic nefiind urmat de către aliați, practic a fost rețeta pentru ca Statele Unite să se prăbușească. Ceva foarte interesant ce spune, citez, privind retrospectiv, e limpede că perioada de grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai face o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta el o vede ca un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa: dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda, de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem, cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maluf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război, dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt sigur catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maluf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor: noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

Radio. Young is the new gold.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour într-o zi de 7 octombrie, când vreau să îi urez sincere la mulți ani colegei noastre, Iuliana Pitaru Vlacicu, care ne asistă aici în fiecare zi, la fiecare emisiune, de la începuturile acestui radio, mai exact de când s-a transformat Radio Gold FM. La mulți ani, Iuliana, să ne trăiești, să fii sănătoasă și să ai cât mai multă energie de muncă și voce ca să dai știrile dimineața, că asta e cel mai important, să fim sănătoși cu toții. Asemenea, vă doresc și dumneavoastră, dragi ascultători care ne urmăriți în această ediție, care vă promit că o să fie o ediție specială, alături de Roxana Lușneac Cioriceanu. Și pentru că traversăm o perioadă cumplită, critică pentru România, o să facem o analiză clară, concisă, cu dezvăluiri șocante despre ce urmează pentru România. Vom analiza și hărțile lui Nicușor Dan, Luca Niculescu și Călin Georgescu, să vedem ce se va întâmpla pentru aceste trei personaje. Vă spun de pe acum că Roxana nu are previziuni foarte bune, dar o las pe ea să vă spună imediat. Nu uitați că astăzi este miercuri și este ultima zi de Golden Hour din această săptămână, pentru că mâine ne întâlnim la noua emisiune tip podcast fără filtru, pe care am lansat-o în această primăvară aici la Gold FM, un podcast Gold FM, unde îl voi avea invitat pe domnul Petrișor Peiu, senator AUR, cu care voi discuta și cu el, din punct de vedere politic, despre ce se întâmplă în țară, despre acest nou guvern care se prefigurează, acest anunț al lui Luca Niculescu, să vedem ce părere are Petrișor Peiu și AUR despre încotro se îndreaptă România și ce șanse are noul guvern. Vă aștept pe canalul Fără Filtru cu Jesse de pe YouTube și mâine de la orele 18, joi 8 octombrie, puteți să ascultați discuția mea cu domnul Petrișor Peiu chiar aici live la radio. Bun, hai să începem și discuția cu Roxana, pe care o salut. Draga noastră Roxana, te pup, te îmbrățișez, mă bucur să te văd. Noi o să ne mai vedem în această formulă și sâmbătă, când va fi primul eveniment pentru 2027, ghidul anului tău. Este primul eveniment care a fost sold out, trebuie să le spunem ascultătorilor. Cine a avut norocul să prindă un loc s-a înscris, cine nu, am lansat și am dat drumul înscrierilor pentru un nou eveniment pe 31 octombrie, tot într-o sâmbătă, păstrăm același subiect, 2027, ghidul anului tău scris în stele, raport personalizat, bazat pe harta vedică a fiecărui persoane care vrea să se înscrie. Roxana, ce faci, cum ești? Ești pregătită pentru evenimentul de sâmbătă?
7: Da, în mare parte, ca niciodată le-am făcut mai devreme. Mai sunt câteva la final, dar oarecum m-am înscris în timpul promis, m-am orientat așa și vor fi gata rapoartele voastre sâmbătă dimineață, abia aștept să le vedeți. Am scris mai mult decât am promis, pentru că de fiecare dată există noi subiecte pe care harta ar dori sau mi le dă ca informații să vi le împărtășesc. Și atunci avem acest ghid personalizat pe care îl fac, la care am tot lucrat în ultima perioadă. Avem remedii vedice, avem analiza Varșapală, adică întoarcerea soarelui de la ziua voastră de naștere sau în preajma zilei voastre de naștere și după data voastră de naștere. Acestea două hărți influențează cumva anul, ne arată aspecte mai la microscop despre ce urmează să se întâmple. Avem, da, așa, un sistem care există într-adevăr de previziune numai în astrologia siderală, cea pe care o fac eu și care din punct de vedere astronomic pe cer este acolo, este vizibilă în orice moment și este prezentă și da, va fi un eveniment foarte interesant și un an foarte interesant de vibrație 2. Este o vibrație guvernată de semnul lunii. Luna, știm cu toți, este partea noastră emoțională, este mentală, este psihică. De la lună noi putem să fim foarte bine și să ne atragem lucrând cu mintea noastră foarte multe lucruri, iar acesta nu este un secret deja că se lucrează foarte intens din punctul ăsta de vedere ca noi să devenim o variantă mai bună noastră. Vedem și pe social media, vedem tot felul de conferințe, vedem că oamenii tind să lucreze foarte mult cu psihicul lor pentru că încep să conștientizeze din ce în ce mai mult importanța lui. La fel cum și un psihic care nu este lucrat, la fel un psihic care nu reușește să găsească o ieșire, poate să te și doboare din punct de vedere a sistemului nervos, din punct de vedere a sănătății și așa mai departe. Așa că este un an în care să lucrăm cu o vibrație înaltă, aș zice, a mentalului nostru. Este foarte, foarte important pentru că mai avem 5 eclipse care urmează să se întâmple în 2027. Una dintre ele, una din august, nu o să vă zic exact care, este cea mai lungă din secolul acesta. De fapt, de un secol nu a mai fost o eclipsă atât de lungă ca intensitate să țină. Da, și va afecta în penumbră și România, pentru că la 75% din ce mi-aduc aminte exact, oricum un procent de 70% vom avea și noi această eclipsă. Și atunci, fiind vizați de aceste eclipse, dar mai ales de cea din august, mie mi se pare ideal să poți să ai un ghid al tău, să știi ce să faci în această perioadă, ce să nu faci, unde să nu semnezi să faci schimbări și așa mai departe, la ce trebuie să ai grijă, poate la sănătate, în cazul în care harta mi-a arătat acest aspect. Oricum, va fi un eveniment foarte interesant, pentru că lucrăm cu o vibrație diferită față de cea a lui 2026.
1: Da, un eveniment interesant, cu multe informații pentru dumneavoastră. Țin să menționez încă o dată că lucrăm pe hărțile dumneavoastră. Nu este un eveniment la care discutăm la modul general despre anul 2027. Aceste eclipse despre care zicea Roxana mai devreme impactează România, adică vă impactează și pe dumneavoastră. Va fi un an cu foarte multe eclipse, mai multe ca în anii trecuți, care în fiecare hartă va avea o însemnătate, iar Roxana va vorbi printre altele și despre aceste eclipse și cum vă impactează ele anul viitor. Vă așteptăm să vă înscrieți pentru că locurile sunt limitate. 31 octombrie, sâmbătă, 0779-288-627 este numărul de telefon unde ne putem auzi pe WhatsApp ca să primiți mai multe detalii despre acest eveniment sau pe e-mailul nostru iubescastrologia@gmail.com. Vă așteptăm acolo. Puteți să vă înscrieți și dumneavoastră și membrii ai familiei. Am avut mame care și-au înscris ambii copii, de exemplu. Și este bine să știți dacă vă interesează pentru evoluția dumneavoastră, cu ce vine acest nou an 2027 pentru voi. Bun, bine, Roxana, mă bucur că am apucat să anunțăm împreună, că eu tot am mai anunțat aici la Golden Hour acest nou eveniment la care am dat start înscrierilor, dar împreună n-am apucat să o facem până acum.
7: Zic, mai e important. Cred că e foarte important să anunțăm și împreună, pentru că oamenii vor să audă fix de la noi la ce se aștepte. Pot să ne pună întrebări față de celelalte evenimente, pot să-ți scrie întrebări despre ce așteptări au de la 2027, ce își doresc să realizeze. Eu le zic, e posibil, nu e posibil, trebuie să mai aștepți, ai nevoie de remedii și așa mai departe. Deci, da, va fi un eveniment interesant și va fi un an interesant.
1: Bun. Hai să vedem cât de interesant o să fie următoarea perioadă, pentru că asta am promis că vom discuta azi, despre surprizele care vin în perioada aceasta octombrie-noiembrie. Tu ai făcut o analiză atât din punct de vedere personal, la nivel de România și la nivel de lume. Așadar, vreau să te întreb direct și după aceea trecem să analizăm și aceste trei personaje care mie mi se par foarte importante în... ce ai reușit, ce ai deslușit tu pe hartă. Cum vezi următoarea perioadă, Roxana?
7: În următoarele două luni de zile, octombrie și noiembrie, avem patru mișcări planetare uriașe care schimbă complet regulile jocului. La nivel personal, la nivel mondial. Și efectele lor vor veni în următoarele luni de zile, dar cu intensitate maximă în această lună octombrie și în luna noiembrie. Încerc să vă dau așa în mare ce se întâmplă. Avem Venus retrograd despre care tot s-a vorbit. Nu e de panicat doar Venus singur retrograd, pentru că fiecare din noi are cam... deci câți ani aveți, dacă împărțiți la doi, cam atâtea Venusuri retrograde ați avut în viața voastră. Deci dacă sunteți încă în viață, nu, asta ne omoară, da? Deci de pe 3 octombrie până pe 14 noiembrie 2026, acest Venus retrogradează odată cam la 18 luni, adică merge un pic înapoi și ne obligă să ne întoarcem în trecut. Venus guvernează iubirea, guvernează căsnicia, guvernează bani, iar în această perioadă ne cere să reevaluăm tot ceea ce ține de relații, de finanțe și de relația cu soția, cu soțului, cu soția, cu feminitatea noastră, aș zice, pentru că e posibil ca multe femei în această perioadă să zică gata, îmi schimb culoarea la păr, gata, îmi pun buze, gata, îmi fac niște schimbări pentru a mă simți mai frumoasă, pentru a mă simți mai bine, dar în această perioadă aș zice, dragi bărbați, aveți un pic mai multă răbdare cu femeile din viața voastră până să ajung la celelalte informații, așa, pentru că e un stres, da? Să fii femeie cu Venus retrograd. Avem un Mercur retrograd care vine și el aproape de Venus, care va fi și el în balanță, dar de pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie. Mercur guvernează mintea, actele, tehnologia și comunicarea. Timp de 3 săptămâni el va aduce întârzieri, neînțelegeri și tot felul de situații din trecut. Mie mi se pare cel mai periculos aspect faptul că și soarele vine în balanță, în depilitare, din 17 octombrie până pe 16 noiembrie, și soarele reprezintă energia vitală, dar și liderii, regii sau președinții. Iar în această lună soarele își pierde complet cumva forța, deci 17 octombrie, 16 noiembrie vizează direct capete, lideri, conducere și așa mai departe. Da, avem niște aspecte foarte interesante și cu Jupiter, care intră în Leu de pe 31 octombrie. Până în acest moment, în ultimele săptămâni, Jupiter a fost împreună în RAC, împreună cu Marte, pardon. Marte îl cunoaștem foarte bine, de fiecare dată când vine în RAC face câte o nefăcută și ultima dată când a fost în RAC a fost când s-a anulat turul 2 a alegerilor. Acum iarăși a revenit. Deocamdată până pe 31 octombrie Jupiter, marele benefic, îi ține energia lui Marte, care gata, hai să mergem la atac, hai să facem, hai să dregem, hai să căutăm, cum să zic, căutăm o răzbunare, aș zice, pentru că Marte în RAC e ca războinicul care își predă armele și le îngroapă efectiv în ocean, în apă și zice, e o planetă de foc care nu are ce să caute ca vibrație într-un semn de apă. Și nu se simte bine absolut deloc și efectiv scuipă cu foc în toate direcțiile pentru că este foarte nemulțumit. E, acest Jupiter încă îl ține sub control pentru că Jupiter este marele benefic, Jupiter este cel care zice hai să încercăm să împăcăm, hai să încercăm, hai să mai încercăm, să ne mai dăm o șansă. E, dar din data de 31 octombrie Jupiter va intra pentru, hai să zicem în mare, un an de zile, în Leu. Și Jupiter este marele benefic, cum ziceam, este planeta norocului și a expansiunii. Mutarea lui în zodia de foc a Leului, în zodia puterii și a demnității, este cel mai mare eveniment cumva astrologic al anului. Dar să nu uităm că îl lasă singur pe Marte, care e o planetă a nervilor și a supărărilor, până pe 12 noiembrie și mie mi se pare un pic în perioada asta, 31 octombrie, 12 noiembrie, încercați să nu vă agitați foarte tare, încercați să nu dați, cum să zic, primului instinct să-i dați crezare, mai mușcați-vă buza, mai căutați împăcare, pentru că Marte este gata să se certe și să facă scandal. Dar din 12 noiembrie până la sfârșitul anului, Marte va fi planeta războiului, acțiunea, curajului brut, da? Intră în Leu și îl întâlnește din nou pe marele benefic Jupiter. Dar acolo este și o energie foarte tăioasă, un punct tăios numit Keto, adică nodul sud, care este o foarfecă karmică care taie tot ceea ce este învechit. Iar mie personal mi este un pic frică de această conjuncție în Leu de Marte, Jupiter, Keto, pentru că fiecare dintre ele reprezintă direcții total opuse și întâlnindu-se împreună într-un semn a puterii, mi-e frică de liderii cărora zici că le-a luat cineva mințile, știi? Asta mă duce în această direcție. Dar pe de altă parte, dacă luat pe ansamblu perioada așa, arată o mare curățenie generală. Octombrie este o lună în care încă, deci, ne obligă să încetinim ritmul și să facem un pic de ordine. Pe 3 octombrie, cum v-am zis, Venus a început să meargă retrograd, până va mai fi în luna aceasta. Pe 17 octombrie, totuși, în momentul în care soarele își pierde și el puterea, e o mare vulnerabilitate a toamnei acest punct pe cer, pentru că timp de o lună autoritatea șefilor de stat, cum am zis, a președinților, a guvernelor, scade dramatic. Ne putem aștepta la crize politice severe, la demisii neașteptate la nivel înalt și la lideri care își pierd complet vizibilitatea, credibilitatea în fața poporului sau puterea. Iar la nivel personal s-ar putea să vă simțiți un pic mai obosiți, mai fără vlagă, mai cu o încredere scăzută în forțe proprii, așa? Iar sfatul meu este să nu faceți compromisuri uriașe în această perioadă, în octombrie și noiembrie, inclusiv dacă vreți să vă cumpărați o casă, dacă vreți să vă cumpărați o mașină, dacă vreți să achiziționați niște lucruri, încercați să amânați un pic, să zici, uite, după 24 noiembrie, mai încolo un pic. E o perioadă în care, mai ales dacă aveți ascendent sau semnul lunii în taur, berbec sau vărsător, încercați să nu semnați nimic, pentru că inclusiv logodnele, inclusiv orice e semnat în această perioadă, riscă să nu existe foarte rapid după. Așa că, da, consultați-vă harta personală înainte de a face schimbări importante. Da, deci e o lună octombrie destul de interesantă, dar este pentru curățenie, cum ziceam, este să vedem exact ce ne mai trebuie, cum ne mai trebuie, unde ne mai trebuie. Dar, așa, luna noiembrie este luna, cum să zic, o lună în care Universul ne apasă maxim pedala de accelerație, aș zice așa, este, scuze, a scăzut telefonul meu, așa, energia devine foarte dinamică și foarte curajoasă în următoarea perioadă, iar, cum să zic, avem atâtea conjuncții care ne aduc o nouă energie. Luna octombrie se simte așa parcă, pe de o parte, pe scena lumii, aceste tranzite aduc o schimbare, aș zice, de generație. Adică, cumva, tot ceea ce se va întâmpla în aceste luni, în această iarnă, în această toamnă, vor lăsa liber unor noi lideri, unor lideri poate mai puternici, poate vor conduce cu o mână mai de fier, dar însă și cu mai multă mândrie. Iar aici e periculos acest lucru, că e ok să vină noi lideri carismatici, educați, care să își dorească să facă multe lucruri, dar mi-e frică de acest orgoliu și de această, cum să zic, de această
1: Dar
7: personalitate.
1: la ce te gândești, Roxana? Se vede un fel de izbucnire a unor noi conflicte sau în cadrul conflictelor deja existente o intensificare a
7: Măi,
1: luptelor?
7: la nivel geopolitic, dacă luăm așa harta, putem asista la conflicte militare fulgerătoare. Adică, din nou, atacuri surpriză, decizii politice radicale de tipul totul sau nimic, Marte, gata, merge înainte, hai să vedem. Dă curaj liderilor, dar nu tot timpul dă curaj cu cap. Pentru că să nu uităm, dacă ne uităm la istoria nodului sud, nodul sud este corpul dragonului. Corpul dragonului este separat de cap. Corpul niciodată nu știe unde va merge, are anumite lucruri de detașare, dar pe de altă parte, Marte este într-un semn de foc și ia foc. Adică la propriul el, planetă de foc, intră într-un semn de foc și zice, gata, mergem înainte, cu toate forțele înainte. Și nodul sud zice, păi da cum, că n-ai gândit planul. Și semnul leu zice, ok, lasă că găsim noi pe drum ceva și ne organizăm. Deci fix de genul ăsta arată tranzitele ca și cum ce se întâmplă, nu gândim, nu facem un plan, dar noi mergem înainte. De asemenea, vezi că se întâmplă foarte multe aspecte, inclusiv pe harta României, pe casa 8-a. Casa 8 este casa secretelor uriașe de stat, a fraudelor masive în instituțiile guvernamentale, a atacurilor cibernetice și a lucrurilor care se întâmplă în casa 8 este casa Scorpionului. Scorpionul se știe că stă într-un noroi ascuns câteodată și câteodată mai iese și îți face câte o surpriză dacă îl cauți. Adică te mușcă foarte otrăvitor. Dar deci, pentru că e o casa opta lucrurilor ascunse, totuși, casa opta mai înseamnă și lucrurile pe care noi le știam că pot să vină. Adică știm că nu avem securitate acolo, știm că nu avem siguranță acolo, știm că nu suntem bine organizați acolo. Nu sunt niște lucruri pe care nu le știai și se întâmplă. Sunt niște pericole care știai că pot să vină, dar ai zis, lasă că merge așa. Și aceste tranzite activează casa a opta a lucrurilor care nu te-ai fi gândit că chiar se vor întâmpla, dar aceste lucruri pot aduce la prăbușiri spectaculoase al unor personaje care păreau de neclintit în România și în străinătate. Iar la nivel personal, în preajma zilelor de 14-16 noiembrie, puteți simți un impuls uriaș. Așa, în propria viață, este momentul în care să spuneți, gata, până aici, este energia perfectă pentru a lăsa în spate, poate un job toxic, o obligație sufocantă, o relație în care ați oferit fără să primiți nimic. Dar fiți atenți, că și aici vine nodul sud și zice, tu nu ai cap, unde pleci înainte? Adică nu-ți lăsa consoarta doar pentru că ți se pare ție că ego-ul tău, că tu trebuie să strălucești în lume, nu-ți lăsa jobul actual până nu ai un alt serviciu și un salariu. Nu, cum să zic, e ok să elimini oamenii care îți fac rău, e ok să elimini pattern-uri sau lucruri care poate ți-au făcut rău în ultimii 18 ani, 14 ani, 8 ani, depinde de câți ani ai tu personal, dar și tranzitele acestea afectează și în funcție de vârstă. Dar dacă tu știi că ai niște lucruri de rezolvat și acum ți se arată rezolvarea, ok, e normal să iei această rezolvare și să o adopți pentru că e pentru varianta ta mai bună, dar dacă ți se pune ție pata că gata, totul sau nimic, nu prea e indicat, pentru că după aceea când se mai așează energiile, vei rămâne cu lipsa de bani din cont, vei rămâne cu lipsa de job, vei rămâne cu pensia alimentară de plătit și așa mai departe. Așa că ușor, nu vă căutați partenerul și partenera în această perioadă, stați liniștiți. Mercur va fi și el, cum ziceam, retrograd, Venus e și el retrograd. Dar partea bună este când se va termina această aliniere explozivă de pe 14 octombrie, Venus își va lua mersul direct. După aceea și Mercur, de fapt, nu, înainte Mercur și după aia Venus, își vor relua mersul direct. Asta înseamnă că imediat după ce ați avut curajul să tăiați ceea ce era vechi și toxic, apele încep să se liniștească, blocajele încep să dispară, dar până atunci trebuie să trecem prin tot acest uragan la propriu și la figurat de emoții. Deci, dragi ascultători, octombrie ne cere să analizăm, să reparăm, să avem răbdare, iar noiembrie ne dă energia, ne dă foarfeca la propriu să tăiem ceea ce nu ne mai folosește și să avem curajul să acționăm, să construim ceva pentru un nou viitor. Inițial s-ar putea să simțiți că e ca și cum cazi la fundul prăpastiei, dar nu trebuie să te temi, pentru că a lăsa anumite lucruri să plece din viața ta este fix fundamentul schimbării care urmează să vină în viața ta. Mergi cu spiritualitatea înainte, mergi cu Dumnezeu, mergi cu tehnicile tale care pe tine te liniștesc și te ajută, pentru că toate schimbările care vin acum la acest sfârșit de an, care se anunță a fi tumultos, nu vor decât să ne așeze pe drumul cel bun.
1: Bun, deci aceste schimbări vin ca să ne așeze pe drumul cel bun. Asta e la nivel personal, Roxana, dar acum vreau să intrăm într-o discuție despre România. Avem foarte multe de dezbătut, pentru că România în acest moment este într-o situație de criză, a căzut al nu știu câtelea guvern, adică premier nu a fost nominalizat, nu s-a ajuns la numărul de 233 de voturi. În acest moment, da, îl avem pe tavă pe domnul Luca Niculescu, propus de către președintele Nicu Șordan. Și eu sunt foarte curioasă, Roxana, în primul rând, ce vezi pentru România în perioada aceasta scurtă, da? Până când se va vota guvernul lui Luca Niculescu. Și după aceea vreau să-mi spui și pe harta lui, pentru că te-am rugat să o analizezi, să-mi spui ce șanse are acest om să ne scoată din criză. Până la urmă să avem și noi un guvern plin.
7: Da, hai să le luăm un pic pe rând, că sunt multe întrebări și sunt multe hărți. Și atunci trebuie să le... Și mi-ai zis și de Nicu Șordan.
1: Încă n-am ajuns acolo. Deci acum doar despre Luca Niculescu.
7: Așa că eu le-am făcut prima oară pe Nicu Șordan. Am și eu aici într-o ordine, țac. Așa, deci. Hai să luăm prima întrebare, că mai...
1: România. Zic. Hai să vedem despre România. Ce se va întâmpla cu noi? Vom avea guvern?
7: Măi, România trece printr-o situație foarte similar, aș zice, anilor 89-90, când tot Saturn era foarte activat atunci pe harta României. Și va trebui să ne lovim un pic cu fundul de pământ, dar ce, dacă credeți, aici nu vreau să fiu prăpăstioasă, dar asta îmi zic astfel, nu eu inventez. Dacă credeți că până acum ați văzut criză în ultimii ani de zile, stați să vedeți pe asta din toamna asta și din iarna asta, economie și tot ce înseamnă. E un aspect grav. E un aspect care ne va împinge să zicem gata până aici, cum ziceam despre noiembrie. Gata până aici, că nu se mai poate. Și de data aceasta, Marte nu este retrograd și Marte va intra în semnul leului și va aduce foarte multă energie, va aduce foarte multă putere. Deci, da, Dă-mi o secundă, stai să deschid și harta României ca să...
1: Te rog. Deci, zici că din start nu vom avea o
7: A,
1: toamnă
7: nu, nu e doamnă liniștită.
1: liniștită, adică se așează frumos lucrurile, avem guvern plin și...
7: Nu, nu, și o să vedem asta și pe harta lui Nicușor Dan, pentru că este și el într-un mare pericol în această toamnă. Și am zis-o încă de la eclipse, vedeți că eclipsa cade pe harta lui Nicușor Dan. Și acolo o să vedem, pentru că dacă vrei să vezi exact cum e o hartă într-o perioadă, te uiți la, pardon, la liderul acestea, la președinte. Că recunoașteți că nu, el este președinte în România și în funcție de asta vedem cum se întâmplă niște lucruri. Și acum că l-ai pus și pe Nicușor Dan, așa, hai să vedem. Deci pentru el, aceste tranzite din octombrie cad pe sectorul blocajelor diplomatice și a slăbirii autorității. Zona balanță pentru el reprezintă casa nouă, casa străinătății, a spiritualității, iar în harta lui natală poate să guverneze inclusiv legile, justiția, aliații externi și imagini, oameni de imagine publică mare, internațională. Și aici, pentru el, Venus și Mercur retrograd, vin fix pe această casă. Și întreaga lună octombrie poate aduce renegocieri foarte tensionate și sunt foarte multe secrete care ies la iveală legate de tot felul de parteneriate strategice, miniștri cheie, tratate, aliați externi, consilierii săi apropiați, tind să dea înapoi sau să-i ceară socoteală sau pur și simplu tind să-l trădeze. Pentru că poate să fie și acest lucru. Deci este o perioadă în care ceva, discuțiile a se înțelege în jurul lui, în instituția lui, în ce înseamnă el, e cumva paralizat. Pentru că sunt niște neînțelegeri, niște erori de comunicare groase, grave. Și soarele debilitat de care ziceam de pe 17 octombrie până pe 16 noiembrie, este o lovitură exactă pentru el în casa lui de imagine.
1: Nu știu dacă știi, sau dacă ești la curent, dar în acest moment Partidul AUR a făcut o listă unde au nevoie de semnături pentru demiterea lui Nicușor Dan.
7: Am auzit ceva, ce pot să zic este doar din ce văd în harta lui și într-adevăr, riscă să-și piardă, poate credibilitatea a început mai de mult să o piardă și asta o vor zice poate mulți, dar ceva, e o rezistență uriașă care vine din partea sistemului legislativ, judiciar și se poate confrunta cu o criză severă de legitimitate.
1: De legitimitate, da.
7: Legitimitate. Am zis corect, da, cred. Nu știu sau. Așa. Ideea este că noiembrie, hai să vezi că asta e în octombrie doar. Noiembrie vine cu alte tranzite. Și vin fix pe casa a șaptea a parteneriatelor de cursă lungă. Dar în astrologie, când vorbim de politică, reprezintă și opoziția. Reprezintă rivalii declarați și masele de oameni, da? Iar în plus, în harta natală, el are deja peste Leu, nodul sud. Deci, marele eveniment pentru el intră odată cu 31 octombrie, Jupiter în Leu. Adică, marele eveniment este ăsta pe harta lui. Jupiter începe să dea o forță uriașă, dar nu lui, celor care sunt opușii lui,
1: Adică,
7: rivalilor lui.
1: exact, Partidul AUR care este opoziția și care face și ceva în sensul de a-l demite, că nu vorbim de SOS sau de alte partide care nu știu nici dacă au semnat. Dar inițiativa asta este din partea opoziției de a-l demite. Și tu zici că se poate întâmpla să-și piardă funcția de președinte prin luna octombrie, noiembrie, pardon?
7: Măi, deci arată pericol. Aici că își pierde, că nu își pierde, ideea e că eu pot să zic doar ce văd, știi? Nu scrie pe nicio funcție președinte, nu-i președinte, dar poți să vezi că opoziția lui are o voce foarte puternică și are o viziune mult mai clară care va atrage publicul și va fi tocmai contra lui. Și stai să ne ținem bine, pentru că există această perioadă foarte tensionată de care vorbeam dintre 12 și 16 noiembrie. Acesta este momentul culminant și cel mai periculos. Și pentru noi, în general, trebuie să avem grijă să conducem cu capul pe umeri, să fim atenți, să nu stăm pe telefon când mergem pe stradă și așa mai departe. Dar Marte, cum ziceam, intră în leu și se aliniază perfect cu Jupiterul și cu nodul sud al lui natal. Adică când ai planete și vin tranzitele peste ele, le ia pe deasupra. Hai, hai, le activează la maxim. Și atunci, rivalii lui politici, pentru că asta înseamnă casa a șaptea, devin foarte agresivi, curajoși și pornesc total pe el, adică pe ofensivă totală. Tăierea nodului sud aici, din ce văd, pentru că există, cum ziceam, acest foarfece care vine în nodul sud, e o configurație foarte explozivă care se așează, cum ziceam, peste nodul sud natal și se activează o axă karmică extrem de dură. Deci acest tranzit, în concluzie, să vă explic așa, aduce riscul unor trădări politice majore, inclusiv și din partea unor oameni apropiați lui, și s-ar putea să piardă controlul asupra unor structuri guvernamentale sau declanșarea unei anchete care scot la iveală fraude masive în instituția statului, guvernat de el, cumva.
1: Roxana, nu știu dacă ți-am spus, dar zicea ieri George Simion că săptămâna viitoare, marți, s-ar putea să iasă documentul anulării alegerilor. Ai zis tu ceva mai devreme de anularea alegerilor de turul 2?
7: Da.
1: Dacă se va întâmpla, și aici poate să fie o discuție, pentru
7: Păi
1: că
7: să iasă,
1: el.
7: pentru că de data asta, cum ziceam, Marte nu mai este retrogram, Marte intră cu. Acum, da, încă este subjugată energia lui și își va face un pic de cap, dar pentru că este debilitat și. Da, ne enervăm mai mult, Mă uit aici că Marte împușe într-o constelație care e foarte puternică și împinge pe dinainte. 24 septembrie, 17 octombrie. Deci ne aflăm acum în perioada asta. Ok, este o energie foarte nervoasă, așa emoțional. După aceea, ușor, ușor, Marte se îndreaptă spre Leu, dar mai durează un pic. Prima săptămână jumătate din octombrie, noiembrie, pardon, nu este în Leu și este încă în debilitare, dar se repetă povestea, dar de data aceasta nu-i pe retrogradare. Și atunci, dacă nu-i pe retrogradare, înseamnă că putem în sfârșit să avem un final, o încheiere acelei povești, să știm foarte clar. Iar de aici poate să se deschidă ce ziceam mai devreme, un dosar pentru lucruri care nu au fost în regulă atunci și să se implice și justiția și să iasă pe lângă. Dacă noi credeam că avem, înseamnă că până acum probleme, păi stai să vezi ce faimoși internaționali iar o să fim.
1: Din nou.
7: Din nou, iarăși și din nou.
1: Bun,
7: Deci,
1: deci tu vezi posibilitatea aceasta de a se da și opiniei publice și o explicație și românilor de ce s-au anulat alegerile în această perioadă, lucru care îl vezi cumva legat și de o posibilă, cum să zic, daună pentru imaginea lui Nicușor Dan, care ne-a tot speriat cu rușii, rușii, cu Georgescu rușii și toată lumea ni s-a
7: am
1: spus.
7: mai o treabă nici cu rușii, nici cu. Avea. E pe altă treabă, nu cu rușii. Vă zic sigur, nu-i pe nimic. N-are. Aia a fost o influență și atât. Dar uite aici. Deci, ideea este că orice aș zice, interpretarea în sine înseamnă regulile jocului politic se schimbă. Nu mai sunt niciodată și nu vor mai fi niciodată la fel, iar există o transformare radicală a lui sau o prăbușire spectaculoasă. Știu că sună bizar.
1: Jordan.
7: Dar
1: Da, dar
7: va fi ceva show vis-a-vis de el.
1: va fi show, va fi șocant, ceva de legat de Nicușor Dan, probabil ori o demitere, nu știu dacă se reușește așa de repede pentru că trebuie strânse
7: Nu.
1: 155 semnături și după aceea încă 233 de voturi în Parlament, trebuie să treacă și pe la CCR, e complicat, dar mai putem discuta și despre niște alegeri anticipate. Crezi că este vorba și de alegeri anticipate pentru România, Roxana?
7: Există o mare șansă, din păcate. În acest moment, tranzitele tu nu voiau, nu voiau, nu voiau până în acest moment. Dar, din păcate,
1: Sau din fericire.
7: văzând asta lui Niculescu, măi, nu știu cum. Că dacă mă uit pe... Vrei să discutăm acum despre el?
1: Da, te rog.
7: Deci, în această perioadă, Niculescu, deci, hai să o luăm cu începutul. Are un ascendent în rac, dinamica tranziturilor din octombrie și noiembrie lovesc pentru el sectoare complet diferite, una în noiembrie și una în octombrie, dar Niculescu are o hartă nativă foarte interesantă, pentru că, cum ziceam și în emisiunea anterioară, sau în emisiunea anterioară în care am analizat tot potențialii, el are o carapace foarte puternică acolo, dar în spate este, vezi că are un soare în berbec. Este foarte puternic când vrea ceva, este foarte încăpățânat. Și acolo Saturn debilitat. Ceea ce înseamnă că el a trebuit să-și colecteze toată forța, să-și învețe toată forța personală cum să zic, pe coate, adică Saturn în berbec nu te învață lecțiile ușor. Saturn în berbec este în cădere, mai ales atunci când planeta care este exaltată în acest semn este și el acasă la el. Și atunci zice, tu nu vei învăța ușor toate lecțiile tale, le vei învăța foarte greu și vei fi foarte restricționat în tot ceea ce ești și în tot ceea ce reprezinți. Dar în momentul când ai acumulat o cunoștință și în momentul în care ai, cum să zic, ai o inteligență, cum să zic, o înțelepciune, în momentul ăla poți să folosești toate informațiile ca pe propriile tale arme. E o hartă, vezi că e un om destinat marilor funcții. Ăsta așa ești, când te naști așa, asta e viața. Numai că de fiecare dată, pardon, când obține o funcție de putere, cumva are niște lupte dure pe care trebuie să le ducă pentru acea funcție. Nu știu trecutul, nu știu doar harta, n-am stat să-l caut, să văd prin ce a trecut înainte de fiecare post pe care l-a obținut, dar hai să mergem pe octombrie pentru el. Zodia Balanței pentru el, pentru ascendentul lui, înseamnă casa a patra a liniștii lui, stabilitatea interna lui, stabilitatea din căminul lui, din mentalul lui și liniștea lui interioară. Venus aici cu Mercur retrograd afectează casa a patra, cum ziceam, a liniștii lui în balanță. Deci,
1: Deci e neliniștit de când l-a anunțat Nicușor
7: cercului intim, acasă la el și poate și la iveală se crede din interiorul echipei sale, neînțelegeri cu structurile locale sau o atmosferă generală de neîncredere, e posibil să fie cumva și foarte, cum să zic, amenințat. Nu e o perioadă extraordinară pentru el în acest moment, aș zice. Îi scade cumva brusc, ceva se întâmplă și îi scade cumva capacitatea de a controla situațiile în interiorul vieții sale. Dar avem un noiembrie, în care din 2 noiembrie nodul sud al lui se activează pe hartă. Nu știu, mie mi se pare că în octombrie este cumva cu o presiune foarte mare asupra lui din partea serviciilor secrete, din partea lucrurilor care se petrec în spatele știrilor, în spatea ceea ce ne spune noi nouă. Și mi se pare că este dus la încercare maxim, dar vezi că când tu ai trecut cu încercările astea toată viața, nu te mai afectează așa. altfel afectează soarele în cădere pe cineva care nu are Saturn în balanță și altfel cineva care a trăit cu Saturn în balanță, adică cu karma în acest semn, al negocierilor, diplomației, a imaginii, a liniștii lui. Și când vine soarele aici în cădere, pentru el nu mai e nicio... Adică am fost acolo, am căzut, am fost amenințat, am trecut prin atâtea... E mult mai tough cookie, cum se zice în engleză.
1: E mai puternic decât pare, dar la cum vezi tu harta lui, zici că nu prea ar avea șanse să ajungă în octombrie premier sau dacă ajunge, poate să nu dureze mult această guvernare?
7: Deci poate... e posibil să nu fie pus neapărat acum, dar el nu pleacă din peisaj, ceva în statutul lui se va schimba în noiembrie și
1: votul va fi maxim săptămâna viitoare.
7: Da, și dacă nu cade, dacă nu vine nici el și nu este acceptat,
1: da.
7: Pentru că... Eu ce văd și am văzut încă din emisiunea trecută este că nu-i din prima. Cumva e o nu știu câta soluție și nu este acceptat, dar până la urmă totuși ia o poziție importantă. Deci nu știu cum să explic, Jesse. Ori poate nu-i acceptat din prima, nu reușim și se duce, îl atacă pe Nicușor Dan, atacă guvernul. El...
1: Nu, n-are nicio șansă, ei sunt apropiați. Eu cred că știi ce se poate întâmpla, Roxana, dacă mă gândesc acum. El a sprijinit intrarea României în OCDE. El poate nu primește zona asta de să fie premier, da? Dar reușește și, nu știu, intră România în OCDE și uite, are o bulină roșie foarte mare.
7: Da, dar vezi că va... Deci până acum încă este, parcă este încolțit din toate direcțiile. Dar vezi că din noiembrie prinde glas. Și nu prinde glas așa pe diplomație, lasă, a murit diplomația în noiembrie pentru el, gata, nu-i mai pase, el este chiar în perioada Marte-Nodul Sud de care vorbeam, devine mult mai agresiv, foarte mult mai șocant în atitudine și mult mai tăios, va folosi cuvinte grele, va face declarații de tipul totul sau nimic, și îi va tăia legăturile cu cei pe care îi consideră trădători. Deci are niște scandaluri care îi vin, dar mie mi se pare că nu-i, adică n-aveți decât publicați ce vreți, ziceți ce vreți despre mine, până la urmă eu voi supraviețui și vorba ta, îmi voi găsi un loc într-o altă undeva. Oricum, el are schimbare de statut. Asta susțin în continuare.
1: Bun, dar cum ar fi dacă chiar ajunge să fie premierul României? Cam ce șanse îi dai?
7: Măi, dacă el ajunge să fie într-o poziție de conducere, măi, îl subestimați maxim că este... Va fi... Măi, el este capabil și știu că nu este foarte tolerat de sus, de la Uniunea Europeană. Știu că văd că a avut niște divergențe, nu este prima opțiune. Nu este prima opțiune a noastră, nu este prima opțiune care s-a vrut, nu este prima opțiune de nimic, dar pentru că are niște, cum să zic, el merge cu tine și îți dă impresia că da, așa e cum zici tu și la un moment dat schimbă direcția și nu mai poți opri, știi? E genul ăsta care e o combinație dintre energia din rac și verbec. Adică e drăguț, e politicos și la un moment dat poate să schimbă și a mers cap înainte și a făcut ce a vrut el. Și de aceea nu e cel mai tolerat dintre toți. Dar nu pot să zic neapărat că e rău sau e bine. Aș zice că e un pic... Îi ajunge un pic cuțitul la os cu ce se întâmplă acum în octombrie și în noiembrie, parcă zice, știi ceva? Hai să-i dăm înainte. Nu știu cum se explică altfel. Îmi pare rău.
1: Da. Bun, păi vom vedea și el zici că totuși ar fi un premier bun pentru România, că ăsta te întrebasem.
7: Măi... Dacă mă întrebi pe mine, ar veni foarte mult Nu știu, da. Uite aici, acum mă uit, are și un scandal financiar. E un scandal pe bani, investigații, acuzații, conturi ascunse, bugete, resurse folosite necuvenit. Ori pe el, ori el face chestia asta altora. Dar e, una, e ceva ce e foarte activat pe harta lui ca sector. Deci el trebuie să, să scape de tot ce e toxic din anturajul lui pentru a-și securiza resursele. Va reuși, dacă să-ți răspund la întrebarea ta, ar reuși să redreseze un pic corabia și să redreseze o parte din stabilitate pierdută în octombrie, dar luna octombrie, per ansamblu, îl testează foarte tare psihic, îi testează mental, cum ziceam, scaunul, posibilul scaun, se pierde cumva în popularitate, dar nu ar fi cea mai rea variantă pentru noi, numai că, din păcate, Nicușor Dan este vizat, el este vizat și atunci am un sentiment că dacă e să meargă, merg împreună cumva la sub acest vălug a influențelor în care sunt efectiv puși la pământ, sunt cumva.
1: Da, eu am o informație.

0: participate? Sau amândouă? Se
1: Sau chiar
0: vede
1: amândouă.
0: unul?
1: Crede-mă, ce o să vedem iarna asta n-am mai văzut și n-am mai crezut că o să se întâmple. Dar este absolut necesar.
0: Și
1: Pentru
0: deja,
1: că doamna.
0: dacă se va întâmpla ceva din acestea două alegeri anticipate sau demiterea lui Nicușor Dan, ne vom redresa ca țară?
1: Absolut. Din primăvară, ușor, ușor, începem noi. Așa, știi, ca după război, când îți lingi rănile, începi să te reorganizezi un pic, așa. Dar altfel nu se poate. Altfel nu se poate pentru că, încă o dată, repet, se repetă aspecte și perioada prin care trece e ceva, această perioadă e din momentul nașterii unei persoane, unui stat, unui... Orice are un eveniment, are o dată de naștere, 120 ceva de ani, nu se repetă niciodată. E un sistem de previziune pe care doar noi îl avem. Și în fiecare moment a vieții tale, tu treci printr-o, cum să zic, guvernare, niște planete te guvernează. E, pentru noi se repetă tranzitul acesta din 1989, două, nu, do, 1990. Și s-a repetat și uite-l acum că revine frumos în grație, numai că atunci a fost implicat Marte la propriu și atunci Marte înseamnă și atac direct în pușcare. E, în acest moment nu mai poți să puști oameni când îți convine, adică hai să fim serioși. Nu mai e. Dar
0: Poți să-i dai jos printr-un
1: poți
0: referendum sau prin
1: să-i
0: demitere.
1: dai mesajele. Da, și uite acolo, deci perioada a ținut în 1989-90, din 5 mai până pe 6 iulie 1992, Venus, Saturn și Marte. Ok. Și atunci, dacă o luăm de la capăt și ne uităm pe perioada... Pe noi ne interesează Saturn. Prima planetă aia durează foarte mulți ani. Fiecare dintre ele vine pe un anumit număr de ani, că pe 7, că pe 10, că pe 6, prima planetă dă tun așa în mare. Dar trebuie să vezi a doua, care e, că ea dictează unde merge prima. Și a doua, când vine Saturn, de fiecare dată în viața noastră trecem printr-un bilanț contabil. E ca și cum vine ANAF-ul și zice, hai să vedem ce facem. O luăm de la capăt. Hai să vedem ce ai făcut în ultimii... De fapt, acum ai bilanțul contabil, că ultimul pentru noi a fost chiar în acea perioadă, 89, 90, 91, 92. E, acum a venit din nou această perioadă și o să o vedem poate mult mai bine această repetiție peste câți 3-4 ani. Dar ea ține, uite, din 6 august 2024 până pe 12 iulie 27. Anul 2027. Deci suntem prin proces, cum ar veni. Mai sunt câteva luni de zile și uite că pleacă și
0: De reorganizare, restructurare și curățare, cumva. Da. O să
1: da,
0: vedem
1: dar...
0: asta.
1: Dar uite, suntem încă o dată. Deci este dublu nod-nord plus Saturn. Deci Saturn, karma asta, nu doar că vine singur și zice hai să facem un bilanț contabil, vine cu două trigger-uri, cu două aprinzătoare, cum ar veni, ca să zică hai să facem mai mare treaba, știi, decât am fost. E ca și cum ai conduce o mașină cu două pedale de accelerație și cu o frână. Și atunci ea încearcă să apeși pe toate odată să vezi ce iese. Dar este obligatoriu pentru că Saturn vrea să construiască pe termen lung.
0: Bun. Vreau să te întreb că vorbeam mai devreme de anularea turului 2, implicit, da, și despre Călin Georgescu. Călin Georgescu, care este în arest preventiv de 30 de zile, tu ce părere ai, Roxana, în legătură cu situația lui Călin Georgescu? Ce urmează să se întâmple pentru el?
1: Deci, acum în această perioadă este sub Mercur, nodul nord-soare. Nodul soarele înseamnă autoritatea și înseamnă conflict direct cu președintele sau cu instituții puternice, aș zice, dar mai ales cu în această direcție. Și aici se vede pe hartă că îi aduce această restricție severă de libertate, percheziții informatice intense, blocaje guvernamentale, izolare. Ce nu-i fac lui acum, săracul de el? Noiembrie 2020.

0: 26, luna Jupiter-Nodul Sud. Urmează în luna următoare o continuare, chiar dacă poate pleacă, nu mai este în arest, dar e o perioadă de criză lipsită de control cumva asupra propriei vieți, ca și cum cineva vine și cum să zic, nu vrea niciunul să fim, nu contează că ții cu el, nu ții cu el, că îți place, că nu-ți place, nimeni nu ar vrea să treacă prin asemenea situații, să fie așa, cum să zic, să nu poată să-și aibă în mâini propria lui libertate, că niciunul dintre noi ne-ar conveni să nu putem să mergem acum la piață dacă vrem sau să plecăm din casă. Iar din decembrie până în februarie 2027 vine marele benefic, vine micul benefic și cumva relansează vizibilitatea lui în spațiu public prin avocați, prin susținători sau se relansează ceva sau se începe un proces de judecată, instanții, decizii și așa mai departe. Deci, dar deocamdată încă îl mai chinuie, după aceea din decembrie până în primăvară, urmează să tot tragă cu procese, să se apere pe de altă parte, și va cere să îi se demonstreze unde a greșit până la urmă în toată situația, pentru că ori ai dovezi, ori n-ai dovezi. Adică dacă îl arestez ca să cauți dovezi în continuare, nu mi se pare chiar logic. Dar și asta nu cred că merită nimeni, dar ți-am zis, este în conflict acolo direct cu cine conduce și cum conduce și el știe foarte clar și de la cine a venit ordinul din exterior.
1: Din exterior, să fie arestat.
0: Da. E cumva, vezi care o legătură, cine a dat acel ordin, fix acea vibrație de Mercur, este și pentru susținerea lui Niculescu. Nu știu, Jesse, eu nu pot să știu nume, n-am nicio idee. Eu zic de ce vă pecer. Dar cineva din exterior este cineva care, și vezi că Niculescu mai are o femeie care îl susține, nu-l prea înghite, dar îl susține. Dar
1: Deci are legătură. Deci stai un pic, asta e o bombă, Roxana. Deci tu îmi zici că de unde vine susținerea lui Niculescu,
0: da.
1: vine și arestarea lui Călin Georgescu.
0: Absolut. E aceeași vibrație.
1: E aceeași vibrație.
0: Ha? Că am văzut când am descoperit hărțile, când m-am uitat pe hărți, am văzut. Și nu vreau să mai zic nimic, că după aia o să ziceți că-s paranoia, dar e o vibrație pe harta lui Niculescu care duce mai mult spre Rusia sau spre anumite parteneriate decât spre Uniunea Europeană și oficial nu e așa. Dar eu vă zic că pentru că m-am uitat pe harta, nu put, m-am uitat pe hărțile, eu așa, când nu mai pot să-ți mai iau hărțile, văd cu cine să înțelege cu cine să văd, nu pot să-mi dau seama de nume, evident că nu-mi dau seama de nume, dar văd că sunt niște pioni importanți și văd pe casa 12 a lucrurilor ascunse, a serviciilor secrete internaționale. Când e vorba de serviciile de la noi, îi vezi pe casa 8-a sau îi vezi pe alte case care fuzionează împreună. Și dacă vezi o zodie care se repetă undeva sau o vibrație, o conjuncție, o ceva, mă face să mă gândesc instant. Stai că pe asta am mai văzut-o undeva și mă duc înapoi și zic, oamenii nu se întâlnesc niciodată întâmplător în viața asta. Eu sunt pe absolut această teorie și de 14 ani de astrologie am văzut foarte clar acest lucru. Oamenii nu se susțin întâmplător, nu se întâlnesc întâmplător și nu colaborează întâmplător împreună.
1: Deci, ar
0: Niciodată.
1: putea, deci repetăm, s-ar putea, dar nu e nimic confirmat. Sunt
0: Nu.
1: previziunile sau, cum să zic, descoperirile Roxanei din hartea lui Luca Niculescu, care pare că ar fi un apropiat mai tare de Rusia decât de Uniunea Europeană, așa cum
0: Mă
1: lasă
0: scuze,
1: să se vadă.
0: băieții, toți se înțeleg între ei. Deci, cei care credeți în cai verzi pe pereți, treziți-vă, toți se înțeleg între ei și toți își dau unul la altul și se reorganizează și stau la masă și la șprițuri, indiferent dacă cred că l-au banat pe Putin și de ochii lumii, nu știu ce, nu știți ce face nimeni în sub porțile închise, nu știți, nu știm. Dar Mai ții minte când am făcut tot la fel ceva de genul o analiză fix atunci când au fost anulate. Știi la ce mă refer, nu? Când a fost anulat turul 2 și ți-am zis, nu este despre Călin Georgescu, nu este despre nimic, este despre președintele nostru care are ceva de... Mai era Iohannis pe atunci, dacă mai ții minte. Și era, nu știu, mie îmi dădea că, băi, sunt niște chestii care sunt ascunse de președinte și că, de fapt, sunt niște lucruri care vin de acolo anulate, nu știu, nu știam. Și după aceea s-a și confirmat niște, mult, nu mai știu exact, căutați emisiunea, din ce, dar s-a și confirmat exact așa, așa că tind să cred în ceea ce fac, pentru că dacă n-aș crede, n-aș mai face, știi? În ziua în care nu merge, mă apuc de altceva, n-am nicio problemă.
1: Bine, Roxana, draga noastră, îți mulțumesc pentru ediția de astăzi. Încheiem și facem data viitoare horoscop. Știu că tu erai pregătită cu un horoscop. Vrei să-l facem acum dacă tu l-ai pregătit?
0: Hai un pic, măcar să dăm așa la fiecare ascendent pentru octombrie, la Berbec, aveți grijă la căsnicii, la parteneriatul de viață, la contractele pe care le aveți semnate până acum. Of, reparați, nu stricați, pentru că n-are sens să vă mai bateți capul. Pot ieși anumite secrete, pot ieși anumite situații care așa vă enervează, luați-vă concediu o săptămână și nu știu, stați liniștiți, dar negocierile sunt complet blocate în această perioadă, nu semnați nimic acum, octombrie, noiembrie, decideți mai încolo ce e de decis. La Taur vorbim de o casă a șasea, a sănătății, a datoriilor, a lucrurilor care trebuie rezolvate, deci plătiți facturi, plătiți datorii. Da, există posibilitatea să aveți parte de anumite erori administrative greu de corectat, dispute cu colegii, probleme medicale vechi. Ideea este că trebuie să aveți grijă de corpul vostru. Nu mai lăsați pe toată lumea și tot ce vă înconjoară să intre în câmpul vostru energetic. Mai mergeți pe casa a patra în noiembrie, pe liniștea voastră, decorați-vă casa frumos, stabiliți-vă voi emoțional, împământați-vă energetic și lăsați pe toată lumea cu ea razna. Nu vă trebuie decât energie pozitivă, vitaminele recomandate de medic sau de care știți că vă fac vouă bine. Aveți grijă de voi, aveți grijă de casa voastră, găsiți-vă liniștea, pentru că dacă mai continuați așa, merge o strilulilu. Și nu e ok. La ascendent în gemeni vorbim de blocaje care afectează casa copiilor, poate dacă vreți să faceți copii, sau a unor proiecte de suflet, în cazul în care aveați speranță că acum o să întâmple nu știu ce. Nu se întâmplă deocamdată nimic. Eventual, poate vă redecorați casa, vă reamenajați ceea ce vă bucură sufletul, faceți o investiție care pe termen lung va conta. Da, este posibil să fiți un pic mai tăioși, mai nervoși în această perioadă, dar este momentul să rupeți acele asocieri, acele lucruri care vă supără, deplasările vă încarcă energetic, plimbați-vă în natură, luați decizii doar vis-a-vis de liniștea voastră, de a repara ceva, de a face ceva. Nu cumpărați mașini în această perioadă, că s-ar putea să le duceți mult și bine la service. Așa, la ascendent în RAC, octombrie vine cu retrogradări care lovesc cumva stabilitatea mentală, internă, sufletească, relația cu mama, proprietățile voastre. E posibil să vă simțiți sabotați de anumiți oameni din jur, poate care vă vor anumite bunuri și vă pârăsc pe undeva. Stați liniștiți, calm, nu vă expuneți prea mult, nu vă căutați dușmani. Achizițiile de bunuri mari, case, mașini, sunt complet nu sunt recomandate, deci sunt complet blocate în această perioadă. Și dacă vă încăpățânați, veți plăti prețul. Luna noiembrie, accentul vine pe casa a doua, se activează casa banilor și a discuțiilor cu cei din jur. Treceți cumva la un contraatac financiar, poate pentru anumite persoane care nu v-au dat niște bani sau niște drepturi. E momentul să lăsați cumva diplomația și să folosiți cuvinte care trebuie, cum să zic, să fie atent alese, dar să vă restructurați resursele și să vă recuperați ceea ce este al vostru, pentru că s-ar putea cineva să încearcă să fie tentat și să nu vă dea poate un salariu sau niște bonusuri sau ceva. Deci, spuneți lucrurilor pe nume. La ascendent în Leu vorbim de o casa a treia, de fortuna retrogradă, care vine pe sectorul actelor, comunicării, deplasărilor, atenție la e-mail-urile trimise greșit, la mesajele vocale trimise greșit, la mesaje interpretate greșit de la frați, colaboratori, contracte amânate din cauza unor greșeli de anticipare sau de calcul. Octombrie poate să fie un pic mai haotic. Cu cât stați departe de genul ăsta de lucruri, cu atât mai bine. Iar la casa întâi sunteți în ochiul uraganului. Marea aliniere se produce direct pe corpul, mintea și identitatea voastră. Aduce o transformare radicală de destin, radicală, așa. Un magnetism uriaș, dar și un impuls agresiv, cumva, de a schimba totul în jur fără niciun compromis. Încercați totuși să stați liniștiți, să faceți drumuri, să vă plimbați. Și ideea este următoarea: cu cât vă călătoriți mai mult, cu cât vă plimbați mai mult, cu cât investiți mai mult în această direcție a mișca energia și a fluxului de bani, veți primi de câteva ori poate mai mult înapoi pe câștig. La Fecioară vorbim de casa a doua. Da, casa banilor, a banilor munciți, a organizării, a întârzierii, cumva. Încercați să nu vă nebuniți de cap în această perioadă, cu fiecare bănuț, cu fiecare calcul, cu fiecare lucru neprevăzut, gata, să o luați ca pe o tragedie. Luna octombrie pentru voi e moartea pasiunii, efectiv. Nu vă mai luați așa în serios. Lăsați că trece și această lună. Din noiembrie, explozia aceasta energetică se mută în casa 12-a, a lucrurilor din culise, a pierderilor, a izolărilor, a banilor, poate dați prin spitale sau prin a rezolva ceva sau prin a plăti anumite facturi, strategii ascunse al unor oameni din umbră care vor să vă taie un pic la bani, care au niște lucruri, e o casa dușmanilor, așa că, deci, da, există o confruntare prin care rezolvați niște frici profunde care vă măcinau și poate unele dintre ele se pot realiza tocmai ca să învățați să nu vă mai gândiți așa, să nu vi le mai atrageți. Dar dacă gândiți pozitiv și sunteți bine, s-ar putea să nu aveți nimic de genul ăsta. Așa, la balanță vorbim de planetele care retrogradează în casa întâi, soarele este debilitat pentru voi, pentru personalitatea corpului vostru, și corpul vostru, oboseală, sentimentul că nimeni nu vă înțelege, vitalitatea nu e cea mai sus. Nu vă schimbați locul acum, nu cumpărați haine acum, nu vă schimbați jobul acum, nu schimbați nimic, pentru că totul e așa mai zăpăcit, energetic. Din noiembrie vorbim de casa 11-a, alinierea Marte-Jupiter, nodul sus, se mută pe sectorul prietenilor, a marilor câștiguri și a proiectelor de viitor. Are loc cumva o tăiere drastică a cercului social. Tăiați definitiv legăturile cu acei oameni în care poate aveți încredere, și deblocați niște planuri majore, pentru că tăind acei oameni din viața voastră ajungeți să evoluați altfel și să vă învingeți altfel fricile și să căutați poate ceva mai bun, ceea ce vă avantajează mai bine. La Scorpion vorbim de casa 12-a, sectorul subconștientului. Octombrie este o lună așa a secretelor și a dușmanilor ascunși și vă confruntați poate chiar cu insomnii sau anxietate sau secrete, nu știu, secrete de un fel care ies la suprafață. Da, se complotează cumva în umbră ceva acolo, faceți un plan. Iar în noiembrie se mută accesul, Doamne, a energia pe casa 10-a. Este o bombă astrologică care explodează în casa carierei voastre, a statutului vostru public și a puterii maxime. Aduce o ascensiune fulgerătoare sau un conflict violent la locul de muncă. Ceva se întâmplă. Partea bună este că poate orice se întâmplă la locul de muncă, în funcție de poziția sau unde sunteți, vă poate da vouă șansa, oportunitatea să răsturnați o situație care vă bloca până în acest moment. Cineva care vă bloca să fie răsturnat total și să reușiți, sau cel puțin voi să reușiți să ieșiți în față. Ceea ce nu erați lăsați, poate, dintr-un anumit punct de vedere. La ascendent însărcinător, vorbim pe casa 11-a, planetele merg pentru voi înapoi în casa alianțelor, a imaginii, a prietenilor și a profiturilor. Anumite persoane pe care le-ați crezut a fi apropiate sau a fi foarte departe a voastră se pot dovedi a fi false sau blocate cumva total în anumite lucruri pe care ei trebuie să le facă și nu mai pot să vă ajute pe voi cumva. Iar la luna noiembrie, casa nouă este vedeta, se mută în sectorul străinătății, a mentorilor, a justiției, a spiritualității și se deblochează brutal procese juridice sau relații cu alte, nu știu, alte locuri. Plecați undeva, vedeți ceva, reorganizați cumva diferit totul pe această casă a străinătății și a spiritualității, vă reconfigurați cumva principiile de viață după o confruntare dură, ori cu sistemul, ori cu o autoritate, ori cu un șef, ori cu o situație care până acum toți ați lăsat-o așa să fie acolo. La ascendent în Capricorn vorbim de casa 10-a, furtuna retrogradă blochează casa carierei voastre, a funcției de execuție, a imaginii publice. E posibil să simțiți ca și cum totul paralizează așa în jurul vostru. Nu puteți să faceți nimic și ideea este că nici nu trebuie să grăbiți. Luați lucrurile ușor, ușor și dezlegați-le pe rând, pentru că nu e un moment să luați decizii mari, dar e un moment în care să reconsiderați niște lucruri, să le reorganizați și sau să primiți ceva ce trebuia să primiți de mult. O mărire, o susținere, un ajutor, o apreciere. Iar la noiembrie, vorbim de casa 8-a, mare explozie aceasta energetică are loc în cea mai periculoasă casă, cumva, pentru că aduce un cutremur al taxelor, al crizelor, al datoriilor și al secretelor și aduce cumva. Trebuie să aveți foarte mare grijă cu banii, cum îi administrați, pentru că e posibil ori ca voi să fi făcut, ori alții să vă fi făcut vouă o fraudă. Cum să zic, cineva a încercat să păcălească sistemul sau sistemul cumva a încercat să vă păcălească pe voi, de aceea trebuie să fiți foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în noiembrie, să spuneți lucrurilor pe nume, să fiți corecți, pentru că s-ar putea să aveți bani de primit sau bani de dat, în funcție de circumstanțe. Iar la vărsător, vorbim de casa noua a planetelor retrograde care vă ajută cumva în imaginea de ansamblu și cu imaginea voastră externă cumva, vorbim de faptul că scăpați de anumite relații toxice, asistăm cumva la o prăbușire a credibilității oficiale a unor persoane din jurul vostru sau unui sistem, sau nu e o perioadă bună nici pentru negocieri, pentru că se poate calcula greșit, nu e momentul să vindeți, să cumpărați nimic în acest moment. La luna noiembrie, acumularea de planete se întâmplă pe casa 7-a și lovesc casa opoziției directe a rivalilor și a parteneriatelor. Sunteți prinși cumva într-un război deschis de tipul totul sau nimic și de aceea mai bine stați liniștiți și nu vă puneți nervii cu toată lumea. E posibil ca anumite persoane să lanseze un atac la asupra voastră sau să vă simțiți cumva atacați și sau anumite persoane să vă fi trădat, să nu fi fost ok și nu încercați să nu puneți la suflet, e doar o chestiune pe care trebuie să o lăsați în spate, lăsați lunile astea să treacă și va fi foarte bine după aceea. Dar ceva trebuie reașezat pentru voi. Iar la casa 8-a a peștilor, ascendent în pești, retrogradările activează sectorul crizelor ascunse, al banii partenerului vostru și al fricilor profunde pe care le aveți. Pot apărea discuții și lucruri legate de moșteniri, taxe, datorii vechi, ceva nu mai poate fi amânat. Iar energia de foc din noiembrie se mută în casa dușmanilor deschiși a șasea și a bolilor. Deci, cumva trebuie să primiți în această perioadă o forță extraordinară. Pentru că un tranzit prost într-o casă negativă, minus cu minus întotdeauna face plus. Și pentru voi, câștigați procese, eliminați administrativ rivalii, poate de la locul de muncă, rezolvați o problemă de sănătate prin măsuri radicale, adică vă puneți să vă schimbați cumva stilul de viață. Ceva se schimbă și ceva se schimbă de bine până la urmă, pentru că, da, e o criză, dar nu e așa de rău. Și uite că așa am făcut 15 minute de horoscop și Jesse a apărut.
1: Bine, Roxana, mulțumim frumos, te pup, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Dragi ascultători, a fost alături de noi Roxana Lușneac Cioriceanu, am trecut de o oră, avem o oră și un sfert de emisiune, dar nu e problemă, vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat, să aveți un weekend fantastic, mâine ne revedem cu Petrișor Peiu la Fără Filtru cu Jessie, joi de la orele 18 și pe canalul de YouTube la fel, mâine pe 8 octombrie. Vă doresc o seară frumoasă și să ne auzim cu bine. Îmi cer scuze, dar în timpul acestei emisiuni am primit o veste foarte tristă și parcă îmi găsesc mai greu cuvintele. Vreau să spun și eu condoleanțe familiei prietenului nostru care a decedat astăzi la vârsta de 29 de ani, Alex Chelmu, care ne-a lăsat fără cuvinte după un diagnostic venit acum nicio lună și jumătate. Iată că pentru el s-a încheiat această viață. Să ne bucurăm cei care mai suntem astăzi aici, iar pe Alex, toți cei care îl cunosc, să se gândească și să-l poarte în suflet și în minte. Seară frumoasă, dragii mei, vă îmbrățișez!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.